0: sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser I togavgangene her I landet rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
3: De har folkene, de har maskinene og de sier de klare til å jobbe, men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
4: Det et stort paradoks at togene I Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå I vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
3: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane Nord anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut I markedet.
4: Så langt I år så antallet oppdrag fra Bane Nord mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør I entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt I gang I den andre sluttspillturneringen I PGA-touren. Reitan ligger på 12. Plass, mens Viktor Hovland skuffet og I natt på 37. Plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk

0: oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra i fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta i går kveld. Forsvarsministeren i Finland sier en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
1: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.

0: NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som det først.
0: Reporter her var Tore Tålesrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.

0: dag så langt har vi innstilt 34 turer.
1: Færre busser i morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger innstilt.
0: Vi mangler 60 faste sjåfører i Tromsø i dag. Det ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
2: Just wait for the ticket, please.
1: Det mangler om lag 800 bussjåfører i Norge i dag, men det verst i Tromsø.
3: Så reporter Pål Hansen. Norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til MTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere

0: i Norge berøres. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og det fikk du av Aksel Segelke.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Morgen, morgen, morgen. Ja da, endelig er det fredag, og du hører tidlig morgen her I NRK P1. Selv om klokka bare litt over fem, så Nils Hagen også da oppe og smiler, og gleder seg til at det blir helg om noen timer. Håper du også har det slik. Morgen, morgen igjen, og her kommer Stein Torleif Bjella.

14 over 5 forteller klokka. Det var Hosier som sang for det. Too sweet. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker som fronta et av bandene som overlevde punk-æraen og som levert flere rockeklassikere etter det. Og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarn med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk. Og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Ja, vi kan alle ønske oss det som Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen sang om. En skyfri himmel, en fredag, ja da, vi får tro på det. Det tidlig morgen du hører på, og vi skal straks ha en liten nyhetsoppdatering, og fram dit det Melissa Etheridge som synger for oss, Bring Me Some Water.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Eksperter på KI frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke og filme folk I det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Det finnes også briller som klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien enda ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strumke kritisk.
1: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
2: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
1: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Et russisk fly mistenktes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. I Iran blir flere henrettet nå enn før krigen mot USA og Israel. Det sier ulike menneskerettighetsorganisasjoner som følger utviklingen I landet. En afghansk mann på 21 år ble nylig den femte som ble henrettet for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under den store protesten mot regimet I januar. En stor andel knyttet til disse demonstrasjonene, selv om ordlyden I dommene varierer, sier utenriksreporter Sissel Wold.
3: De sier at det folk som involvert I narkotika eller som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at I 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg I, og en del av det jo at regimet har en veldig stor korrupsjon.
0: Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det en krevende riksmekling, sier Riksmeklere Mats Ruland.
4: Det ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Og en mulig streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen. Du kan lese mer om status på flyplassene på nrk.no. Det NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Kvart på seks er klokka blitt. Det er Treaty som synger Anything, og Anna Lille som sang Min første kjærlighet for det. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000. Ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista I mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så hette han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot en løsnebøk.
1: Ja, litt stille til slutt der, Ari Beigård, av dette fallet å slå seg. Hør i til i morgen, 7 på 6 klokka blitt, navnedagen i dag må vi ha med. Ragnvald og Ragni kan feire litt ekstra denne fredagen.

Sigrid er det som synger Hype her I tidlig morgen, som har selveste Michael Bublé som siste artist ut, og Nils Hagen Åstad ønsker deg en fin fredag og en god helg når den kommer.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen.
6: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
5: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være, sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
7: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om,
0: sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
8: Dette er NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.
9: Veldig kjekt at du hører på God morgen Møre og Romsdal. Det er fredag!

0: Hva det å ikke elske med at det fredag? God morgen alle I Møre og Romsdal som har skrudd på radioen. Et spesielt nikk til alle som heter Ragnvald, Ragnar eller Ragna, for dere har navnedag I dag. Jon Arne Akselsen, god morgen til deg også.
1: Et spesielt nikk til deg med, Bibi.
0: Takk, takk. Du, Jon Arne, du skal ta oss gjennom nyhetsbildet, det lokale sådan, gjennom denne morgen, og vi starter I helsevesenet.
1: Det en sykepleier på Sunnmøre som skyldet for omfattende journalsnoking går til rettssak mot kommunen for å få tilbake arbeidet sitt, det viser berammingslistene til Sunnmøre tingrett. Kvinna måtte gå på dagen da kommunen hevde de hadde avdekt ulovlig snoking på minst 76 pasienter. Kvinnas advokat har tidligere uttalt til NRK at hun avviser å ha gjort noe gale. Det ikke klart når saken skal gå for retten.
0: 3 minutter over 6:30, så Jon Arne tilbake igjen, og hvis du veldig utålmodig, så bare å klikke inn på nrk.no.

Hei, altså Kite, keep it alive. Ja, det altså min favorittdag I veka dette her, uansett årstid, og glede seg til helga. Fredagene, det nesten som lillejulaften da jeg var lita, for det noe å glede seg til denne helga. Jeg håper du har det bra, uansett hvor du midt I tannpussen, fortsatt I senga, kanskje godt I gang med arbeidsdagen, eller kanskje på vei hjem fra jobb. Morgengjengen vår, den mangfoldig. Men jeg skal slutte å dvele ved fredagen, heller konsum hva ver vi får på denne fredagen, den 21. August. Bris av skiftende retning på kysten I sør, periodvis nordvest frisk bris. Og så... Ikke uventa, regn og regnbye, mest sør I fylket, og I ettermiddag, ja da, uttrykt for torvær I indre strøk. Temperaturlista, den ikke så veldig variert. Det handler om 10, 11 og 12, Surnadal og Kristiansund 10, Veiholmen, Sundalsøra, Molde, Åndalsnes, Hovdebygda, Åheim 11. Og så har vi 3 på 12, Ålesund, Ona og Valdal. Neste låt fra boksen One Hit Wonder. Vi skal helt tilbake til 1984, og ja, da tenkte jeg først, det vel sånn cirka 20 år siden? Nei da, 42 år siden.

0: Ja, det ble med denne hitten for gruppa King fra Storbritannia, New Wave musikk, Love and Pride. Jeg tror og synes å huske at denne hadde på en opptakskassett med tid I skuddet. Så gammel jeg altså. Noe helt annet, loppemarked, det jo viktig inntektskilde for idrettslag og organisasjoner, og det jo dugnadsarbeid på høyt plan når loppene skal samlast inn. I ettermiddagssendingen vår I går, så var kollega Synnøve Kalve Stefansen med Røde Kors sjåfør Odd Kåre Fløtre rundt om I Volda for å samle inn ting og tang som folk har lyst til å gi til loppmarked som skal være nå på I morgen. Og der fikk mellom annet inn en sykkel på turen sin.
1: Har det vært litt mer luft I hjulet, skulle vi bare prøvd noe på girene, men nei, dette her ser, han ser veldig bra ut.
2: Veldig flott. Hva tror du kan få for denne der? Hva du kan få for denne?
1: Helt umulig. Det nok så heit, altså det, uansett hva en selger, så det I utgangspunktet ikke mer verdt enn det kjøper jeg lyst til å bli på nå. Ikke sant? Så bare det kommer, folk, kommer til nytte for folk, det det absolutt viktigste. Så kan ikke få for noe sånn, det kan være 200 kroner, det kan være 300, det kan være 50 lapp, det kommer man på hvor lenge vi har den. Hvis dette den siste som står igjen, så går den for 10 kroner. Sånn, sånn bruker det være.
2: Ok, nå skal vi få plass den inn I bilen. Det jo alltid en jettekonkurranse. Om det plass. Plakluka går opp. Åja, du får noen muskler på den. Dette her, ja.
1: Det mer teknikk.
2: Det god på dette her. Veldig bra. Nå sykkelen trygt inne I, baki på varebilen. Du, hva du gjør egentlig, hvis du og henter en ting som du tenker, åh, den har jeg egentlig skikkelig lyst på?
1: Det har skjedd flere ganger. Det jo ikke forbudt for oss å legge inn et bud, eller heller sånn sett, da. Men vi prøver nå å unngå det, da.
2: Men det jo ingen som hadde visst. Hvis ikke du var på radio og la meg med nå, så ingen som hadde visst at du hadde hentet en sykkel.
1: Nei, bortsett fra du som på radio, ikke sant? Nei, det klart det. Men det heldig vi oss selvfølgelig for å gå for. Det skulle bare mangle.
2: Hva slags merkelige, rare til usedvanlige ting du har vært å hente opp gjennom disse årene? Du holdt på siden 90-tallet, sa du til meg.
1: Ja, det var 96, tror jeg, som var første året. Nære, altså, det kommer inn som, eller vi henter så mye rart. Det mer at vi får noen overraskelser av og til. For eksempel, vi får beskjed om at vi skal opp I Gokkelida 5, og der skal vi hente en kommode og en gyngestol, det får vi vite. Og så kommer vi dit, og så, ja forresten, så der som bor her, det var en ting til vi glemte, det står oppe I andre etasje. Og da skal du være helt sikker på at det et piano. Sant? Uten hjul. Som veger like mye som den bilen som vi skal frakte I. Og når vi får litt sånne her uforvarende overraskelser, så hender det rett og slett at det viser nei. Altså ned gjennom en trapp og sånne ting. Så, men så langt som vi har muligheter til, så tar vi med oss det som så lenge det funksjonelt.

0: Sondre Justad med sangen Paradis. Vi skal se hva noen av riksavisene skriver om I dag. Aftenposten utenriks, Irans nye øverste leder Mojtaba Khamenei. Han fylt toppstillingene I landet med nye kompromissløse generaler. Utnemningene peker mot et skifte I konflikten med USA, der regimet forbereder seg på en langvarig konflikt med USA og Israel. Og samtidig som Iran trappet opp militær maktbruk og truet oljeinfrastrukturen, så strammer også lederskapet internt grepet I landet. Det blir øket overvåking av innbyggerne med flere sikkerhetskontroller for å hindre protester. Vi held oss til utlandet. VG, Andrew Bard Epstein, kommunikasjonssjefen bak Mamdani sin borgermesterseier I New York, mener at amerikansk politikk står midt I et historisk skifte. Flere kandidater fra ytre venstre vinner nå flere valg mot etablerte sentrumspolitikere I demokraterna. Epstein mener at sosialisterna kan komma till att ändra det demokratiska partiet från insidan ved att fokusera på levekostnader, välfärd och fred I Gaza. Och själv om experter advarar mot att dessa yttre vänsterprofilerna kan kosta partiet många moderata väljare, alltså de som är mitt Der så mener eksperten at den populistiske venstresiden med profiler som Alexandria Cortez I spissen kan nå helt til det hvite hus og bli den neste presidenten. Det får vi nå se på da. NRK og heim igjen. Da strømrekningen passerte 70 000 kroner på en måned, så tok bonde Steinar Nesse I Sveio grep, det kan jeg forstå. Etter først å ha installert solcell I hagen, så startet nå byggingen av en 150 mål stor solpark på gårdsbruket I samarbeid med fornybarselskapet Endra. Sintef mener solkraft på gårda har stort potensial. Bondelaget skeptisk til å bruke landbruksareal til energi. Produksjon. Men anlegget hans blir et av de største og første I Norge innen såkalt Agri-PV. Og han skal forsyne med 10 gigawatt-timer per år. Og 1 gigawatt, ja, det nok til strømforbruket til 50-60 vanlige enebostad. Så dette her stort.
1: En podcast fra NRK.
2: Flyktinghjelpen slår alarm om leveforholdene I Gaza.
3: Og MDG mener alle som får toget sitt forsinket skal få penger rett inn på månedskortet.
2: Og hvordan påvirker KI hvordan de gjør det på eksamen?
3: Alt det her snakker vi om I den nye episoden av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold skeptisk.
1: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
2: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
1: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
0: Og det mer om smartbrillene på NRK.no, reporter Tor Albert Frøsland. Hos Riksmekleren flygelederne enda ikke enige med arbeidsgiverne i Spekter om en ny tariffavtale. Fristen gikk ut ved midnatt, og blir de ikke enige, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik allerede i dag tidlig, og det kan gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Slik det har vært på togene, men de som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt, og organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak, sier fagsjef Siri Melland.
3: Det i dag høy fart. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
4: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
5: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det ville oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land er det badende, og da må man ta hensyn.
0: Reporter Erik Vik Andersen, jeg heter Jon Brannes.
6: Og han som skal gi oss nyheter for Møre og Romsdal heter Jon Arne Akselsen.
7: En sykepleier på Sunnmøre som skyldet for omfattende journalsnoking går til rettssak mot kommunen for å få tilbake arbeidet sitt, det viser berammingslistene til Sunnmøre tingrett. Kvinner måtte gå på dagen da kommunen hevda de hadde avdekt ulovlig snoking på minst 76 pasienter. Kvinnas advokat har tidligere uttalt til NRK at hun avviser å ha gjort noe gale. Det ikke klart når saken skal gå for retten. Trafikkoordinator Geir Sverre Sørumgård i politiet sier elsparkesykler en av de største utfordringene i trafikken i dag. Denne veka har politiet hatt kontroller ved mange skoler i fylket. Sørumgård oppmoder foreldre til å følge med på at ungdommer holder reglene for elsparkesykler.
8: En av dagens største utfordringer kanskje, da, som kan skape farlige situasjoner og potensielt skade på skoleelever og andre, det elsparkesyklene. Det mange unge som bruker elsparkesykler på en trygg og ansvarlig måte, men jeg ser også at det ruskjøring og manglende bruk av hjelm og flere personer på samme sparkesykkel og trimmet elsparkesykler og uvettig kjøring. Da.
7: I helga det klart for første runde i Norgesmesterskapen i fotball for menn 2027, som vanlig spiller eliteserielaget på bortebane. Molde-trener Sindre Kjellemland ser frem til å komme i gang med køppen og få seg en tur til Misund.
9: Topp. Det kommer til å bli fantastisk. Jeg har hørt mye om grasbanen der ute. Jeg har hørt mye fint om omgivelsene, så jeg får håpe vi står med både fine omgivelser og avansement etter lørdag og en god prestasjon, så skal vi være happy.
7: Og Ålesund skal ut i lokal oppgjør mot Langevåg, medan Kristiansund må til Trøndelag for å møte Trønder Lyn.

En fantastisk låt i anledning fredag, Friday I'm in love, och det var självsagt The Cure som, ja, kanske var du på Øya-festivalen i Oslo, ja, för vela veke siden. Der var de jammene det og holdt ut i 2,5 timer. Det var vel de som hadde åpningskonserten, synes jeg å huske, og har lest det var der ikke. Noe litt mindre lystelig, det det når jeg snur meg og ser ut mitt vindu. Det hølja ned. Det hølja. Skulle tro det var oktober. Og det jeg ser, det stemmer med det meteorologene har sendt. For det skal være mye regn i dag, mest sør i fylket. I ettermiddag så kan det lyne og torden også i indre strøk. Og så vindmessig, periodvis nordvest frisk bris på kysten. Temperaturen der ligger mellom 10 og 12 grader. Og så det veldig kjekt når dere sender melding og supplera litt. Ampere Arne, han held til indre fjordstrøk, Geiranger. 10 pluss, regn og tåke der også. Men så det ei som heter Bente som pirker litt i misunnelsesnerven min da. For hun skriver, her skal siste dagen nytes på stranda. Ikke denne stranda, men en annen strand, altså utenfor Norge, med masse bading, 25 grader i vattnet og nærmere 30 i lufta. Og det bare herlig. Og så jo litt NRK på øret, da blir det enda bedre. Det satte jeg noe pris på da, Bente. Men kjente at jeg ble hakkemisunnelig på været der du er. Forresten, vi i Godmorgen Møre og Romsdal, vi har jo lyst til å bli kjent med dere, gjengen som hører på oss. Og da spør vi jo dere om alt mulig rart. Og i dag, så det et veldig enkelt spørsmål. Hva det du har rett framfor deg nå når du lytter på oss? Jeg kan jo starte. Jeg har 3 skjermer, 2 tastatur, og litt til høyre for meg så står en kaffekopp med pittelitt leppestiftmerke på. Ja, det var det jeg har framfor meg. Nå det din tur. Hva det du har foran deg? Gå inn i appen NRK Radio, så finner du distriktssendinger til Møre og Romsdal, trykker på direkteknappen, så bruker du send inn meldingsknappen. Nå jeg spent på å høre på hva akkurat du har framfor deg.

Zimmermann med riper I lakken. Jeg har stått her og tatt for meg noen artikler som de tre største avisene I fylket skriver om I dag. Romsdals Budstikke, de har intervjuet rektor ved Bergmo ungdomsskole I Molde og lokalpolitiker Leif Bjarne Ersnes. Han advarer om den harde tonen blant unge på sosiale medier. Det har blitt mye verre siste året, ifølge han. I motsetning til før, da mobbing ofte var begrenset til skoletida, så følger disse stygge kommentarene ungdommen døgnet rundt via mobilen. Han støtter en aldersgrense for sosiale medier for å prioritere ungenes sikkerhet, men han understreker at dette ikke alene vil løse problemet. Og nå slår han et slag for at alle foreldre må engasjere seg like mye I ungenes sitt digitale liv som andre fritidsaktiviteter. Og han advarer om at netthets kan bli et folkehelseproblem. Noe å ta inn over seg for oss alle. Tidens krav, I sommer så ble jo hele landet rystet av brannen I Krokstadelva I Drammen, der 100 bolighus gikk med I brann, og brannvesenet på Nordmøre nå bekymret for trehuset på innlandet I Kristiansund. Den verneverdige trehusbebyggelsen kan gå tapt dersom en brann får utvikle seg under uheldige forhold. Tett trebebyggelse, kort avstand mellom bygga, gjør at en brann kan spre seg I rasende fart. Og selv om utrykningstida kort, for det jo ikke lang vei fra brannstasjonen, så kan det være for sent å stoppe katastrofen innen alarmen går. Omfattende slokking vil kreve betydelige ressurser og forsterkninger som vil ta tid å mobilisere. Så til slutt Sunnmørsposten, dokumentarfilmen Women from the Sea hadde premiere på fiskerimessa Nordfishing I Trondheim denne veka. Filmen løftet fram 15 europeiske kvinner med ulik, men felles sterk tilknytning til havnæringene, og en av dem lokal, Wenche Uksenøy fra Ålesund. Hovedbudskapet I filmen at vi beskytter det vi elsker, og så jo det også en oppfordring om at kvinner må ta mer plass I en mannsdominert bransje, foran den historiske rollen der de venter hjemme. Men Uksenøy sier jo at det veldig mange kvinner som I fiskerinæringen nå, og at de mer aksepterte enn før. Og nå blir det jobbet for å få satt opp denne filmen her på kino I Ålesund. Og nå, folkens, alle som liker god gitar, ja, sett dere ned og nytt.

0: Det er nesten som å høre mer etter her på gitaren når jeg tar frem fredagskvelden. Eventuelt ikke. Gary Moore vel i særklasse i gitarspilling og Still Got the Blues. Ja, den vart i 6 minutter, men det var nå det vært. Du, det neste minuttet, da skal vi snakke om hun her.
1: Mona Lisa, Mona Lisa, men have made you.
0: Ja, for i dag så er det 115 år siden et av de mest kjente kunsttyveria i historien. Den 21. august 1911 så forsvann Leonardo da Vinci sitt mesterverk Mona Lisa fra Louvre-museet i Paris. Først trodde de tilsette at maleriet var tatt ned for å rengjøre, men timene gikk uten spor, og da ble det klart. Verdens kanskje mest kjente kunstverk var stålet. Skandalen var enorm. Louvre ble stengt en hel veke, grensene ble skjerpet og politiet sette i gang en omfattende jakt på tjuven. Mistanken falt til og med på kunstneren Picasso, men den virkelige tjuven viste seg å være den italienske håndverkeren Vincenzo Perugia, som tidligere hadde jobbet i Louvre, og han mente at maleriet tilhørte Italia. Og han gjemte det i leiligheten sin i nesten 2 år, og da han vel litt optimistisk prøvde å selge maleriet til et museum i Firenze, så ble han avslørt og arrestert. Ironisk nok så gjorde tjuveriet av Mona Lisa maleriet enda mer berømt, for da det kom tilbake i Louvre i 1913, så hadde det blitt et internasjonalt ikon. Mange mener faktisk at det var nettopp tjuveriet som gjorde Mona Lisa til et must å se hvis du besøker Paris. Det er jo litt skuffende, jeg har jo vært sett, og det er jo pittelite, men ja, jeg måtte jo inn og se da jeg var i Paris, men i alle fall 21. august 1911 så ble det stjelt. Så da vet du litt mer om Mona Lisa. Takk og være god morgen, Møre og Romsdal.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiverne i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere tas ut i streik i formiddag, og det vil gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Det mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillingen ved toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de i det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først er ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Og støtten til slutt kom fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser er allerede på markedet, og ansiktsgjenkjenning er mulig selv om teknologien enda ikke er tatt i bruk. Dette legger til rette for brudd på personvernet uten at brukeren vet det, sier KI-forsker Inga Strymke ved NTNU. Smartbriller setter demokratiske rettigheter enda mer under press, mener Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold. Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosettingsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele området i to og undergrave palestinske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Kanada krever at Israel stanser planene om nye boliger i strid med folkeretten. Og rappduoen Karpe får prisen Fritt Ords Honnør.

0: Magdi Omar Yttreide, Abdelmajid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det I begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren I 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april så fortalte Karpe at de legger opp I 2028. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Og fra Karpe og Jon Brannes så skal vi... Jeg håper jeg slutter å spille den, jeg tror vi må gjøre sånn. Skal vi gjøre nyhet lokalt? Jon Arne, du skal få ordet.
2: En sykepleier på Sunnmøre som skyldet for omfattende journalsnoking går til rettssak mot kommunen for å få tilbake arbeidet sitt. Det viser en berammingslistene til Sunnmøre tingrett. Kvinner måtte gå på dagen da kommunen hevda de hadde avdekt ulovlig snoking på minst 76 pasienter. Kvinnas advokat har tidligere uttalt til NRK at kvinner avviser å ha gjort noe gale. Det ikke klart når saken skal gå for retten. Trafikkkoordinator Geir Sverre Sørumgård I politiet sier foreldre må si nei til trimming av elsparkesykler. Denne veka har politiet hatt kontroller ved mange skoler I fylket. Sørumgård sier elsparkesykler en av de største utfordringene I trafikken I dag, og ber foreldre om å passe på.
3: Som forelder da, så det viktig å kjenne til reglene og bidra til gode holdninger rundt bruken, og selvfølgelig si nei til trimming. En alvorlig ulykke kan få veldig store konsekvenser for føreren, og selvfølgelig også for andre som eventuelt involvert I ulykke.
2: I helga det klart for første runde I NM I fotball for

0: Men 2027, som vanlig spiller eliteserielaget på bortebane. Voldetrener Sindre Kjelmeland ser frem til å komme i gang med køppen og få seg en tur til Misund.
1: Topp, det kommer til å bli fantastisk. Jeg har hørt mye om grasbanen der ute, og hørt mye fint om omgivelsene, så jeg får håpe vi står med både fine omgivelser og avansement etter lørdag, og en god prestasjon, så skal vi være happy.
0: Og Ålesunds fotballklubb skal ut i lokal oppgjør mot Langevåg, medan Kristiansund ballklubb må til Trøndelag for å møte Trønder Lyn. Sør-Norges fiskarlag ber om at det blir gjort en grundig vurdering av om etablering av et oppdrettsanlegg for kveite i Kilsfjorden i Volda er forsvarlig, som oppdrettsselskapet Nordic Halibut har søkt om. Fiskarlaget viser til at det ligger et viktig gytefelt for kysttorsk i Austefjorden, og at forskning viser at sykdommer smitter mellom torsk og kveite. Både Mattilsynet, Kystverket og statsforvalteren må si ja for at fylkeskommunen skal kunne godkjenne anlegget.
2: God morgen, Møre og Romsdal. Veldig kjekt at du hører på oss i dag. Jeg heter Bibi Kjølås. I den neste halve timen her så lover jeg mye god musikk, og ikke minst en aldri så liten konkurranse.

0: Magnus Eliassen med Savnet det, og ja, kanskje var det en sånn apropos-låt, for vi savner kvinner, det skal det handle om nå. For det snart jaktstart, og denne helgen her så arrangerer Norsk Jeger- og Fiskeforening jakthelg for kvinner over hele landet. Ifølge Statistisk sentralbyrå så tallet på kvinner i jaktregistret doblet de siste 25 årene, og hver tiende jeger som betalte jegeravgift i fjor, ja, det var en kvinne, men det jo selvsagt fortsatt overvekt av mannfolk. Jorid Mellingsæter, god morgen.
1: God morgen.
0: Du med i Aurejeger og Fiskeforening, og dere har invitert til jentehelg dere også, men hva det som har skjedd?
1: Nei, det som har skjedd at det rett og slett ingen påmeldte.
0: Nei, det jo litt utrolig når statistikken sier noe annet. Planen var altså å gå til Gammelsetra i Rennsjøen, fiske og ha det kjekt, men det blir ikke noe av dette her da?
1: Nei, det blir dessverre avlyst, da det kun er meg som arrangør som har tenkt å delta. Kunne ha gått og færre på tur alene, men da prioriterer jeg andre ting.
0: Ja. Du, hva du tenker om at det ble slik?
1: Jeg litt usikker. Det jo mange ganger at man skylder på promotering og sånne ting, men jeg tror kanskje det ikke tilfelle her. Vi har prøvd å promotere masse, men ja, usikker om det, interesse for det, om tid og sted ikke passer. Ja, det masse som kan spille inn. Ja.
0: Men det mange kvinner som driver med jakt og fiske som du kjenner til?
1: Jeg kjenner kanskje ikke så mange selv. Jeg jo ikke fra kommunen her selv, men jeg kjenner nå kanskje opp til ja, 6-7 stykker.
0: Ja, men du har jo jobbet med å prøve å rekruttere flere kvinner til jakt. Hvorfor det vanskelig, tror du?
1: Jeg tror kanskje det at de ikke tørs. At det såpass masse mannfolk med autoritet, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men at de på en måte har gjort det her i så mange år, og det å komme inn som jente da, og egentlig ikke kan noe som helst, det tror jeg kan være vanskelig.
0: Ja, og du da, Jorid, hvis du skal framsnakke det å drive med jakt og fiske?
1: Altså, det jo... Det å skyte sitt første dyr jo en helt euforisk følelse. Det kjempeartig, og det artig å ut på tur, finne dyrelivet.
0: Ja, rett og slett. Ja. Ja, men blir du behandlet bra da for mannfolka?
1: Ja, jeg har blitt behandlet kjempebra. Jeg har til og med utdannet en hund min som ettersøks ekvipasje. Og det det ikke, heller ikke mange kvinner som har gjort. Og det stas.
0: Du, da får du ha lykke til, for dere trenger å jobbe med rekrutteringer da.
1: Det må vi prøve å gjøre.
0: Og så blir det altså inga jentehelg, men vi får satse på at det flere damer som vil være med på jakta, som starter 1. september.

Violet Road tona ut med A Piece of Paradise. Du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og i dag så har jeg rett og slett spurt dere som hører på, hva har du rett foran deg nå? Og det tikker inn med meldinger. Han Sveinung, han har stoppet opp og har bilrattet foran seg, og han er egentlig på vei til verdens beste arbeidsplass, Muritune. Ned til høyre kaffekoppen, han ser at det kom til nytt vikepliktskilt ved brua i Myrdalen, som han synes er flott, og så har det kommet ny asfalt over Strandafjellet. Fantastisk. Dette her blir en god dag, skriver han. Fantastisk positiv melding. Og Tove Lise, hun har frokosten foran seg, og en oppskriftsbok om fisk til middag. Hun skal prøve thaisuppe med kveite i helga. Wow! Tusen takk for fine meldinger. Gjør gjerne som Tove Lise og Sveinung. Send meg en melding om hva du har rett foran deg nå. Rett foran meg er det lokale bandet Nancy, In Your Eyes. Og etterpå er det konkurranse.

0: I dagens konkurranse så ska du fram till en gammal hit. Du ska få första verset. Tvisten är då att det har kört genom Google Translate, så du får den på engelsk. Och det är inte originalspråket, må vite. Vad för 80-tals hit är detta här?
1: Stranger, what are you hiding from me in your dark eyes? A faint hint of light somewhere, yet still a stranger. That is how I see you, I beg you. Let me know who do you want to be? Can you explain it to me?
0: Ja, hva sort 80-tals hit var dette her? Jeg sa at den var selvsagt ikke på engelsk, det heller ikke på norsk, så vet du det. Og har du lyst til å tippe, så gjør gjerne det. Send svaret i appen NRK Radio, du finner meldingsfunksjonen. Og så blir jeg jo ekstra glad hvis du legger ved adressa di og telefonnummeret ditt. Da er det bare å ønske lykke til, og så kan du også hekte på hva er det du har foran deg akkurat nå. Det er dagens lille spørsmål, for jeg har lyst til å bli litt kjent med dere og se for meg hva det er dere holder på med. Elin Sofie tek oss frem til 7:30 med sin barndomsdrøm.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Streik rammer flytrafikken fra i dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
1: Så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
0: Og smartbriller med KI kan overvåke deg uten at du vet det.
2: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
0: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til i formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale i meklinga, melder Arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren er reporter Karvan Noradin. Hva kan du fortelle?
3: Ja, nå har vi fått tak i flere av de som har vært med i meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det er deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
4: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg har bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje, for spesielt på Østlandsområdet, blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
3: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
4: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
3: Og en annen person som har vært med i forhandlingene, det er deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du i det?
5: Ja, det er komplett uforståelig. Dette er en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%. Som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De er ikke fornøyde med det.
3: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
5: Nei, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner i snitt. Da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel i gjennomsnittlig lønn hvis de hadde takket ja til tilbudet.
3: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her i pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra de.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som er konserndirektør i Avinor Flysikring. Og det er altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige i løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det er en god idé, svarer samferdselsministeren.
6: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
7: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen.
8: Strakstiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
1: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
8: 24-åringen i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
9: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med,
8: sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
9: Så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
8: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget er mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her er kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
10: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
11: Hva er problemet med dagens ordning?
1: Det er kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sine PC-er og søke, og at det tar lang tid, at man ikke får det man har betalt for i mellomtida.
0: Reportere her er Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal det handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, er allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien er ikke tatt i bruk. Ennå.
12: Tenk deg at du er ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
13: Problemet er når den teknologien er i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
12: Det er problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
13: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
12: Leonora Bergsjø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
2: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
12: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
2: Min frykt er at disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
0: Du kan lese mer om smartbrillene på nrk.no, reportere her Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag i Kina, og det handler det om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mens her i NRK P1 nå, og i andre kanaler, handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen i går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
14: Det er ikke noe flagg oppe foreløpig, både by, og så setter han en barn utenfor!
15: Plutselig så fikk jeg barn gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
16: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde tromsøværingene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
17: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av vann, og så er det jo en god redning.
16: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
14: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
16: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm er det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
0: Jeg sa reporter Mathias Ness Lysholm I NRK Sport, som jo radiokanalen der du følger også norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra I formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og her I studio satt Jon Brannes.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Jeg har fått nok da av regn, det må jeg kunne si. Jeg driver jo og spør dere lytterne I dag om hva har du rett foran det. Karl Ivar han skriver at utsikten mitt ratt og kaffekopp, og så ser han rett på et naturfenomen. Det regner rett ned. Magni Svanevik, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du meteorologen vår, og ja, det regner rett ned I mange plasser.
1: Ja, det gjør det altså. Det en grå dag mange plasser. Så ja, det et skille da. Omtrent rett sør og vest for Kristiansund, så det nedbør. Kristiansund har sprekkeskydekke og litt blå himmel og relativt fint akkurat nå. Og, og nordover derifra da, så det ikke så aller verst, I hvert fall oppholdsvær.
0: Da kan dere glede dere som værvinnere på Nordmøre I dag. Sånn temperaturmessig da, hvordan blir dagen?
1: Ja, der det et skille da, så Nordmøre får nok opp I en 15-16, kanskje 17 grader I dag, mens det da I områdene med nedbør blir en del kaldere da, mer rundt en 12-13, kanskje 14 grader. Og så kan vi få litt regnbyger I indre strøk av Nordmøre I dag, og da kan det bli et annet tordenskrallåg I de byene. Det blir ettermiddag da I så fall.
0: Helga da, tør jeg å spørre om den?
1: Ja, på lørdag, da blir det etter hvert nedbør egentlig til hele fylket. Det litt byger som skal gå gjennom fylket, kommer fra nordvest, går gjennom I løpet av formiddagen, ettermiddagen, og så blir det da lettere vær utover kvelden, og da kan vi få litt sprekkeskydekke noen plasser. Og samme på søndagen, da det stort sett oppholdsvær, og vi kan også få litt sol I perioder på søndagen også, de aller fleste plassene. Og litt høyere temperaturer da, til de fleste, så da ja, kan det nok ligge rundt en 15 grader på dagtid, sånn jevnt over.
0: Du, da sier vi tusen takk, Magni, og god helg.
1: God helg, ja.
0: Da kan dere kose dere på Nordmøre da, for at dere har blå himmel og kanskje litt sol, og ja, ikke så verst temperatur. Så får vi søra for tåle at vi blir ganske gjennomvåt I dag.

0: Messi heter sangen til Lola Young. Kunne du tenkt deg å gjøre noe helt annet enn det du gjør akkurat nå? Vår neste gjest, hun lar det ikke bare bli med tanken, hun gjennomfører det. Velkommen i studio, Maja-Linn Molvær Grimstad.
1: Tusen takk for det.
0: Veldig mange kjenner deg kanskje som eks-stortingsrepresentant for fylket vårt fra 1993 til 2009 for KrF. Så har du vært innom å være rådmann, kommunalsjef, for de siste 6 årene har du vært i Helse Møre og Romsdal, kommunikasjonsdirektør, og nå tar du kofferten din og stikker til Gran Canaria.
1: Ja.
0: Fra 1. november. Du må fortelle, hva er det du skal?
1: Da skal jeg starte som daglig leder på Sjømannskirka, og jeg har alltid hatt sans for Sjømannskirkene med det arbeidet jeg har stått for, og tenkt når jeg ble pensjonist, da skulle jeg være frivillig der. Det er jo kirke egentlig mange plasser på jordkloden, ikke overalt, men mange plasser, og så kom jeg over denne stillingen på Gran Canaria, og så at dette hadde vært veldig spennende, og fant ut at dette ville jeg søke på.
0: Men å bryte opp fra en sånn spesiell jobb som du har til dette her, hvordan tror du det blir?
1: Jeg har jo trivdes veldig godt i Helse Møre og Romsdal, så det blir trist å reise fra mange kjekke kollegaer der. Og samtidig så tenker jeg at det å reise en plass og få jobbe masse med frivillige, annen type jobb enn det jeg har hatt nå, både det kirkelige, sosiale og kulturelle møteplasser, og ikke minst kanskje få litt mer sol og varme, hva du vil på disse trakter da, det frister. Og så tenkte jeg at jeg sender inn en søknad, og så ser vi hva som skjer.
0: Og nå har du fått jobben, men du kan ikke ta med ektemannen.
1: Han kunne ha blitt med, men han har sin plass her, arbeidsplass her på Sunnmøre, så jeg har jo allerede bestilt noen turer til han til Gran Canaria, så han er sikker om at han kommer på besøk. Og så blir jeg jo også i Norge en del på Sunnmøre her, når det ikke er høg sesong på Gran Canaria, så på vår og sommer og sånn, så blir jeg litt mer hjemme her.
0: Men i din jobb i Helse Møre og Romsdal, så er jo det veldig konfliktfylt ofte. Det er mangel på penger, og det er kiving og krangling. Hvordan blir den overgangen da? Blir det bare sånn happy face på Granka?
1: Nei, altså jeg tror at denne jobben så vil jeg også møte mange utfordringer. Gran Canaria er den sjømannskirka som har flest besøkende, 75 000 i året. Vi vil komme bort til ulike utfordringer også der. Vi vet at det er familier som bor som kan ha utfordringer, der er rusproblematikk, mange tar kontakt med Sjømannskirka når det er en vanskelig livssituasjon, så det vil bli ganske hektisk og mye trøkk, men det å kunne ha gode samtaler med folk og være nok i hverdagen, det er også en stor livskvalitet på det. Så er det en blanding av taco-kvelder, som du sier, og alt mulig, slik at det blir en fin mix, tror jeg.
0: Hva gleder du deg mest til da?
1: Å møte både de ansatte som er der fra før av, frivillige, og det å samarbeide godt i lag med de ulike personene og finne ut hvordan vi i fellesskap kan være en god møteplass for nordmenn i utlandet, og hvordan vi kan bety noe for andre, det ser jeg veldig frem til.
0: Du representerte jo KrF i sin tid på Stortinget. Du har gått på bibelskole. Skal du pusse støv av Bibelen nå og holde andakt?
1: Ja, det burde jeg kanskje gjort. Nei, min oppgave blir å lede arbeidet på Sjømannskirka. Der er flere ansatte, så der er andre som vil være sjømannsprest og diakon enn meg. Men jeg skal kunne steppe inn og steke vafler og ta gode prater med folk og stille opp der det trengs. Men i og med at det er stor kirke, så er det viktig at vi får til en god ledelse og også inkluderer de frivillige og de besøkende på en god måte.
0: Du, da får du ha god tur.
1: Tusen takk for det.

0: Arbeidsgiverne I Spekter sier de brøt, eller sier flygelederne brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss I dialogen, sier leder Robert Jønnes I flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring forteller mer I nyhetsmålen I NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget, må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere I Meksiko blitt redda etter et skipbrudd I Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt I en kjøleboks. Fiskerne I en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt I gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager I en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. En sykepleier på Sunnmøre som skylda for omfattende journalsnoking går til rettssak mot kommunen for å få tilbake arbeidet sitt. Det viser berammingslistene til Sunnmøre tingrett. Kvinna måtte gå på dagen da kommunen hevder de hadde avdekt ulovlig snoking på minst 76 pasienter. Kvinnas advokat har tidligere uttalt til NRK at hun avviser å ha gjort noe gale. Det ikke klart når saken skal gå for retten. Ingen meldte seg da Aure Jeger- og Fiskeforening inviterte til jentehelg I helga. Dette trass I at tallet på kvinner I jaktregistret på landsbasis doblet de siste 25 årene. Men det fremdeles en klar overvekt av menn, og Jori Meldingsæter I Aure Jeger- og Fiskeforening vedgår at det kan være en utfordring for enkelte kvinner.
5: Jeg tror kanskje det at de ikke tørs. At det såpass masse mannfolk med autoritet, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men at de på en måte har gjort det her I så mange år, og det å komme inn som jente da, og egentlig ikke kan noe som helst, det tror jeg kan være vanskelig.
4: Trafikkkoordinator Geir Sverre Sørumgård I politiet ser foreldre må si nei til trimming av elsparkesykler. Denne veka har politiet hatt kontroller ved mange skoler I fylket. Sørumgård sier elsparkesykler en av de største utfordringene I trafikken I dag, og ber foreldre om å passe på.
6: Som foreldre da, så det viktig å kjenne til reglene og bidra til gode holdninger rundt bruken, og selvfølgelig si nei til trimming. For en alvorlig ulykke kan få veldig store konsekvenser for føreren, og selvfølgelig også for andre som eventuelt involvert I ulykke. Da.
4: Trafikkkoordinator Geir Sverre Sørumgård I politiet. Og det var nyhetene I studio, Jon Arne Akselsen.
7: Du hører NRK P1. Bibi Kjølås på NRK.

0: Selvsagt Eurythmics, Thorn in My Side. Når en er gravid eller amma, så har en økt behov for vitaminer og mineraler. Og disse nivåer der kan forandre seg dersom du har tatt vektreduserende operasjoner. Akkurat dette her skal det nå forskes på. Velkommen til det, Kirsti Kverndokk Bjerkan.
1: Takk for det.
0: Du er klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved overvektspoliklinikken i Ålesund. Og du må fortelle oss litt, hva konkret er det dere skal gå i gang med?
1: Jo, vi skal nå få tak i alle gravide etter fedmekirurgi, som du sa, og sjekke nivå av vitamin- og mineralstatus gjennom hele svangerskapet. Så vi skal ha en observasjonsstudie, det vil si at vi kartlegger kosthold og vitaminstatus. Dette er en litt mer sånn utvidet versjon da, enn det de får til vanlig.
0: Må en ha gjennomgått fedmekirurgi for å bli med på dette her?
1: Nei, vi søker også gravide uten fedmekirurgi, for vi trenger en sammenligningsgruppe.
0: Er det for lite kunnskap om det da, sånn som det er nå?
1: Ja, det som er, vi har veldig gode retningslinjer for gravide uten fedmekirurgi, og så ønsker vi å se om det er forskjell på de som har vært gjennom kirurgi og ikke. For det som er, det at de studiene som ligger til grunn for de rådene vi gir for gravide etter fedmekirurgi, de er basert på veldig små studier rundt omkring i verden. Sånn at nå gir vi egentlig de samme rådene til de gravide som de som bare har vært, altså ikke er gravide da. Og så er det litt viktig å tenke på at veldig mange av de vi opererer med fedmekirurgi er gravide i fertil alder, slik at det er en stor andel av de vi opererer som faktisk blir gravide etterpå da.
0: Vi har også med oss Siri Nymo, som er forskningsleder for studien i Helse Nord-Trøndelag. God morgen til deg.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, hva er det dere skal bruke informasjon til?
2: Ja, Kirsti har allerede vært litt inne på det, men vi ønsker å bruke dette til best mulig å kunne følge opp kvinner som blir gravide etter fedmekirurgi. Og vi vil jo da undersøke både kosthold, vitamin- og mineralstatus, blodsukker og vektutvikling gjennom svangerskapet. Og se på dette i sammenheng med hvordan både mor og barn har det. Og målet med denne kunnskapen er å kunne bruke den til å gi best mulig tilpasset oppfølging i fremtiden.
0: Ja, hva tror du at dere skal finne ut av her?
2: Ja, i beste fall så tenker jeg vi finner ut at det begge disse gruppene blir ganske like, og i så fall så trenger vi ikke noe spesiell oppfølging av fedmeopererte gravide.
0: Nei, men jeg må selvsagt sjekke det, Kirsti Kverndokk Bjerkan. Hva får pasienten da, eller kvinner igjen, for å være med på dette?
1: Det er jo anbefalt å ta folat og jod blant annet før man blir gravid. Vi ønsker jo, og det er viktig for dannelsen av fosteret første tida. Så kvinner får en veldig omfattende kontroll på en måte, eller en status. Og så hvis vi finner lave verdier av noe, så vil jo kvinner få tilbakemelding om det da.
0: Og når skal dette her være klart, og hva skal dere da?
1: Vi er allerede i gang for lenge siden, sånn at egentlig så må de som har vært gjennom fedmekirurgi, og de som ikke har vært gjennom fedmekirurgi, men vi trenger det tidlig i svangerskapet, så vi vil ha det inn før uke 19. Så det vil si at de må bare ta kontakt, og jeg vet ikke om dere legger ut en lenke eventuelt, der folk kan se.
0: Nei, men der kan i alle fall gå inn på hjemmesiden dere da.
1: Ja, vi kan gå inn på hjemmesiden til sykehuset i Helse Møre og Romsdal og se der ligger en lenke.
0: Da blir det viktig forskning som altså pågår, og som da forhåpentligvis ender ut i viktig kunnskap. Tusen takk for at dere var med oss i God morgen Møre og Romsdal.

Duen heter Regnvær, og sangen den heter Dust. Jeg har jo spurt dere litt om hva dere har foran dere akkurat nå, men jeg må smette inn en liten værmelding fra Jenny på Smøla, for hun kan fortelle at ja, det stemmer det meteorologen sier, for hun jo på Nordmøre våknet til sol I dag. Og foran seg, ja, hun har en symaskin. Hun syr trekk til en stol. Da ble jeg imponert, Jenny. Han Torstein, han har E39 både foran og bak seg. Og han Klaus, han ser på blå himmel og 29 grader I Marskarska. Ja. Og han gruer seg til heimreise I morgen. Åh, oh, bare bli en der, Klaus. Tusen takk for fine meldinger. Lov å sende flere. Hva det du har foran deg nå?

0: Ramón med årets sommarlåt. Vi hade en konkurranse i stad och dere skulle finna ut hva sort hit dette her var.
1: Stranger, what are you hiding from me in your dark eyes?
0: Ja, det var Google Translate-maskinen som fikk kjørt seg på en hit som ikke var norsk. Helge Mjelve, god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Hva var dette her?
2: Nei, nå skulle vi til Sverige og Främling.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Det var fra 1983, og det var 16 år gamle Carola som var med i Grand Prix eller Eurovision med denne her. Helge, jeg spør jo alle, hva er det du har foran deg nå?
2: Du, jeg har et stuvindu som det er knapt, det ser ut som det er, det er like før jeg begynner å lete etter Noahs ark for å komme under. Det regnet så galt at det er...
0: Ja. Jeg vet, jeg har tatt ned gardiner her i studio, for det bøtte altså så gale.
2: Som en sommersangen før dette her, det var nesten som blå i øynene.
0: Ja, det var nesten litt en provokasjon.
2: Men, ja, vi tåler det.
0: Ja, vi tåler det. Og så er jo det kjekt at nordmøringene der skriver og sier, ser på blå himmel, så ja, vi får tåle den da, Helge. Ja,
2: ja jeg har noen bilder av noen blå himmel igjen, men... Ja. Ja. Ikke i virkeligheten,
0: nei. Nei, nei, nei. Hva bringer dagen videre da? Blir det inndørs?
2: Ja, det blir stort sett det. Det blir noen snekring ned i kjelleren. Og, ja. Ja, det blir inndørs, ja.
0: Ja. Du, tusen takk for at du var med oss og ha en fin, fin fredag.
2: Like så nå, ha det bra.
0: Ha det. Så blir det premie til Molde der Helge bor. Vi skal ikke ha sommersang nå. Vi roer det helt ned med Kurt Nilsen og Get Moving 2.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. Det blir streik blant flygelederne fra i formiddag. Arbeidsgiverne I Spekter forstår ikke at flygelederne takket nei til tilbudet deres, sier direktør Anne-Kari Bratten.
1: Ja, det komplett uforståelig. Dette en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene I det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%, som ville gitt et lønnstillegg I gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De ikke fornøyd med det.
0: Robert Jønnes I Flygelederforeningen vil ikke la seg intervjue, men skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønnen for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Avinor varsler forsinkelser til og fra Oslo og Bergen I ettermiddag og kveld, og følgene vil merkes over hele landet, og I helga kan flyplasser bli stengt og fly innstilt. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen I Østfold skeptisk.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
3: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
0: Reporter var Tor Albert Frøsland, og det mer om smartbrillene på NRK.no. Flommer fra ekstremvær sør I Kina de siste ukene har kostet minst 159 mennesker livet. 10 personer fortsatt savnet, ifølge statlige medier I landet. En tyfon I juli ga enorme nedbørsmengder og store oversvømmelser I regionen Guangxi, som blant annet førte til at en demning brast, og det falt opp til 260 millimeter nedbør per døgn, da uværet var på det verste. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Jon Arne, jeg kom til studio her I Godmorgen Møre og Romsdal, og ja, du skal snakke om noen, en ball.
5: Jeg skal snakke om en ball, for du har jo sittet der borte hos deg hele dagen da du fikk greie på at køppen startet opp I helga.
4: Ja, ble helt forvirret.
5: Først under fotball-NM, men
4: ja.
5: Svære greie, det betyr at mange av de mindre lagene får storfint besøk, blant annet så skal Langevåg være vært da når Ålesund kommer på besøk til første runde, så ikke det så stas for oss da at Kristiansund må til Trøndelag og møte Trøndelyn. Jeg skulle møtt noe litt nærmere.
4: Ja.
5: Men det styrer ikke vi, det fotballforbundet som styrer det. De har også bestemt at Molde skal til Misund I sin første rundekamp, en kamp som Sindre Kjelmeland, treneren I MFK, ser frem til.
6: Topp. Vi har kommet til å bli fantastisk. Jeg har hørt mye om grasbanen der ute, og hørt mye fint om omgivelsene, så jeg får ikke håpe vi står med både fine omgivelser og avansement etter lørdag, og en god prestasjon, så skal vi være happy.
4: Ja, vi får se hvor det går da, og så håper vi det opplett når jeg skal spille der. Jeg har jo spurt dere, kjære lytter I gjengen, om hva du foran deg akkurat nå, og det hagler inn med meldinger. Det veldig kjekt å se. Skal vi se. Framfor meg, skriver Ingunn, det nå frokost, en våt hund etter morgenturen og et tåkehav ute. Hvor ble sommeren av? Ja, helt enig, Ingunn. Liv, hun frokostbordet som min kjære mann holder på å lage til foran seg. Og god grå fredag og helg til alle. Og oversynet så skinn sola, ja, og den skinn på Nordmøre, så vet vi det. Og Astrid har en kaffekopp og ser ut på regnet. Hun Eli, hun har en snap foran seg som viser en smilende jente som klar for ny skole hver dag. Hun elsker den teknologiske utviklingen som gjør at hun kan få sånne øyeblikk. Det jo absolutt sant. Han Magne, rett framfor seg så har han kjøkkenvinduet. Nabosauene beiter på marka og sola skinner fra en skyfri himmel. Trøndervær på Nordmøre i dag, skriver han. Hun Mette, hun sitter i grunnlovsbygda Eidsvoll på heimekontor med dataskjerm foran seg. Og ja, til og med der det litt grått i dag. Han Lars Gunnar, han på kjøkkenet, og rett foran seg så har han kaffetrakter, og snart skal han få seg en kaffekopp. Tusen takk for fine meldinger, veldig kjekt å liksom se det foran meg, hvordan det ser ut der dere sitter eller står.
7: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: Adele, Rolling in the Deep. Dere hørte kanskje at det var praten som var I gang allerede her, for jeg har fått besøk av to karer I studio. Vi skal egentlig til sykkelven, for der det altså en liten trio som har startet Allsang Band for å få med hele bygda, kommunen, på moroa. Det skal være tekst på storskjerm, kjende slagere på repertoaret, og så det da et håp om at alle skal synge med det nebbe de har. Velkommen Erlend Lunde og Nils Harald Lonstad.
1: Takk.
0: Tredje mann, Odd Ludvig Li, han ikke med, men han også med I trioen, og det kan, jeg forstår det kan bli flere.
2: Ja, vi jobber med en fjerde mann også, så ja. Vi håper han blir med. Ja.
0: Men Erlend Lunde, hvordan kom denne ideen?
2: Du, jeg feiret 50 her I vinter, og så samlet jeg masse kompiser, Og blant annet venner fra Os der jeg kommer, og vi har spilt I band I alle år og sånne ting, og så tenkte jeg, nå lager vi et band for anledningen, så har vi rett og slett en avdeling med allsang. Og det var jo 30 karer dette her, I beste alder, og det tok jo fullstendig av, og folk var jo på gråten, og det var jo liksom så rørende hvor deilig det var å synge I lag.
0: Ja.
2: Og da tenkte jeg, søren, det her har vært gøy å fortsette med. Så har vi pratet litt med Nils Harald her da, før at vi snakket litt om det, skal ikke vi lage band og sånn så der, så ja.
1: Ja, det jo der det kommer, altså, det var sånn det startet litt da, og ja. Så har jo jeg spilt mye her, eller ikke mye, det var litt å ta med litt her I Ålesund og sånn med band her, og så synes jeg det har vært kjekt å finne på noe I sykkelven der jeg bor også.
0: Ja, men dere, ja. Der som ikke ser dere jo ikke 20 år da.
1: Nei, det
0: Men dere skal bli rockestjerner da, eller?
1: Ja, kanskje det. Det vel aldri for sent I hjernen.
2: Ja, eller kanskje kanskje ideen at vi kan legge til rette for at andre føler at de rockestjerner
0: for en nettopp. Det var godt
1: sagt. Det var bra sagt, ja.
0: Men dere driver jo ikke med musikk på heltid. Hva det dere gjør I det sivile?
2: Jeg prest til vanlig, jeg jobber med døve, så der får jeg ikke brukt så mye musikk sånn sett.
1: Nei, jeg jobber I Sunnmørsposten da, og fotograf der.
0: Altså. Ja, bandnavn da, har dere fått det?
2: Nei, vi har ikke funnet noe enda da, vi vet at vi skal ha allsang på bølgen.
0: Ja.
2: Det jo en uteplass på Ikones I sykkelvern. Så om det blir en bølge av allsang eller på grensen til allsang eller jeg vet ikke
1: Nei, det, på grensen til allsang synes jeg var litt artig da, ja. men akkurat navnet har vi vel ikke helt bestemt da, men det blir som det blir etter hvert akkurat det da det
0: men litt spøk til side, hva gjør det med han da når han synger I lag?
2: Du, jeg tror at du har jo alt det her med dopamin og alle sånne ting, men altså det sosiale aspektet med det fellesskap lykke lykkefølelsen
1: ja, jeg helt enig, det noe som når man kommer I lag da, altså sammen og gjør noe sammen på en måte så blir det en sånn unison greie da enten man spiller eller synger eller sånn altså musikken den på en måte, det viktig for folk altså, og jeg tror ja, jeg skal ikke være så mørk på en måte men jeg tror kanskje at folk trenger litt sånt nå altså trenger å ja, glemme litt ting og bare synge I vei og være bli over da
0: men hvis en møtes da på en sånn serveringsplass og det dere inviterer til nå, det ikke sikkert du kjenner sidemannen en gang. Ikke det litt sånn terskel da for å begi seg hen I allsang?
2: Helt sikkert, men vi har vel kanskje tenkt å spille så høyt at du hører knapt nok sidemannen.
1: Ja, så blir jo teksten på skjerm da, ikke sant? Så ja. Alle kan jo være med da.
0: Så alle kan være med,
1: ja.
0: Men du, jeg har jo ikke fått dere hit bare for at vi skal prate. Vi må jo få et lite eksempel. Og da håper jo dere har valgt en sang på en måte som de som hører på også kan nynne litt med på, eller?
2: Ja, vi tenkte vi skulle ta litt grann fra den Sjalala, den Bjørn Eidsvåg.
0: Jaha.
2: Og da har jeg lyst til å utfordre deg, Bibi, til å være med.
0: Ok.
2: I hvert fall på refrenget.
0: Ja, for du har jo ikke noe storskjermetekst her.
2: Nei, men Sjalala klarer
0: du
2: å synge.
0: Ja, det skal jeg klare, ja. Men ja, vær så god.
2: Takk.

0: Fantastisk. Jeg kjente litt sånn dopamine her nå. Ja, jeg er litt glad. Du, tusen takk for at dere kom, og at dere ikke er så nøye på det. Det var mye bedre i studio enn det dere fikk ute der, eller la noe med seg det. Erlend Lunde og Nils Harald Lonstad, lykke til med til grensen på Allsang eller noe sånt.
1: Allsang på bølgen.
0: Ja, Allsang på bølgen blir det. Og det blir i november, så dere skal hjem og øve mer nå da.
1: Det skal vi.
0: Ja, veldig bra.

0: Severin fra Gossen med helt lynende fersk sang Himmelblå fikk du først her i Godmorgen Møre og Romsdal. Ja, apropos fersk, Jon Arne, nyhetene det og ferskvare?
1: Ja, selv om dette en oppsummering, så kan det nå være at det noen som skrur på sånn cirka 08.30 og der omkring, for da begynner dagen.
0: Ja.
1: Da skal de få en smakebit av det vi har hatt i løpet av dagen på nyhetsfronten. En sykepleier på Sunnmøre som skylda for omfattende journalsnoking går til rettssak mot kommunen for å få tilbake arbeidet sitt. Kvinna måtte gå på dagen da kommunen hevda de hadde avdekt ulovlig snoking på minst 76 pasienter. Trafikkkoordinator Geir Sverre Sørumgård i politiet sier foreldre må si nei til trimming av elsparkesykler. Denne veka har politiet hatt kontroller ved mange skoler i fylket. Sørumgård sier elsparkesykler er en av de største utfordringene i trafikken. Sør-Norges Fiskarlag ber om at det blir gjort en grundig vurdering av om etablering av et oppdrettsanlegg for kveit i Kilsfjorden i Volda er forsvarlig. Oppdrettsselskapet Nordic Halibut har søkt om etableringen, og Fiskarlag viser til at det ligger et viktig gytefelt for kysttorsk i Østfjorden, og at forskning viser at sykdommer smitter mellom torsk og kveite.
0: Takk skal du ha, Jon Arne, og så finner du så høre på selvsagt alltid nyheter på nrk.no. I dag har jeg spurt dere hva dere har foran dere, fått en melding fra Målfred. Her hos meg ved kjøkkenbordet så er det levende lys, kryssord og en tom kaffekopp, og litt lenger unna ser jeg utenfor stueglasset to store tunt. Tuntre som ikke er mine. I dag så lager det et fint bilde og skjuler litt skodde og regnvær. Varmt og godt inne i alle fall. Tusen takk for fine melding, Målfred. Heng med videre her, 9-timen i dag. Der skal det handle om tulleringing. Ha en fin fredag.
2: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det blir streik blant flygeleierne fra i formiddag. Fagforeningen deres ble ikke enige om ny tariffavtale med arbeidsgiverne Spekter, selv etter mekling hos Riksmekleren på overtid. De tilsette på flyplassene vil jobbe hardt for at streiken skal ramme færrest mulig passasjerer. Det ser Jan Gunnar Pedersen, konserndirektør i Avinor Flysikring.
1: Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som

0: morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen fram til rundt 11:30.
1: Ambulanse og redningsflygninger blir ikke rammet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan være brukt til å overvake deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bildet og fortelle deg hva du ser, allerede på marknaden. Forbrukerrådet mener også de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og arbeider regjeringen om å vurdere et forbud. Snart kan brillene også gjenkjenne ansikt, forteller Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet.
2: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programvare oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt I bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
1: Rappduoen Karpe får prisen Fritz Ords honnør.

0: Det Omar Ytterøyde Abdelmagid og Chirag Mrashmikant Patel har fått Norge til å få lytte til fortellinger som ofte krev kamp for å bli hørt. Det står det I grunngjevinga. Stiftelsen Fritt Ord trekker frem at Karpe siden starten av karriere I 2000 har skrivet tekster som tek for seg integrering, tilhørsel, utenforskap og rasisme. I april sa Karpe at de legger opp I 2028. I høst skal de på sin aller siste turné. Jeg heter Julie Brendele. Ordet fritt I ni timen også, Knut og Sjån.
1: Det helt rett, Julie, ordet fritt. Musikken også fri, Sjån. Det skal være låtkamp I dag, har du valgt Karpe som kandidat.
2: Det kan jeg jo selvsagt ikke si, for det jo hemmelig.
1: Men ordet fritt, du kan jo, si det.
2: Ja, det kan jeg si. Og jeg føler meg så fri at jeg kan si at jeg har stålet selvtillit på låtkampen som kommer I ti timen senere I dag.

0: Ja, selveste Cher der, en av de store artistene, vil jeg si, fylte 80, tidligere I, ja, bare meg, Montro, Knut Folkestad. Mm. Ja.
1: At du hører på Cher, jeg skal fremse deg på originalen I både Betty Everett 1964.
2: Nice.
1: Ganske likt da. Ganske likt. Vi har ikke hørt samme låt.
0: Samme låt, men du hørte på den hele Norge. Ja, det må jeg si.
1: Ja, ja, men, parallell kjørte ja. Betty Everett og Cher.
0: Det koselig. Det var litt høyere tempo I Betty Everett.
1: Litt grann, men sånn var det på 60-tallet. Folk var litt gira, rett og slett. Da satt og ventet på melkeflasker skulle bli levert på dørstokken. Det var det de holdt på I 1964-65.
0: Jeg har hørt at noen fortsatt venter. Det ikke sånn at I Storbritannia, for eksempel, så det fortsatt melkemann. Det var det da jeg bodde der, men det klart, det jo I 1990. Så det noen sesonger siden nå, ja. Men det var det da I hvert fall. Det var veldig koselig, synes jeg. Ja,
1: jeg ser for meg at mattilsynet satt begge beina ned faktisk, og sier at nei, melkeflaskelevering, det kan vi ikke ha noe av, med mindre du klarer å oppbevare den på en måte som gjør at du får sånn smilefjes på døra di, for at samtidig som melkemann var der, så også mattilsynet der og laget den rekka med smilefjes, som viser at ja, du godkjent serveringssted også for høsten 2026.
0: Jeg lurer på om jeg må finne ut av det der, for jeg håper... Nei, jeg vet ikke. Vi får finne ut av det. Googler det eventuelt.
1: Altså, vi har jo helt sikkert lyttere I Storbritannia ja. Som Takk. Eventuelt nå sett og venter på The Milkman.
0: The Milkman. Det en deilig, deilig fredag. Vi nevnte det så vidt det senere I dag. I tidtimen så skal vi battle, som det på godt norsk. Vi skal kjempe med våre låter. Musikkkonkurransen Låtkamp gleder meg. Jeg har som vanlig ståltrua på at jeg skal vinne.
1: Jeg har også ganske trua. Jeg veldig fornøyd med det jeg skal ha som innsalg på låta, altså bare det jeg skal si rett før låta kommer. Det en ganske god plan, faktisk. Jeg gleder meg til å høre den formuleringen selv.
0: Oi, ja, nå gjør jeg det også. Og det jo noe med det innsalget som jo viktig. Marte Stokstad lærte meg det da jeg tappte så mye, så sa han, kanskje du skal gjøre noe med innsalget. Du har åpenbart jobbet hardt. Vi skal også selge inn en ny podcast her på NRK sentralbordet. De har gått komisk old school, altså gått tilbake til gamle skolen, slik jeg oppfatter det, Knut.
1: Ja, det var litt etter den tiden der melk ble levert på flaske, så var det jo utrolig gøy. Jeg gjort det masse selv også. Ja. Tulleringing ja. I telefonsammenheng, veldig artig podcast, sentralbordet altså. Vi får Vegard Ylvis Åker og Ole Henry Snildalsli på besøk her I 9-timen, ganske så straks. Så gjør det du må gjøre. Fortsett å høre på 9-timen. Velkommen denne fredagen.

0: Det har de her i 9-timen. Noen vil jo påstå at Graham Bell fant opp tulletelefonen allerede i 1875. Men endelig så kommer det en ny runde med det her fenomenet, der noen i den andre enden, som det gjerne heter, blir utsatt for spøk og spas. Denne høsten så skjer det heldigvis til oppmuntring og glede for oss alle. De første episoden av podcasten Sentralbordet ligger ute i appen NRK Radio.
1: Opplysningen 1881.
2: Du på jakt etter et ord som bare har stoppet helt opp for meg.
1: Ja.
2: Og det var, de brukte å gjøre det mye før til at de ringte litt sånn tilfeldige folk og så tullet med dem. Hva, jeg husker det bare rulletelefon, nei.
1: Ja, men altså har det tatt sånn dialektord, lokalord, eller det?
2: Nei, det var bare liksom selve fenomenet.
1: For jeg tenker ikke på prank call.
2: Jo!
1: Prank.
2: Ja, det var det. Prank call. Hva det på norsk? Prank call på norsk.
1: Altså, det jo tulleringe, da.
2: Ja, det tulleringe, ja.
1: Oh. Ja, det bare at det et engelsk uttrykk.
2: Ja, ja, ja. Prank call prank. Og tulleringe. Fint. Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Ok, hei.
0: For en herlig introduksjon ja, til Sentralbordet, ny podcast fra NRK. Vegard Ylvisåker og Ole-Henri Snildarsti, velkommen til 9-timen.
3: Tusen hjertelig takk. Det jo tulletelefon, det.
4: Ja, det gjør fint. Nei, vi driver jo, vi gir jo hverandre utfordringer. Der tror jeg måtte blande inn, få dem på andre enden til å si tulletelefon.
3: Ja.
4: Så man, sånne utfordringer får vi kastet på oss hele tiden, alt mulig. Slags.
3: Men det jo veldig gøy å hente opp igjen, som vi snakket om, Knut og jeg, denne, jeg vil si, gamle komedieformen, ja. Tulletelefon. Hva slags forhold har dere hatt til det opp igjennom årene, gutter?
5: Altså, vi drev jo på med det der når vi hadde ordfag i sin tid, for 60 år siden, er det det?
0: Radioprogram på P3,
5: ja. Ja, det var et program på P3 for akkurat 20 år siden, faktisk.
4: Ja.
5: Så vi drev på med det da, og så nå jo vi en gjeng, det Liv Nelvik, Emilie Nikola, Ole Henrik Snildalsli og meg, og vi har jo møttes på fritiden opp gjennom de siste årene, og så og sittet og bare kødde ringt, og så bare tenkte vi, dette må jo være mulig å lage radioprogrammer. Liksom. Ja,
3: men dere har sittet på fritiden og gjort dette her?
5: Ja, yes. Mye. Vi reiste på båttur og grillet og sånn, og kødde ringt det.
4: Ja.
5: Det var det vi gjorde.
4: Til havnene, de forskjellige havnene.
5: Ja, de forskjellige havnene rundt omkring. Ja.
4: Nei, men jeg husker at jeg kødde ringt når jeg var mindre, og da var, men så var en sånn køddering til et hotell en gang, der de trua med anmeldelse, som satt en sånn støkk i meg, så siden har ikke jeg køddering.
5: Og det er veldig bra for oss, fordi at sitte og se på Ole Henrik når han, du ser at liksom den trusselen om anmeldelse, den lever fortsatt inne i underhuden hans da. Ja. Så den blir jo rød fort.
3: Men Ole Henrik, hva var det du gjorde da som gjorde at du nesten ble anmeldt?
4: Nei, jeg husker ikke helt hva det var, men vi køddering til et hotell og drev og boket noen rom, men jeg gikk i 7. på barneskolen, så jeg var veldig ung og skjønte ikke konsekvensene.
5: Nei.
4: Men ja, det gikk fint, det var sånn ungdomsstreker.
5: Jeg vil tro at det var sikkert veldig sånn kredibelt når du tenkte,
6: jeg vil gjerne bytte ille et rom på.
4: Ja.
6: På hotellet.
0: Men ble det her litt vanskeligere når man gikk over til mobiltelefonen da, og man kan liksom se hvem som ringer? Man kan ikke ringe en kompis på samme måte som man kanskje kunne gjøre før.
5: Nei, vi har jo en egen telefon da, tulletelefonen, som har et nummer som er skjult og litt sånn snadder. Så.
4: Problemet er når vi ringer til utlandet, for da står det pluss 47,
5: ja.
4: Og da er det litt sånn, det reagerer folk litt på.
5: Ja.
4: Mm. Så,
5: jeg ringte til en plateshop i Uganda her om dagen for å høre om de hadde Åge Aleksandersen på Swahili. Og da sa han, you are calling from plus 47, where are you living? Og jeg bare, I live in Uganda.
3: Men kan det være, for det har jeg hørt dere si et eller annet sted, at dere synes det er for lite tulleringing i samfunnet, sånn generelt, Ole Henrik?
4: Ja, det er jo overraskende hvor glad folk blir når de, etter, jeg tenker jo, hvis jeg blir, de har en helt, kanskje en dårlig dag, og så blir man kødderingt, og så går man på den spøken, men så skjønner man at det er kødd etterpå. Alle vi ringer opp blir jo veldig glad.
5: Ja.
4: Så det er veldig deilig det å bringe den der, bare få litt sånn kødd i hverdagen da.
5: Jeg bruker å kalle det en slags Brazilian waxing, at du blir røsket litt ut av hverdagen.
4: Ja.
0: Vi skal etter hvert høre noen eksempler. De to første episoderne ligger ute i appen NRK Radio, også med såkalte videobilder av det som foregår. Og det er jo litt av den greia man hører det andre fellesskapet, som du sa, Vegard, at man, liksom, man er med på setupen og ser at de andre, nå skal Ole Henning nok en gang bli trua med politianmeldelse.
2: Ja, ja.
0: Så heng med her i

0: Ella Lockhart der. Hva om det finnes noe mer her inne I timen, og vi har besøk av Sentralbordet I dag. Det en ny podcast I NRK med Vegard Ylbisåker, Ole Henry Snillalsli, Emilie Nikola og Liven Elvik. Vegard og Ole Henry gjester hos oss her I dag. La oss bare gå litt utenfor det vi skal snakke om egentlig. Vi inne I den delen av året der det fremdeles føles naturlig og nesten viktig, vil jeg si, å spørre folk om hva de har gjort I sommer. Har det gått unna, Ole Henry?
1: Ja, I sommer har jeg vært på en form for en interrail ja. I England.
0: Ja.
1: Så besøkte litt sånn artige byer, Bath, St. Ives og Brighton.
0: Ja, vært I Bath selv. Var du på spaen der? Eller?
1: Ja,
0: det
1: var Roman spa.
0: Ja. Ja,
1: det var helt nydelig, anbefales. Virkelig,
2: Bath. La du merke til om de fremdeles får levert melk I flaske på døra, for det lurte vi på I dag tidlig her I 9 timer.
1: I Bath?
0: Ja, eller I England generelt.
1: Oi, det tenkte jeg over.
3: Altså, hvis noen skulle ha på en måte... vært en person som hadde reist et sted og så bare, nå tror jeg skal finne ut om de fortsatt har for flasker, så det Ole Henry
1: ja.
3: Men,
1: hadde jeg tenkt over det så ja,
2: med glass of bottled milk
3: ja.
1: Men jeg tror de solgte I butikk
0: ja, gjorde det
3: ja. Men ikke det sånn at, for det, du vet denne smaken som melken får når den ute I solen den jo ganske ekkel,
1: ja.
3: Ekkel.
1: Ekkel.
3: Og det må jo gå de solstrålene går vel gjennom
1: med glasset. Mindre du har grønn flaske
3: Oi,
1: flaskene grønn
3: Kødder du med
1: på
3: meg?
1: På øl og sånn, nei Yes, ja, få ta på behold kulden, hold på det
3: Behold kulden, ja
1: Ja, eller behold okay. kjølinga Eller ja.
3: Ja. Ja Nei, men nå jeg 100% sikker på at du har gitt meg riktig informasjon
1: ja.
2: Ok, Vegard, kort fortalt din sommer
3: Min sommer har vært tipptopp Vært mye hjemme Vært på camping på Vannsjø Som min liksom, ultimate greie Hvert år, en uke Bare leier ute på en øy I Vannsjø
1: ja, Det langt unna Ylvisåker?
3: Ja, det langt unna Ylvisåker Det ligger ved flyplassen Rygge I Moss
0: Men alene? Eller altså sammen med familie? Og...
3: Nei, og da sier jeg Det synes jeg et ganske bra konsept Som jeg anbefaler til alle menn over 40 holdt på å si, Alle mennesker I hvilken som helst alder Jeg sier, jeg kommer til å være der en uke Folk må bare komme og gå og sånn sånn Så kommer det venner på besøk Så ligger de noen netter og så, sånn
1: Åh, oh, deilig.
0: Ja. I telt, eller hvor han gjør det?
3: I telt.
0: Ja.
3: Mm. Så det helt fantastisk.
1: Mm.
3: Og så, ja. Så har jeg jobbet litt, festivaler og sånn, ja. Spilt. Vært på Vestland og skjønt hvorfor jeg flyttet hit til Oslo. Fordi at å kjøre rundt på Vestlandet, det, var, altså, det ble etablert nye fosser mens jeg kjørte der. Det var brunt vann fra yngre jernalder som kom sprutende ut der, for det var en sånn nedbørsrekord. Det var
2: helt... husk hvor kald og god melk de har der.
3: Ja. Jeg skulle på kødd, jeg stoppet et sted som heter Fusa, for det var, og så sto det sånn Fusa Petankklubb, som jeg syntes var ganske morsomt da. Og så skulle jeg ta bilder av det til liksom, kameraten og si sånn, jeg har meldt oss alle inn I Fusa Petankklubb. Men det går ikke an å bruke noen av bildene, fordi at det går ikke an å se det på grunn av alt regnet altså ja. Det, selv om jeg tar det rett etter vindusviskeren gått over, så bare nei, det så blurry at det går ikke an å se det lenger neida, men det sikkert fint oppe I Bodø
2: vi har hatt det grått og vått vi også, ja. Så tar det inn på vegne av Vestlandet som da også tydeligvis har fått noen nye fossefall
3: ja.
2: La oss derfor gå til sentralbordet og snakke litt om det, vi kan høre et lite klipp her jeg vil dere se kanskje hva som var setupen, for det rett og slett Gud som ringer
3: ja,
1: ja.
3: Vi tenkte at det var gøy at Gud ringte og sjekket inn litt igjen hos folk, og egentlig bare sa at han var veldig happy for innsatsen som folk gjør da. I dette tilfellet ringer vi vel en sogneprest. Og Ole Henry,
1: ja.
3: Kan du fortelle hva en sogneprest Eller si hva du tror en sogneprest
1: Prest fra sogn?
3: ja, nei, det Og sånne sogn. Ting veldig, veldig gøy ja. Med deg.
1: Hva
3: Et sogn jo en slags inndeling. Sant?
1: Oh, ja.
3: Så du sogner til et sted.
1: Okay.
3: Sant? Og så nå ikke jeg den perfekte til å forklare dette, men du har et sogn som sånn, og så har du et sogn som der. Så i hvert sogn så har du en sogneprest.
1: Åja.
3: Oh, nå ble du glad.
1: Et Trondheim et sogn?
3: Det er sikkert bispedømme eller et eller annet, jeg vet det.
1: Åja, sånn
3: er det. Så du har bispedømme, og så har du sogn, og så har du...
1: Åja, ja, sånn. Oh, ja,
3: som en kommune på en måte.
1: Prester rundt om
3: I
1: landet.
3: Det masse sogneprester. Du sogneprester I Finnmark.
1: Det sjukt.
3: Kan du tenke deg? Og dette hørte du på 9 timer.
0: ja. Oh, det deilig. Jeg synes du var veldig god der.
3: Ja, takk. Si.
0: Ja. Ok, men vi hører fra Gud da, rett og slett.
1: Ja.
4: Hallo, det Sigvard. Hei Lars Ivar. Er det sogneprest Lars Ivar Vårum jeg snakker med?
5: Det er det.
4: Det er Herren som ringer deg. Jeg vil bare takke for all den jobb du har gjort for vår tro.
5: Så fint.
4: Har du det bra I dag?
5: Jeg har det bra I dag. Hvem det som ringer?
4: Det Gud.
5: Det Gud, ja.
4: Direkte på linjen.
5: Fantastisk.
4: Ja. Det fint at vi får oss en prat I ny og ned.
5: Det veldig fint.
4: Hvordan har dagen vært?
5: Jo, dagen har vært fint. Jeg har vært og trent.
4: Du har vært og trent?
5: Ja, syklet opplungen rundt da.
4: Det noen spesielle muskelgrupper du ønsker skal bli sterkere?
5: Nei. Sorry. Nei, det må være leggmuskelen.
4: Men den posten der må vi få gjort noe med.
5: Ja, den må du få gjort noe med.
4: Det skal vi prøve å få gjort. Nei, men det bra. Sykling fint.
5: Sykling veldig fint.
4: Har du fått gjort noen bra gjerninger I det siste?
5: Nei, jeg har ikke det av Georg.
4: Hvem Georg?
5: Ja, jeg en samtale, skjønner du, så det passer litt dårlig.
4: Ah, det burde jeg ha visst på forhånd.
2: Ja, Gud, burde du egentlig vite alt. At denne sognepresten faktisk var opptatt I en annen samtale allerede. Men han blir jo så glad, denne sognepresten, av at Gud ringer.
3: Ja, nei, det jo fantastisk når man møter på sånne mennesker som det der. Det jo litt fint å få tilby. Akkurat han har vel kanskje opplevd det før. Akkurat han fyren der men, ja, ja. Men å tilby det til folk jo litt fint da
0: Det veldig hyggelig at Gud ringer ja. Men det sånn, for dere snakket om at de aller fleste blir veldig glade når dere ringer og forteller etterpå at du, dette her var en tulletelefon det noen grenser? Altså, apropos det hadde jeg nær sagt finnes det noen grenser dere ikke kan tråkke over? På et vis, hvor høyt opp det på en lista over ting dere tenker på?
3: Ja, det jo det altså, vi har en slags sånn mantra om å ikke nødvendigvis støte noen, eller, sant? Sikkert noen som ville tenkt sånn, å, vær Gud og ringe til prester, det litt sånn, sant? Men du merker jo det på, treffer du riktig person der, så jo det bare liksom gøy, sant? Så,
1: og synes vi selv det gøy, så det som oftest, vi prøver ikke å drite ut folk og sånn, det jo som oftest, når vi synes selv det gøy, så blir det på en måte gøy for dem også, håper
2: jeg,
1: ja.
2: Jeg merker jo sånn som nå, vi setter fire stakker her og hører på en telefonsamtale, og alle sitter og smiler og ser på grann, og holder litt sånn inne, og på en måte skal være med på greia, da. Så det jo også... En del av den fellesskapet man I da.
0: Ja, da. Sentralbordet kan man høre på NRK, bare for å presisere det. Men dere gutta, dere blir sittende litt lenger, dere.
3: Mm.

0: Sara Larsson, Lush Life, og det den type life du ønsker å leve hvis du ni timen lytter på denne herlige fredagen. Vi snakket om den nye podcasten I NRK-appen. Sentralbordet, godt tips her fra en lytter. Det her går til kanskje først og fremst til deg, Ole Henry, at det mest korrekte å bruke sakneprest med K.
1: Mm. Sakneprest?
0: Sakneprest, så slipper du den sangen.
1: Ja, enda mer
2: Men har du sett at her I Oslo så går det også noen busser som det står Sogn på?
1: Ja
2: De går ikke inn til Sogn
1: Nei Gjør ikke de det?
2: Nei
1: Nei, oh, ja.
2: Nå skjønner jeg ja. Du skjønner at det Sognsvann for eksempel
1: Sognsvann, ja. Fy, det åh, det elsket den her Jeg hadde trodd jo lenge når jeg tok buss før Når jeg var mindre fra, at jeg, På ungdomsskolen fant jeg ut Så sa jeg at jeg alltid trodde det var god gjensyn
2: Ja
1: Oh, ja. Og så,
2: god gjensyn
1: Og så svar på bussen Så stod jeg sånn, når vi skulle gå av Så stod jeg på gjensyn Og så ble jeg sånn, her skal jeg skrive feil, sier jeg til Nei, men sånne ting jeg elsker like å finne ut av
0: Ta med at Mari har sendt melding Også til deg spesifikt Vegard Eller fantastisk Vegard står der Du og dine venner hjertelig velkommen I Fusa Petankklubb Når som helst
2: Nei
0: Spiller hver søndag klokka 13 Helsing Mari G. Furubotten fra Fusa Petankklubb
2: Shout out til Eiklandsrosen
0: Litt vanskelig å lese meldingen din, Mari, for det så masse vann og...
1: Ja. Hva var petank igjen?
2: Petank boccia på en måte, men med litt feta kuler.
3: Ja, det bra. Dere jo... Hva det som forener dere to? Dere, altså du
2: det lurer jeg ofte på.
3: Det så mye at dere to jobber så godt sammen, eller...
2: Vi født I samme by.
3: Ja.
2: Vi født I Trondheim, begge to.
1: Ja.
2: Så det slutt. Nei, da, vi jo veldig...
1: Vi har mye av samme interessene.
2: Ja da.
1: Eller vi kan kose oss med å snakke om å rafte ned Akerselva og fisking og tur og friluft.
3: Ja. Hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: Par år. Vi var, første gang jeg møtte Ole Henry, første gang jeg så Ole Henry I levende livet, var når han kom rundt hjørnet inne på, ikke lov å leve på hytta, med de slangeskoene.
1: Mm. Ja.
2: Og jeg tenkte, det denne typen dag jeg skal ha? men I etterkant så ser jeg jo at det var jo et genistrek.
1: Ja, det var første TV-opptreden min, så det var å komme inn der bare forbilder, og blant annet Vegard sitter I sofaen, og det var jo litt, det var så skummelt.
2: Ja.
3: Men
2: ja.
3: Slangesko, hva egentlig slangesko?
1: Slangesko sko med veldig lang tupp, sånn at den går oppover og former seg som en slange, på en måte oppover sånn.
0: Har du sett de sånn?
1: Ja,
3: jeg har ikke sett det, men jeg skjønner hva du mener.
2: Altså, for det som skjedde var at jeg ser ut I gangen, sant? Og det første jeg ser et slangehode som kommer I sånn meterhøyde, sant? Og så kommer det et slangehode til, og så etter hvert så kommer fyren da.
1: Ja.
2: Med. Og du skjønner at, ja, dette sko.
1: Ja.
3: Så morsomt.
1: Nei, og så jobbet vi sammen på julegøy i Bergen I fjor
2: julvinter.
1: Og da, etter det, så har vi holdt sammen og lagt.
2: Ja, vi har holdt sammen, det tykt og tynt.
1: ja.
0: Men vi snakket også innledningsvis om at det med tullringing som dere driver på med I sentralbordet-podcasten, også noe som forener dere. Men altså, I moderne tid, altså nyttedags, når dere snakker I telefon, hvilken type dere? Dere trådløs-typen som holder mobilen? Sånn som nå framfor, eller dere
2: jeg
0: også?
2: Jeg bruker eller? Veldig mye AirPods, jeg, altså, må jeg innrømme.
1: Ja.
2: Og så, ellers, så jeg ganske tradisjonell, altså. Holder den oppe.
1: Ja, jeg ganske høytaler, og virer, legger den fra meg, kan gjøre og sånn.
3: Men sitter du på bussen, for eksempel?
1: Nei,
3: du gjør ikke det var godt å høre.
2: Det jo psykopat.
1: I så fall, altså, hvis det viktig, da visker jeg litt sånn.
2: Ja.
1: Nei,
2: hvorfor skal du viske på høytaler?
1: Nei, da skrur jeg høytaler og visker
2: Okay. Hvis jeg må ha den på høytaler på bussen driter, så visker jeg
1: driter litt på telefonen, men jeg visker
0: Men jeg kom på, det slangeskoene dine hvordan en ting hvordan de oppbevares, for det var min første tanke men hvordan reiste rundt med de?
1: Det er spesialbagasje så de må sendes på spesialbånd og så, det var litt artig for jeg bruker dem litt I sånn firmajobb og sånn, og så sendte jeg og pakket inn dem ganske fint da, så stod og ventet på flyet, så ser jeg at de som skal lempe slangeskoene ombord, da, står og kikker på dem og tok bilder av dem, og så legger de veldig sånn fint inn av hvert jeg rørte.
2: Ja, for du pakker de sånn, du ser hva det for noe.
1: Ja.
2: Så, det ganske smart, det har jeg hørt av en fyr som jobbet I bagasjehandlingen, at liksom, for vi skulle sende en ridepisk en eller annen gang av en eller annen grunn, og det var sånn, hvordan skal vi pakke inn den? Så vet du hva det smarteste du gjør? Bare tagger den pisken och bara lägga en natt på bonden. Ja. För då ser ju alla att det är ingen som liksom behandlar den dåligt,
1: sant? Nej, sant.
2: Så ja. Bara den får ligga helt alene där. Så lägger den på toppen in i flyet och sånt.
0: Väldigt smart tips.
1: Ja, men de kom ju utan höv bägge slangodarna och dottarna. De kom på med bagagebåndet.
2: Inte så gott tips.
3: Nej, tydligvis. Du måste ha en specialkoffert.
2: Vi måste laga flight. Vi ska laga flight som ja. Med bondsag och så aluminiumprofil.
1: Ja, ja. Ja, men visst och kören ska tapetlim och dasspapper så får du laga gips
2: mye.
1: Ja, så får du laga mye.
3: Men er det som man köper på Temu eller har du laget den selv?
1: Nei, jeg laget selv. Ja, fra bunnen av hønsenetting, tapetlim, dasspapir og avispapir.
2: Også... Det høres ut som en dag i fjerde klasse.
1: Ja. Altså, noen gamle sko du har liggende, så må du bare forme det oppover, da, sånn gradvis. Det tar 2 uker.
2: Nei, det å jobbe med den fyren her, det altså, det en gave hver dag.
0: Ja. Og nå ligger de 2 første episoderne ute av podcasten Sentralbordet i NRK-appen. Det kommer ukentlig fremover. Helt så kort, for nå er dere her, og så er jo Emilie Nicolas, og Live Nelvik er programleder. Hva er liksom de ulike deltakerne sin forse, synes dere da?
2: Nej, altså, vi har noe våre ting, men Live Nelvik er jo en veldig stø programleder. Veldig men flink til det.
1: Også overrasker man med veldig mye karakterer.
2: Ja.
1: Vi har veldig mye karakterer.
2: Men i bånd så kan det virke som hun har jobbet med radio før.
1: Ja.
2: også Emilie Nicolas synger jo som en gudinne, og det veldig gøy. Det utnytter vi. Vi har blant annet, jeg og hun har ringt til sånn platebutikker. For liksom si sånn, du, det en sang som vi ønsker å kjøpe, så jeg husker ikke akkurat hva den heter. Kan du synge den, Kari? Sånn, sier hun, og så bare, Hun bare synger altså så sinnssykt fett.
1: Ja.
2: Det veldig gøy å høre reaksjonen i andre enden.
0: Ja, altså, hun helt fantastisk, så det viktig med hun også i denne såkalte mixen.
2: Ja da. Det Ole Henry, han har veldig mange forskjellige stemmer og sånn så der, og så en veldig gøy å høre på når han snakker engelsk. Og jeg er nå bare meg.
3: Ja. Men det skjønt at du har ingen sperrer, eller du ikke redd for noen ting, mens du, Ole Henry, kan være litt engstelig. Når du gjør dette.
1: Ja, kjenner det knyter seg, men hvis det på en måte får en, det litt som å gjøre stand-up på en måte, når du gjør det også, så får du respons i andre enden, så senker garden seg.
3: Ja.
1: Så er veldig, det liksom første praten er veldig viktig for min.
2: Det er jo veldig sympatisk at du har disse mekanismene. Jeg mer sånn usympatisk. Jeg blir på en måte bare redd for mitt eget omdømme. Sånn, hvis jeg gjør dette dårlig nå, så er jo det dumt for meg. Men jeg driter jo det på andre siden.
1: Men resultatet blir jo derfor knallbra
2: alltid.
0: Ja. Vi har lært at dere to er født i samme by, nemlig Trondheim, og Ole Petter høres ut som han er fra samme område i hvert fall. For øvrig så er de to han dere har i studio skitartig.
1: Hyggelig.
2: Alt med skit er bra.
3: Takk for besøket.
2: Tusen takk.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Artig at det her var en såkalt radio edit, men allikevel var The Rhythm of the Night I 4 minutter og 19 sekunder. Det var corona, eller covid-19 som de ville hete, hvis de kom noen år etter de gjorde. En såkalt klassiker der for de som likte å bevege seg I synkronisert bevegelse på dansegolvet. Og så har vi åpnet dør litt før I dag, Sean, for å se, åja, står det noe melk på dørkarmen I dag? No milk today, Herman and the Hermits. Og en lytter har gjort jobben for oss. Det mulig fremdeles å få levert melk på døra I Storbritannia. Den originale melkeruta tydeligvis I bruk. På Milk and More står det Join the original milk around and join... And in, nei, jeg klarer ikke den. Vil du ta den?
1: Ja, nei, jeg har... Skal vi se... Join... Nå må jeg... Skal vi se... Du klarer det.
0: Join the original milk round and enjoy fresh milk and groceries delivered 3 nights a week.
1: Det jo
0: men det jo liksom Oda at du får levert på døra, så ikke så... Åh, kul som den gode gamle merken var.
1: Nei, men det slo meg også at dette jo ting vi kan få til her på Berget også. Det jo, ja, så varelevering på, og folk som får frokosten levert på døra. Jeg husker ikke hva den heter, men så det går jo her også. Men jeg bare legger merke til at tradisjonen med milkmen har fått en oppsving, står det også på internett her. Så det på vei tilbake for fullt I Storbritannien, vil jeg si.
0: Så vi snakker mye om tullringing I dag. Det setter jo mange av lytterne tilbake I tid. Til og med en her som tilbake til slutten av 70-tallet. Det var to kamerater som var pådrivere og stod for mesteparten. og det var nesten på grensen til mobbing. Ja. Det var ingen grenser, og jeg kan jo selv kjenne meg igjen I det man var jo grenseløs I sin ungdom. Men jeg husker så veldig godt at vi Da vi hadde sånn gammel fasttelefon, så ringte vi til en kompis og sa bare, jeg må legge på nå, for at jeg må ringe til butikken, for at jeg må ha klart noen varer som mamma skal hente, og butikken stenger nå. Og så la han på, og hvis du selv ikke la på, når han løftet opp røret, så var vi der fremdeles.
1: Oh, ja.
0: Og han sa, dere må legge på, jeg må komme frem til butikken. Ok, vi legger på, ha det. Og så la han på først, og løftet opp igjen. Hallo, vi fremdeles.
1: Litt sånn praktisk, egentlig praktisk telefontulleri. Jeg husker at jeg hadde en nabo da jeg var en liten gutt. Jeg synes det var så gøy, for jeg så at han en dag lå ute og solte seg. Og så ringte jeg, og han spratt opp, og løp inn I huset, og så la jeg på selvfølgelig. Og jeg gjorde det sikkert 15 ganger, og han spratt opp like fort hver gang.
0: Men så har vi Jon her som skriver, hei sånn, apropos tulleringing, fikk en telefon fra Bærum sykehus I går ettermiddag mens jeg snekret på hytta med beskjed om å møte et oppfølgingsteam I dag klokka 08.30, pakket sammen på hytta, møtte på sykehus som avtalt, men vet hva? Vi har ingen registrert time på deg I dag, Jon. Var ikke helt fornøyd med den spøken, og regner vel heller ikke med at snart får en telefon fra sykehuset med, du pranka.
1: Den den for drøy.
0: Den for drøy. Ring ikke til Jon og få han til å avbryte snekringen på hytta og dra inn til en sykehusteam.
1: Ja, da hadde jeg blitt forbanna, på ekte forbanna, liksom. Så vi snakket jo om det der med grenser og sånn, som jo Vegard og Ole Henry snakket om, at det må jo finnes noen grenser et eller annet sted. Der gikk grensa mi, for å si det sånn. Ja.

0: Åge Aleksandersen og sambandet der. Jeg ser at tåka kommer sigende over Bodø by, Knut.
1: Det var for å få overgangen fra kveldssol med Åge til tåke utenfor studiovinduet.
0: Nydelig, elegant, lekkert. Jeg gleder meg til teamen. Øyvind Bekkevold er ute og treffer folk, og vi skal kjempe i låtkampen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland, som skal ha helga. Jeg har trua, jeg vet ikke hvordan det med deg, Knut.
1: Jo, var ikke tema liksom tilbake til hverdag og jobb og slik? Det for det jeg har tenkt at du skal ha musikk i låtkampen som slår fast at nå ruller ballen videre.
0: Ja, nye starter og alt det greiene der, så det blir spennende, men vi skal ha nyheter og sånn først da.

0: de får sommeraktivitetene sine øydelagt av dette. Organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak mot høy fart på sjøen, sier fagsjef Siri Melland.
1: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det er 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det er i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
0: Kongelig Norsk Båtforbund mener det vil være urimelig med nasjonal fartsgrense på sjøen, men ser båtfolk må ta omsyn nær land. Fra båt til elsparksykkel. Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparksykler i byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparksykkel på området ved skoler, barnehager og lekeplasser, der barn oppholder seg. Sonene fungerer slik at motoren på elsparksykkelen gradvis skrur seg av dersom man kjører inn på et område der det forbud. Og Knut og Sean, hva deres forhold til elsparksykler?
2: Julie, det vel anstrengt, Knut, kan vi si det sånn.
3: Og jeg vil også si at jeg redder for å bli rammet av elsparksykkel enn en flyglederstrek, men dette må vi ta tak i straks.
4: Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: i områder der det er masse aktivitet, altså lekeplasser og så videre, og det har jeg jo selv opplevd gangene jeg har tatt sånn elsparkesykkel som er en del av et sånt, ja, nesten som en strømmetjeneste, eller hva man skal kalle det, ja. Der du bare leier en sykkel der, og da så kommer du plutselig til gågaten og da går den veldig, veldig sakte.
1: Wow, jeg har kjørt elsparkesykkel som du beskriver så få ganger. Jeg kan telle dem. 4. 3 av dem har jeg kjørt sammen med deg, Knut. Da skal vi ut og på noe, et seminar eller ta en pils eller noe når du er og besøker oss her i Oslo, så jeg har veldig lite erfaring. Aldri opplevd at sparkesykkelen begynner å sakke farten.
0: Har Men har ikke du, altså, du var såpass ny i game at sparkesykkelen rett og slett kjørte sakte de to første gangene før den skjønte at ok, men nå har du lært det.
1: 3 ganger kjørte den sakte. Du må kjøre i 15 kilometer 3 ganger, og så kan du kjøre i 20 kilometer i timen. Og jeg har gjort det så lite, som sagt, at jeg synes det er skummelt. Jeg føler meg ikke trygg på den sparkesykkelen. Jeg synes det er skummelt, rett og slett.
0: Jeg er helt enig der, og så har det også vært av den gamle skolen. Jeg bruker jo selv tohjulingen, jernhesten min, så å si daglig, selv om den også har elektrisk motorkraft, men vokste opp i en tid der det var jo kult å ha sykkel, altså Apache og Tomahawk, altså der du kunne lene deg bakover og sykle gjennom boligfeltet med bakhodet som innsats, og girstanger ikke minst, som sto akkurat der pungen kom til å treffe hvis du var uheldig i møte med en hump.
1: Men hadde du girspaken på Apache-sykkelen på den der stanga i midten der?
0: Hadde ikke den type sykkel selv, men ja, lånte sykler der denne girspaken sto akkurat midt på der.
1: Ja, men nå er det jo blitt ukult å sykle dessverre, det er det barna og ungdommene opplever det som. Vi, hva skal jeg si, er beit i det sure eplet. Min kone og jeg tidligere i vår var vel, og kjøpte en sparkesykkel til vår eldste mann. Jeg synes det var vanskelig å gjøre, og så ble jeg sur og grinete av at ikke de kan sykle, fordi jeg sykler alle 3 barna mine, bare eldste mann har fått sparkesykkel, men kom deg på sykkelen liksom! Mm.
0: Men artig å se, for jeg har også et veldig stort og surt eple framfor meg, som jeg vet at nå må jeg bite dette eplet her, som om det er slangen i paradis, som sier, ta en liten bit av dette eplet da. Ta den eplebiten. Så jeg er i markedet for elsparkesykkel. Fordi jeg skjønner at det på et eller annet vis også kan være en slags motivator for at jeg selv skal slippe å være sjåfør og kjøre til trening og henting og bla bla bla bla bla. Ja. Men da blir jeg veldig sånn usikker på hva er en bra nok elsparkesykkel, og plutselig sånn, ja, er det framhjulsdrift? Er det bakhjulsdrift? Vi bor i en av en ganske bratt bakke, jeg vet jo det må den her motorkraft som kan dra ungen oppover der. Så der, jeg synes det er rett og slett, det er like vanskelig som å kjøpe familiebil, altså dra og går og kjøpe en bil til 700 000.
1: Følger deg langt på vei. Vi har forhjulsdrift, eller det vil si han har forhjulsdrift. Ja, det funker for han, men vi har ikke sånne kjempebratte bakker, som det høres ut som du og guttungen skal slite med, men nei, ja, det eple, yes, ja, du vet, jeg er klar over det. Det er altså så surt.
0: Ferdig med å bli en basket case. Ja.

0: basket case, er du back in business nå? Er du fortsatt et basket case?
1: Back in business. Okay, det er Green Day selvfølgelig i 9-timen, Tore Skrifidda. Man kjører vel ikke sparkesykkel når man skal ut og ta seg en pils? Det politiske rette svaret er, Tore, jo, det gjør du, men du lar jo sykkel stå etter at du har tatt pilsen, men til er det lov. Alright, nok moralske pekefingre. Vi klasker ut en high five til deg, Øyvind, der ute. Hvem står du sammen med i ditt tilfellige møte på gata?
2: Ja, du, nå er vi full gang her i parkene med musikkpraten, jeg og Bård. Bård har, ja, hva slags lue skal vi si du har, Bård?
3: En slags sixpence, kanskje?
2: En slags sixpence, ja, en liten variasjon, litt sånn grålig, kan vi si. Ellers, ja, en god jakke, bukse. Jeg har faktisk på meg shorts, jeg trodde jeg skulle trene, så folk titter litt rart på meg, men det går jo fortsatt, så er du en shortsperson ellers?
3: Nei, jeg er ikke glad i shorts.
2: Men du, vi var jo innom musikken, for at du har nå et prosjekt du drev og fortalte meg om.
3: Ja, jeg har et, jeg kaller det et fornyelsesprosjekt, hvor jeg nekter meg selv å høre all den gamle musikken jeg har vokst opp med, og bare høre ny musikk. Og jeg er veldig imponert over egentlig to ting. For det første, hvor utrolig mye bra ny musikk som er, og hvor mange flinke kvinnelige rockartister som er for tiden.
2: Ja, da kan du fremsnakke nå.
3: Ja, altså type Lana Del Rey. Fantastisk bra. Jeg tenker jo veldig mange av de topp 20 artistene jeg hører på for tiden er 70% kvinner.
2: Har du flere vi trekker frem?
3: Ja, da må jeg sjekke spillelista min feil dårlig med navn.
2: Ja, ja, ja, du får gjøre det. Det tar vel ikke så lang tid.
0: Du kan jeg fortelle litt om Bård imens da. Han er, ja, ja, hvor gammel du er, vet jeg jo ikke. Men skal jeg tippe i slutten av 50-årene et eller annet sted der?
3: Ja, godt tippa.
2: Godt tippa.
3: Hyggelig tippa, jeg er 62.
2: 62, han er en veldig hyggelig fyr. Han kommer fra Røros opprinnelig. Ja, her har du spillelista.
3: Jeg er kvinner, altså vi hører mye på. Kacey Musgraves, veldig bra. Misky. En av mine absolutt favoritter, Lana Del Rey har vi nevnt, men ta med også for eksempel da Vakshahiti og Silvana Estrada.
2: Du, hva gjør det med deg, dette her prosjektet her? Altså det der med å ikke få lov. Hva er din gode gamle musikk som du nå må liksom jobbe litt for å ikke ta og sette på?
3: Den gamle musikken er jo typisk sånn 60-70-talls musikk som jeg vokste opp med. Altså Dylan og Stones og Jimi Hendrix og Birds og alt det der.
2: Men hva gjør du med deg, dette nye prosjektet?
3: Det jeg føler jeg har gitt meg litt av musikkgleden tilbake, fordi jeg var lei, var litt lei alt det gamle. Jeg har hørt alt 100 ganger. Samtidig så er det alltid fristende å gå tilbake til det du er kjent med. Men hvis du da, som jeg har gjort, nekter meg å høre på det, så må du sette deg med anmeldelser og se på, og det jeg gjør er å se på type Guardian, Rolling Stone, og går gjennom da en gang i året, deres 100 beste album for året. Og så hører jeg, og det er jo veldig lett i våre dager å bare høre fort igjennom på Spotify.
2: Er kona også enig i prosjektet?
3: Hun er ikke en del av prosjektet, hun er ikke så interessert i musikk.
2: Hun er ikke det?
3: Som det jeg er da.
2: Å nei, så du er den som går
3: med
2: å gå?
3: Datteren min er det.
2: Ah!
3: Så vi har litt sånn fellesskap på det.
2: Har det vært veldig hyggelig?
3: Det har vært veldig hyggelig. Og jeg har klart å introdusere henne for en del artister som jeg får stor kredd for.
2: Åh, som for eksempel?
3: For eksempel Lana Del Rey.
2: Akkurat, ja, det er litt stas. Ja, er litt stas. En ny, flott kvinnelig sanger, ja, som du er relativt ny. Du er ambassadør for?
3: Du er ambassadør, jeg er vel ikke ambassadør for noe, men vi, når vi hadde litt prat her i sted, så jeg er en veldig sterk tilhenger av hverdagen.
2: Hvordan da?
3: Den daglige tralten, rutiner. Vi har to hunder opp om morgenen, går tur med hundene, spiser frokost, går på jobb. Vi gjør jobben, går hjem og har fri.
2: Hva jobber du med?
3: Du, jeg jobber i advokatforeningen som kommunikasjonssjef.
2: Men startene kan være vanskelig.
3: Jeg er ikke noe glad i starter. Jeg er glad i å gjøre en jobb, men jeg er ikke noe glad i å starte på en jobb. Nei. Og jeg er ikke noe glad i å starte på noen ting. Jeg liker egentlig ikke å stå opp, liker ikke å gå ut døra, liker ikke å finne ny musikk. Alt som er nytt er litt sånn... Har du en liten dørstokkmil?
2: Er det derfor du presser deg?
3: Ja, da må du sette noen regler for deg selv da.
2: Og hvordan? Ja, du setter regler da?
3: Ja.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså du har en tid hvor jeg må ut døra, en tid hvor jeg må opp. Bestemmer meg på kvelden, når må jeg opp, og da må jeg opp.
2: Og så på de prosjektene du setter i gang, er det også litt regler?
3: Ja, det er regelstyrt. Jeg setter liksom tidsgrenser for meg selv på når jeg skal begynne, og når jeg skal være ferdig.
2: Skriver du ned?
3: Nei, jeg har det i hodet.
2: Fiske og jaktbord, det er, du har en bu på Rena, og så har du hytte på Røros der du kommer fra. Viktig, hva er det du fisker?
3: Jeg fisker ørret.
2: Ørret, det er det det går i.
3: Altså, jeg tenker i hvert fall mye på fiske ørret, og har fisket veldig mye ørret i mitt liv. Altså, tørrflyfiske i elv er min store interesse i så henseende, og praks i hverdagen blir det ikke så mye av det, men det ligger alltid der som en sånn en ambisjon for helga eller ferien da.
2: Og jakter på?
3: Jakter på tiur.
2: Åh, wow!
3: I rena stype skoger.
2: Hvordan det? Altså, jeg har jo møtt røy, det ikke det det heter?
3: Jo, det jo da hundfuglen da, som det ikke lov å skyte på.
2: Men du da oppe allerede sånn i 4-5 draget?
3: Det burde man være. Men da koser jeg meg veldig ofte så, da med noen kompiser, og da blir det ofte litt sånn rakfisk og akkevitt sånn på kvelden, så da vi ikke så tidlig I gang, men har jo da noen fantastisk fine turer, og du går veldig annerledes på tur på jakt enn når du bare på tur.
2: Hvordan det?
3: Ja, du føler deg jo litt som en sånn indianer da, ikke sant, som, eller hva det heter, altså en sånn urinvåner som må fange et bytte. Så du har liksom sansene på full alert og prøver å snike deg rundt som et sånt uhørlig del av naturen. Og så blir det jo praksis nesten aldri tiur, men du har I hvert fall en sånn litt mer sansefull opplevelse.
2: Men det har skjedd, eller?
3: Det har skjedd, ja.
2: Ja. Fortell om den, bare den ene gangen. Eller Nei. Ikke ene, men...
3: Ja, det ikke mange ganger jeg har skutt tiur, det faktisk mange år siden sist. Nei, det jo da et enormt dyr det jo, du føler jo når den gikk opp foran meg så var jeg et øyeblikk I tvil er det en regn, altså hva det her det jo så stort så, men da kom jeg hjem med en tiur da
2: og da lagde du?
3: Du veldig interessert I å lage mat og tiur jo noe av det beste som finnes må jeg si av fugl da for det liksom, de brystene der ordentlig biffer og kan mette mange mennesker og så lager du saus på skråg og alt det andre som fuglen har da. Fantastisk godt.
2: Så det var en spesiell middag?
3: Det festmåltid, dyruks.
2: Ja. Var det bare deg og kona som var til stede?
3: Nei, da hadde vi selskap. Den var stor nok til, hva var vi, 6 stykker.
2: Ja. Den glemmer man ikke.
3: Aldri.
2: Og så med litt, for eksempel, Lana Del Rey og han ved siden av. Ja. Tusen hjertelig takk, Bård. Da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Så hyggelig.
2: Kan du også ta med det på de nye startene dine, radiodebut? Ja,
3: okay. Første gang.
4: Jeg ikke så glad I ny start, men det jo det som tema sånn for låtkampen vår I dag.
5: Det helt riktig. Ja, ny start. Vi ferdig med sommeren. Skolen I gang. Man har kommet seg hjem etter sommerferie og alt mulig. Så ja, helt klart. Mm. Det ny start som
4: Jeg tror jeg har gått I fella, for jeg har ikke valgt ny musikk. Jeg har gjort som Bård og sluttet med å gå tilbake til god gammel musikk.

0: Emily, hallo. Her neste stasjon, jeg så en sak I Dagbladet I dag, Knut. Mm-hmm. Handler om løk.
1: All right.
0: Yes, Geir Pollestad, Senterpartiet, tidligere landbruksminister, forbanna. Fordi vi importerer løk hit til Norge fra Australia. Mm-hmm. Det en bonde som heter Olav Brattås Oskarstrand. Han ikke enig med Pollestad. Han sier at det har vi gjort I alle år. Og Pollestad synes at, eller mener at nå ødelegger vi for den norske løkbonden. Og kjedene tjener masse penger og sånn. Men alt det visst nok feil ifølge denne bonden. Han, det ikke nok løk I Norge. Og dessuten den løken som blir importert svinedyr I utgangspunktet. Så her det liksom ikke noe tjene, og det ikke noe kjeder som sleipe eller noen ting, men Australia. Løk fra Australia. Mm. Australia. Mm. Great white shark. Hva tror du det første jeg tenkte på var da jeg leste at løken vår kommer fra Australia?
1: Altså, du tenker at det litt noe art? Jeg kan ikke se noen sånn...
0: Ikke en eneste ting!
1: Først tenker jeg på om det noen referanser til Crocodile Dundee.
0: Nei.
1: Nei. For jeg har ingen...
0: Ingen? Australia, tenk deg om det!
1: Ja, men hva har det med
0: Australia.
1: Det?
0: Nå skal jeg ta reglene med en gang til.
1: Ja.
0: Australia, great white shark, spire... Jeg har jo alltid gått inn I bananhaven med den største forsiktighet, for den kommer fra tropiske land, ja. Og så dukker jo stadig vekk opp edderkopper I bananhaven.
1: Har aldri opplevd.
0: Nå kan det altså også dukke opp edderkopper I løkhaven. Skjønner du ikke det?
1: Fader, det skjønner jeg at du har en... frykt for, ja.
0: For jeg har jo da grepet tak I løken med den største trygghet og selvfølgelig. Jeg har stukket hånda dypt inn I haven for å finne den beste løken ut og tenke på at det kan være...
1: At det kan være white shark.
0: Great white shark. Og spoilers. Jeg har aldri tenkt på det, men ikke det... Kan vi da risikere, jeg har aldri hørt om det, det skal sies, at det har dukket opp australske kjempeedderkopper
1: I
0: løkkassa? Ja.
1: For du mener at vi har jo egentlig nok edderkopper I Norge, vi trenger ikke å importere også de fra Australia?
0: Altså, I det der huset vi har flyttet til, der det så store edderkopper her om dagen, for ikke så lenge siden, så ramler det ned en edderkopp fra en stige som stod stående. Kona mi så den liksom sånn I periferisyn, eller hva det nå heter. Hun trodde det var en liten mus. Så svær var den edderkoppen. Jeg skreik som litt av jentunge utover hele gata. Altså sånn ordentlig sånn... Sånn skreik jeg. Også, jeg ville ikke ha det I løkhaven. Hva var det? Egentlig, hva var det?
1: Jeg skulle ønske jeg kunne si til deg at sånn du kan ta det helt med ro, for det verste edderkoppen vet, det løk.
0: Ja, det
1: La oss si det sånn.
0: Si det sånn.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Darling West. Elsker Darling West, Knut.
1: Ja, og hver gang jeg hører denne låten, så kommer jeg på underveis at jeg burde lese litt om opp på hvem det er som gjør dette fantastiske trommearbeidet, for det er på en måte det som drar meg gjennom denne fine låta her, at det er et eller annet med det drivet der, det litt sånn forsiktige, rusleaktige tempoet som helt, jeg skal ikke si det unikt, men burde nok gitt trommisen en high five eller to.
0: Jeg skjønte ikke før jeg ble gammel, jeg er ikke gammel i hele tatt, men snart 55, at samtidig det er rytmeseksjonen som er kul.
1: Ja, men samtidig så mener jeg at rytmeseksjonen selv må ta litt mer ansvar for å være synlig. Det er ofte at trommisen blir plassert helt der bak. Jeg vet at metalbandet Striper, der sitter trommeslageren sidelengs på sitt podie, så du kan på en måte se fra publikums ståsted at sånn jobber han når han sitter, ja, for den er gjemt bak trommene som man opplever andre som.
0: Det er meget bra. Jeg var på Phoenix-konsert, der sitter trommisen høyt på et podie. Det skal bli låtkamp, handler om en ny start, som vi jo er i ferd med å få alle mann etter sommer.
1: Gå inn i appen NRK Radio allerede nå!

0: Innestengt er neste sommer. Du var imponert over trommingen I Darling West, Knut.
1: Ja, og Svein Aril kan jeg fortelle at trommisen I Darling West, det Thomas Galatin, han fra Kvinnesdal, mm. spilt med en rekke norske artister på høyt, ja, høyt nivå. Og Thomas Galatin fikk som en av 8 kunstutøvere den såkalte Gamlengprisen I 2023, et prisbeløp på 75.000 kroner, og når vi har snakket så varmt om hans trommespill, velfortjent 75.000. De vel brukt opp I løpet av de 3 årene her, Thomas, men takk for alt du gjør bak trommesettet.
0: Jeg håper han kjøpte noen fine trommer, det det man bruker penger på, tror du, Olav og Silje, når vi når jeg snakker
2: om det? Eller så går det rett inn I driften. Strømregning og sånn.
3: Jeg håper han satte på BSU, som han sikkert fortsatt har.
0: Det hadde vært det beste. Silje Nordnes, Olav Svarstad Haugland, velkommen inn. Det låtkamp. Jeg full av selvtillit. Hvordan det med dere?
2: Jeg også strutta I dag med selvtillit, og veldig klar for helga som jeg og Olav skal ha I lag da. Her I 9-timen.
3: Jeg har mer selvtillit på helgen enn låtvalg I dag, selv om dette en knallåt. Jeg har valgt ut den bør vinne.
0: Ja, ok, ja. Fint. Knut, du også flagget. Du, jeg gleder meg veldig til introduksjonen.
1: Ja, jeg har på en måte veldig store forventninger til meg selv, akkurat det jeg skal si før mitt låteksempel kommer på. Altså, jeg jobber mest med det på en måte da. Men det handler om ny start I dag. Og det jo, uansett hva vi måtte mene, dere som hører på 9-timen som har den avgjørende tyngden I appen NRK Radio. Vi vet jo ikke engang hva vi har foreslått annet enn oss selv.
0: Ja, det hemmelig. Hemmelig valg, hadde jeg nær sagt. Silje,
2: ja,
0: det du
2: som
0: begynner I dag. Ja,
2: ja. Ja, ny start. Altså, august jo I hvert fall for min del mer ny start enn januar. Ja. At det virkelig august som sånn symbolet på at nå...
1: Har du vært happy new year med ABBA?
2: Vet du hva? Det angrer på at jeg ikke har gjort det. Nei, jeg valgte noe annet, fordi den største nye starten I mitt liv, det var I 2004, da flyttet jeg fra bitterlille Hammarøy til Oslo for å studere på Blindern. Det var en enorm overgang. Jeg ble kjørt nedover hit. Det veldig mange mil, 120 mil eller noe sånt, I bil av min far. Flytter Lasse baki der, kommer til et kollektiv I Valdemar Tranes gate. Der var det så skjettent at pappa måtte ut og kjøpe vaskeutstyr. Måtte vask. Så får vi på Ikea, kjøpte med seng og sengetøy. Ja, dere vet. Og så var det en helt spesiell lukt I Oslos gater I august her. Det var varmt. Føltes nesten som å være I syden. Det lukta kebab, trafikk og nye muligheter. Og på toppen av hitlistene akkurat det her året, så var det den her låta. Ja da, en slags sommerlåt, men sommeren var helt til påske, som de sier.
3: Jeg vil at du skal vinne, Silje. Jeg stemmer på din, uten at jeg har hørt de andre.
0: Det kompromissløst, det må jeg bare si, bra jobba, Silje.
2: Det Dragostea din tei da, selvfølgelig, av bandet Ozone.
0: Ja. Jeg skal tilbake tidlig også, men lenge før jeg ble født, jeg blir gammeldags I dag, og jeg vet hva, det ikke så mye mer å si om den låta her. En av gruppas aller mest populære, som litt artig med tanke på de andre medlemmene I bandet. Dette en av de mest spilte låtene det bandet har laget. Men hør da, folkens, den så nydelig. Hør nå.

0: man kommer sig. Man kommer, man kommer.
1: Ja, det var mitt bidrag, faktisk.
2: Det er jo en vårsang, er det ikke det?
1: Nei, det er en ny begynnelse.
2: Her kommer sola, så blir det høst. Ja, ja, nei, men det er ikke dette her.
1: Jo, det er, høstsola er ikke noe som er vakrere enn høstsola.
3: Ja, det er godt poeng. Godt poeng.
1: Ikke bli vanskelig å ha med å gjøre nå.
2: Det er jo derfor jeg her. Jeg har jo da valgt en låt på bakgrunn av skolestart. Barna mine begynner på skolen denne uka, og det var jo da også et herlig, selvfølgelig, en artikkel om dette her i min lokale avis, om første skolestart og skolestarterne, og så var det da en gammel mann som hadde kommentert under: velkommen til mafia-rekruttering. Og det fikk meg til å tenke på den låta her.

0: nå er det en del av prosessen, hele gjengen.
1: Ja, ja, ja, nydelig.
2: Det er helt nydelig. Det er
1: jeg trodde at jeg hadde et ganske bra innsalg selv, men Ola, hvis du kom med i forkjøpet der på måten du elegant dro norsk skolevesen inn som en del av prosessen og rekrutteringen til mafia, men ok, det er en ny start, folkens, og nå er det vanlige folks tur.

0: John Bon Jovi der, You Give Love a Bad Name.
1: Ganske bra låt, det også, ja. Men den stilte utenfor konkurranse. Utenfor. Også for så vidt i, hva det heter den klassen, når du sånn old boys, er det?
0: Ja, old boys,
2: ja. Ja, og jeg lurer på om du, man jo ikke så veldig gammel når man blir regnet som old boys. Nei. Er det ikke bare noen, ja, 33.
3: Wow, er det så tidlig? Ja.
4: Jeg spilte old boys i en alder av 33.
3: Wow! Det for tidlig, synes jeg.
4: Ja,
3: jeg synes
4: det var for tidlig. Ja,
2: jeg tror det er veldig få som 33 som identifiserer seg som en old boy eller old girl.
0: Men keeperen på det norske landslaget, hva heter han igjen? Geir Nyland, eller det han heter?
4: Ørjan
0: Nyland. Han jo 35.
1: Ja, men Geir Nyland 33.
0: Han 33.
4: Ja, det helt vanlig alder det for en fotballkeeper.
0: Ok, ny start, ny begynnelse, det det som tema i dag. Det jo, ja, skolen begynner og folk skal på jobb etter ferie. Silje, du...
2: Jeg plukket en låt fra eget liv, da jeg selv hadde en heftig ny start som student i Oslo i 2004, og låta som ble spilt overalt på det tidspunktet, det var den her.
5: Hallo? Salut. Sunt eu un haiduc și te rog iubirea mea.
0: Jeg aner ikke hvordan det ligger an på resultattabla, men akkurat som ikke du vil vinne, Silje.
2: Jeg har veldig lyst til å vinne. Jeg bare, hæ, hva snakker du om? Det her jo en helt sinnssyk låt, for hvis ikke den vinner i dag, jeg kommer til å ta den med en annen gang.
1: Må ta med melding fra Maria her, som skriver, apropos Åsvån. På folkeskolen var vi på tur til Moldova, der hadde vi en guide i 12 dager, og det var broren til gitaristen i Åsvån.
2: Starstruck!
0: Det nydelig. Og så det meg da, jeg har jo valgt denne her, der, ja, så sola kommer fram, det en ny, nytt døgn, det en ny start, folkens, på dette her. Oh my god. George Harrison sin ja, en av de mest spilte Beatles-låtene som jeg synes litt artig å tenke på med tanke på at Paul McCartney, John Lennon var i samme band og ikke minst Ringo Starr. Ok, Olav.
4: Ja, jeg har lyst til å sende en liten hilsen til alle skolestartere der ute. Gratulerer med livet og gratulerer med uka, og nå dere endelig en del av prosessen. Og reise om ikke
0: Er
1: du var så inne i appen NRK Radio Stem, og det har Ragnhild aldri gjort, og så skriver hun, å nei, vil endre stemmen min til Kaisers.
4: Ja, det så bra!
1: Lag en ny bruker også, Ragnhild. Kanskje har du allerede stemt på denne og angret, men som jeg sa, det en ny start, nye muligheter, det vanlige folkstur.
0: Det
1: common people.
0: Common people der, får vi se hvordan det går. Og der vi jammen i gang med klokka allerede. Det sykt spennende. Jeg har ikke sett noen resultater.
4: Jeg synes det åpent i dag. Det må være åpent.
0: Ja, det må være åpent. Det helt, det må være det. Skal vi se da, når vi trykker den her. Ja, det jo... Jeg har jo tatt... Jeg tok helt feil med tanke på deg, Silje, og si at du vil ikke vinne, fordi du på en solid annen plass.
2: Ja,
0: bare for å si det sånn.
2: Det var hyggelig, men, synes jeg, men det var jo kjipt at jeg ikke vant denne gangen.
0: Ja, men også det da på fjerdeplass, og delt fjerdeplass, kan vi si, med 16%. Det Knut, Common People med Pulp, Olav, 16%. Og jeg selveste stikker av med seieren.
2: Her kommer sola!
0: Her kommer sola, folkens. Herlig. I morgen det dere to som sitter her i studio i 9-timen og skal holde folk med selskap.
1: Da blir dere en del av prosessen.
0: Det også en del av prosessen. Nei, men nå jeg stille, folkens, for nå skal vi høre Here Comes the Sun. Jeg kommer nå, hvert øyeblikk. Der var den.

0: for en vakker låt. Folket I Trondheim, eller Trøndelag, var glad og satte pris på den sangen, fordi der har visst sola dukket opp, Knut.
1: Ja, etterlengta for mange en fin låt uansett, og for evig og alltid. Snart det fredag med Ronny.
2: Altså, hallo!
1: Ja, det fredag, men hallo, ja. Også med Ronny. Hallo!
2: Og det kan jeg bare si at denne låten gammel. Jeg gjorde et opptak nå, fordi jeg har nå funnet, jeg sitter jo I et annet studio enn dere og prater med dere, og jeg har en såkalt monolinje til deres studio. Altså, jeg hører dere kun Altså enten I venstre eller høyre øre
1: ja.
2: Så skal jeg bare tok et lite opptak av hvordan Beatles-sangen hørtes ut hos meg
1: Ja Åja, oh, vokalen borte
2: Ja Helt I bakgrunn Og så hør nå, hør nå Der kom den gitaren veldig
3: ja.
2: Høyt
3: Ja, så, så gøy
2: Så det var litt morsomt at det bare sånn Ja, riktig, så jeg fikk, det, jeg fikk den ene siden Det var gøy ja.
0: Men, men ikke det sånn debatt da De skulle gjøre gamle Beatles-låter om til stereo At ja, men da ødelegger dere det originale Og da blir det et annet uttrykk altså, Men husker dere greiene der?
2: Ja, ja, men det blir jo det Men samtidig, finn en plass I huset Der du har muligheten til å høre ting sånn ordentlig På to høgtalere med forskjellige lyder I to nå, liksom.
1: Det, ja, men det, der, det, det kan være en mareritt situasjon, for jeg hadde musikkquiz arrangert det på plasser der det plutselig mono, og så vil jeg si, ja, hvem det som sjøng her? Og så, sånn som du spilte av nå, Ronny. Nei, de hører vel egentlig ikke George Harrison I det hele tatt.
2: Nei, det. Nei. Det veldig rart. Jeg fant en gammel LP-plate her forrige vekke, som det stod der, som var liksom en juleplate fra 60-tallet, der det står sånn på siden, så står det sånn, super stereo, og så det sånn. Jeg skjønt, for det var på den tiden der det var fett at du kunne ha en ting I hvert hver høytalder.
3: Ja, tenk det. Så utrolig kult, fader. Det var gamle dager, altså.
2: Ja, det var gamle dager.
1: Ja, det var gamle dager. Sender du I stereo eller I mono I dag?
2: Jeg håper nei. Jeg håper jeg sender på PN I stereo. Ja. Vil jeg finne ut da, hvis det kommer en låt uten vokal, så det... Da det mono gitt.
0: Ja, jeg klar for å høre deg nå, så det ikke noe, du noe spesielt på planen I dag? Eller?
2: Overtenning, glede. jeg skal starte med Fleetwood Mac. Apropos, den sikkert også I stereo.
0: Ja, ja. Da det full kontroll, Ronny. Bare for å si det, hvor lenge blir du å være, høre på lufta I dag?
2: Du to timer til rådighet, ja, ja, og meget klar for det.
0: Ja,
2: det litt hes, men det går bra. Ja, det litt skal vi få til. Ha kaffe.
0: Ja. Det litt sexy med hes denne måten, Ronny. Nei, jo, jo. Jeg synes det var teit at jeg sa det. Det bare sånn det. Jeg kan ikke noe for det jeg, Ronny, for det ikke min feil
2: Prøv da
1: Og det litt sexy musikk opp mot nyhetene også før det blir fredag med Ronny her I PN Det Family Affair med Mary J. Blige

0: Family Affair på NRK P1 det klokka nå blir 11. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til. Mitt navn Ronny, og to timer fremover skal jeg henge med deg i radioen. Aller først skal Julie Brendehelle oppdatere deg på nyhetene nå når klokka 11, og vi skal gjøre at flygelederne trapper opp streik.
1: Kan varsle nå en enda en ny opptrapping av streiken, og kan fra neste veke ta ut enda flere i streik. Arbeidsgiverne mener det uforståelig at flygeleirene sa nei til en lønnsøke på over 60 000 til en lønn på 1,7 millioner kroner. Robert Jønnes i Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for deg, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier Vestlandet vil merke streiken mest først, så Østlandet.
2: I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser er at disse flyglederne er i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Det er også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver jo også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
1: Skal vi ha utenriks? Verdenshelseorganisasjonen mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av viruset i det afrikanske landet, og tallet øker stadig. Likevel er det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
3: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene.

0: de organiserte årsmarkeringer for massakren på den himmelske fredsplass. Røsla de stod bak også funnet skyldig i å ha oppfordret til å undergrave styresmaktene, og de to kan få opp til 10 år i fengsel. Massakren på den himmelske fredsplass skjedde 4. juni 1989. Mange sivile var drepne av den kinesiske hæren etter flere veker med demonstrasjoner mot kommunistregimet i Kina. Det var nyheten i den omgang. Ronny, hva skal til for å få deg i den helt rette fredagsstemningen i dag?
1: Ah, takk som spør. Jeg tror at løsningen, den er Fleetwood Mac i radioen. Hvis jeg får litt ved å spille da, skal vi se. Der, nå, følg med. Der. Det tror jeg blir starten, men her er det. Go your own way.

Åh, tenk å starte en fredag førmiddag med litt Fleetwood Mac Go Your Own Way i radioen din på NRK P1. Hallo! God fredag, 21. august har det blitt 2026. Skolestarten er et faktum og har vært en veke for de fleste. Jeg tipper vi går inn i helga til alle andre småbarnsforeldre med skolebarn der ute. Jeg har jo en skolestart der. Og jeg husker selv, det er noen av mine første minner i livet av, og sånn, nå var jeg litt sleten. Det var når man kommer tilbake igjen på skolen etter sommerferien, og bare alle inntrykka. Og når du kommer til fredag da, så er det helt sånn, du bare segner om, og er helt sånn, uff, det var 5 dager med mye. Og sånn tror jeg det blir i min husholdning. Så jeg har planlagt at det blir rolig fredag for familien i kveld. Dra inn noen rolig taco og bare la det stå til. Jeg håper du der ute kommer deg godt og vel til kai ved enden av veka, at den lille båten som i livet ditt kan legge inn,

tampen av vittemiddagen i dag og sier sånn, yes, nei, men da fikk vi det til. Det gikk bra, sleten og god og glad. Uansett hva du gjør, uansett hvor du velkommen til mitt radioprogram. Dette fredag med Ronny på NRK P1. Og det eneste målet mitt at livet blir litt hyggeligere av at radioen står på enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. God musikk, tant og fjas, jeg vil prate med deg som hører på, og jeg vil høre fra deg. Hvordan fredagen? Hva står på? Skal du på festival? Skal du ligge flatt ut i en park og nyte livet? Skal du gå en tur i skogen? Du på hytta? Fyrer du i peisen? Eller kan du la være? Jeg vil høre fra deg i dag. Send en melding til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det ligger der. Åpent nå, hvis du trykker på NRK P1. Dette finner du. Send inn heter funksjonen i hvert fall. Ta med navn, det alltid hyggelig. Jeg har brukt den siste veka til å, mens jeg rydda hus i hovedsak, og vaska matbokser og styra, så har jeg hørt på Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, hun fra Amerika, og hun ga ut sitt forrige album under pandemien i 2020. Det var da jeg oppdaget hun. Det 6 år siden det. Og nå har jeg kommet med nytt album forrige fredag, og jeg rakk ikke å høre på det før sending da. Men gud bedre meg, jeg har hørt på det denne veka her. Jeg tror... Det har gått 7 dager siden albumet kom ut. Jeg tror allerede det det mest tillytte albumet i mitt liv i år. Jeg elsker det. Og det som en venn av meg sa, det altså så, det så trist. Men det også så vakkert. Og jeg elsker trist og vakkert. Jeg en glad laks i livet, men musikkmessig jeg altså så, altså det ingenting som treffer meg mer enn trist og vakkert. Og jeg må bare si at det så godt å kjenne på, fordi man blir eldre. Og jeg bikker 40 år. Og jeg tror kanskje mange der ute kan kjenne seg igjen i at jo eldre du blir, jo mindre treffer ofte ny musikk deg i form av at du har hørt ting som ligner før. Ja, og jeg deler at du inspirerer deg og hørt tidligere. Når du 17 år gammel og hører musikk som slår deg rett i bakken, så har du ikke det samme referansegrunnlaget. Så det første bandet som kommer og gjør sånn som du liker, sånn ordentlig, treffer deg så rett i hjertet. Ingen musikk påvirker deg som musikken du hører i 10 år. Ingenting skal sette lydspor til livet ditt som musikken du hører i 10 år. Men innimellom, så kommer det fortsatt band og artister og album som gir meg den samme følelsen i en alder av snart 40. Og det har den siste veka med Phoebe Bridgers sitt nye album vært for meg. En følelse av at det slår meg i bakken, og det rører ved noe helt sånn djupt inni meg, som bare gjør meg altså så lykkelig. Og det er så rart å føle på selv om, altså det albumet er vel sånn som jeg har forstått det. En slags, et album om oppvekst og en avsked med en far som har gått bort. Så nå skriver hun ganske rå tekst om at han har vært både bra og dårlig på mildt sagt mange vis. Og det så det tett, og det nært, og det livet, og det kjærlek, og det svik, og savn. Og alle de følelsene, men når det blir gjort ordentlig, som vakker kunst, ja, da blir jeg lykkelig. Så jeg tenker, jeg må starte dagens sending og dele en Phoebe Bridgers-låt med deg. Og så tenkte, hva skal jeg ta med til PN-publikummet? Hva kan jeg ta med? Fordi mye der er jo veldig low-key, veldig nede, og veldig mørkt. Det deilig det. Jeg tenker jeg skal ta med I Can't Wait. Her vel det vel en slags andre singel, tror jeg. Og den fin. Og den har jeg lyst til å spille for deg i dag. Så håper du liker den. Og hvis du liker den, så vil jeg bare anbefale Phoebe Bridgers. Så ligger en plass midt mellom tristesse, noe kontrainspirert, litt rock. Og denne da, som jeg har lyst til å spille for deg nå. I Can't Wait fra Phoebe Bridgers nye album Lost Weekend. Du får den på NRK P1. Musikk som får mitt hjerte til å banke.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Romance av Lady Gaga på NRK P. En riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til med deg i dag, og at du har fint. Ronny her i radioen, fram til ett på NRK P1, og inboxen er åpen. Har du lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen til det inne i NRK radioappen. Finn fredag med Ronny der, og send meg en melding hvis du har lyst til det. Så som Silje har gjort, og skriver: Hei Ronny, solskinn og sommertemp på det blide Sørlandet. Intet nytt for oss her. Her sør, gnir inn det fint. Skal feire sønn sin 16-årsdag. Huset er fullt av ungdom. God mat, god musikk og god stemning. God helg, skriver Silje, som altså da har et 16-årslag førestående. La oss håpe huset står når dette er over. Lykke til. Else Karin og Harald er med oss og skriver: Hei Ronny, nå er vi på tur til Årøya i Altafjorden, og de skal altså da på besøk til Judith og Oddbjørn, og gleder seg veldig til masse nydelig vær nå i nord. Takk for trivelig radioprogram. Forelsen fra Ellen Karin og Harald, som altså da er i Hammerfest, men på vei for å besøke sine venner Judith og Oddbjørn. God tur nordover. Agathe med å skrive at i dag skulle jeg gjerne ha vært hos jenta mi Amelia, som altså da fyller 17 år i dag, men jeg vet at hun er på skolen, videregående, og det går så veldig fort fra første klasse til de blir tenåringer. Gratulerer med dagen, skriver hun. Og gratulerer med første klasse til meg, takk for det. Og til resten av gjengen som startet på skolen, hilsen Agathe i Stryn. Tenk det, 17-åringen som er på skolen på videregående og fyller 17, og brått er det bare ett år igjen til 18-årsdagen. Og så har vi Nils da, som sitter i gravmaskinen sin og lager beite til kyrne. Skal til Geilo med mitt kjære fru i helga, skriver han, og har altså da en nydelig helg foran seg. Hvis du har lyst til å sende melding, så gjør du det i appen NRK Radio. Det er også der du blir med hvis du er med i mitt svinlotteri, som går av stabelen om noen få minutter her i radioen. Du må bare spisse din mobil, finn NRK Radio-appen og bli med på festen. Svinlotteri om noen få minutter altså. Først Lissi og The Press nå i radioen.

0: Ja, din her har du hørt en monsterhit, Where is my husband? Men nylig sa altså Ray i et intervju i Amerika at nå gir ikke hun ut noe mer musikk før hun finner seg kjærest, for hun er lei av å skrive låter om å ikke finne kjærleiken.
1: I'm on strike, basically.
2: What kind of strike?
3: On strike from what?
1: I'm on strike from, like, making an album. Until I fall in love, basically. Because do you know what it is? I've written so many songs, right? Mm-hmm. Picture this, right? You've been a songwriter for a really long time.
2: Right.
1: And my perspective has largely just been, you know, oh, this didn't work out, or this sucks, or I'm alone, or, you know, my ex that time, and my ex that time, you know?
2: Wait, you're not going to put out another album until you find Mr. Right?
1: Absolutely.
4: I love that.
2: All right.
1: Yeah, that's I'm good. Like hard set. It could be 10 years, guys.
0: Det kan bli 10 år til neste gang, hvis vi ikke finner Mr. Right. Nå skal det sies at ryktene går om at hun date han Michael B. Jordan skuespilleren da. Men det er jo bare rykter. Vi får se. Kanskje blir det 10 år til neste gang. Et eksempel på at hun har lagd musikk da, om de single jentene som er ute og flotter seg på byen på jakt etter kjærest, er for eksempel den her.
5: And in fact tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart

fra Gladiatoren. Og det at Ray har liksom laget poplåt sammen med Hans Zimmer, og du har skapt et symfonisk monster av en låt som minner om filmmusikk, fikk meg til å tenke på alle de gangene popmusikk har blandet seg med klassisk musikk på et vis. Og så fikk det meg til å tenke på en konkret låt fra midten av 90-tallet, nemlig Coolio sin I See You When You Get

Og det er veldig tydelig i Maroon 5 sin Memories. Back all the memories and the memories bring back yo. Men det ikke så tydelig i det neste låtet jeg skal spille, men den der i oppbyggingen på låten. Hvis du hører godt i bakgrunnen, så ligger Pachelbel sin kanon i D-dur og lurer i bakgrunnen her.

og spørsmålet i VKs vindlotteri som du skal svare på i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og telefonnummer er... Hva heter så dette bandet som du fikk et klipp av der? Hva heter deg? Det lurer jeg på. Hvis du vet svaret, så sender du det til meg. Du kan vinne bacon i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding. Og husk, jeg gjentar det, for mange glemmer det. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Lykke til.

0: Man lærer så lenge man lever. Og for meg var oppdagelsen I dag, når det lå deilig musikk på et sølvfat med her, at Julie Cruise sin Falling ikke bare temamusikken til Twin Peaks, men faktisk også en ekte låt. Det visste jeg ikke fra før, det var bare å beklage. Det... Men det, det må ikke beklage. Vi lærer alle sammen, hver eneste dag. Kjære Kari, hallo.
1: Hei.
0: Hei. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Du, jeg koser meg. Noe så ordentlig.
0: Noe så ordentlig. Fortell hva slags grep du har tatt I livet I dag, Kari.
1: Du, jeg og venninna mi, jeg føler vi tjuvstartet helgen I går ved å rett og slett dra på spa-hotell.
0: Nei.
1: og så ordnet vi oss halv dag I dag. Sånn at vi rett og slett kunne høre på radioen og kruse innover at til byen starte morgenen, vet du, med hotellfrokost og bare dune ned.
0: Men dette jo helt fantastisk.
1: Og
0: noen
1: alpakker og lamar og dyr som holdt på utenfor der og utsikt over havet. Og, ja, og så I natt over til byen og ta dagen fatt. Og så det jo helg om bare noen timer.
0: Ja, ja. Fantastisk å ha halvdag. Hvor tid begynner på jobb da klokka 12?
1: Ja,
0: konge. Altså, men du, det der å skape sånne bittesmå lommer av hygge I livet jo kanskje løsningen på alt, tenker jeg.
1: Det løsningen på alt, rett og slett. Nei, men, det var helt magisk.
0: Men hvor dere vært på spa-hotell som har både spa og alpakka? Det ble jeg nysgjerrig på.
1: Ja, det kanskje naboen da som har alpakka,
0: ja.
1: Som vi ikke sitter litt på. Men nei, vi var på Sotra. På et lite panorama-hotell der.
0: Nei.
1: Og hadde, det var noe jacuzzi og greier, vet du, I går kveld.
0: Uffa meg, det høres farlig hyggelig ut.
1: Tatt med sushi og så på film på senga. Nei, vi koste oss. Så det all ære til min venninne Guro som foreslo den starten på helgen.
0: Og Guro som foreslo det, ja. Hva, men altså, etter en sånn oppladning, hvordan blir det å ta helg nå da?
1: Nei, det skal bli like godt. Ja. Det blir kanskje ikke jacuzzi, men det 40-årslag I morgen, og taco og filmkveld I kveld. Så.
0: Og hvilken film skal du se?
1: Vi har tenkt vi skal se The Drama.
0: The Drama! Ja, den står på lista her også. Ja, men så gøy. Du, jeg må bare si takk for inspirasjon til å bare... Altså, Bare rigge til en liten sånn spa-overnatting fra torsdag til fredag. Den ikke dum, altså. Hvis man har muligheten til det, og så ta halv dag. Men hva jobber du har, Kari?
1: Nei, okay, jeg studerer.
0: Du studerer?
1: Det Guro som har vært på jobb, så jeg skal benytte dagen til å lese litt pensum og kose meg med kvalitativ metode.
0: Åh, flott! Kvalitativ metode. Nytt dagen, og takk for en liten inspirasjonsprat, Kari. Måtte helga også bli helt nydelig. Takk for praten.
1: Takk I like måte.

Åh, bara Andy, den är så söt den låten där. Och du fick den på NRK P1. Och inboxen min renner över av fina meldingar från dig som hör på. Och det är alltså så många olika liv som levas där ute mens radion står på. Radions magi. Vi gör forskjellige ting, men vi har det samme lydsporet, og det elsker jeg. Mona er med og skriver god fredag. Beste dagen i veka, helt enig Mona. Hun sitter på bussen for tog fra Oppdal til Oslo S. Hun skal besøke kusina si i hovedstaden, og i morgen så skal de på med galakjolen, og de skal sitte i salen under Miss Norway-finalen, du. Gleder seg veldig. Hilsen Mona fra Kristiansund. God tur til hovedstaden, Mona. Og kos deg på Miss Norway i morgen, det blir pent og pyntelig garantert. Rune er med og skriver at i dag skal vi feire at sønnen vår skal gifte seg. Stolte foreldre ønsker Mathias og Henriette til lykke med dagen og fremtiden. Sammen som mann og kone. Åh, det er så vakkert. Ja. Hvis du vil bidra den innboksen, er velkommen. NRK Radio, fredag med Ronny etter programmet. Og det er også dit du sender dine ønskelåter for snart, rett etter nyheten klokka 12, så skal vi finne ut av kast 3-4 låter vi skal høre på rekke og rad. Du bestemmer. Men det er etter nyhetene, og etter Angelo Reira i radio nå.

0: Angelo Reira på NRK P1, sånn som deg. Riktig god fredag. Så hyggelig at du hører på. Dette er fredag med Ronny, som holder på en times tid til i radioen. Men aller først nå, så har klokka bikket 12. Julie Brende Helle er på plass og sørger for at vi blir oppdatert på nyhetsbildet her i radioen. Og i denne oppdateringen så skal vi blant annet høre at eksperter de frykter de nye smartbrillene.
1: Ja, for som jeg mener det er nettopp for smarte. Mer om det senere. Vi startet i tingretten og rettssaken om dobbeltdrap i Ski i 2024. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å drepe mora og broren sin i Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinner har gått 5 dager i tingretten. Dersom retten landet på at kvinner var utilreknelig da gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungen psykisk helsevern. Streiken blant flygeleierne vil føre til forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken over hele landet. Så langt er 12 flygeleiere tatt ut i streik. Streiken vil merkes alt i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
2: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet, og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Fra tisdag vil Norsk Flygelederforening trappe opp streiket med å ta ut ytterligere 8 flygeleirer i streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvake folk uten at de vet om det. Brillene kan filme, ta bilete og fortelle hva du ser. De kan til og med gjenkjenne ansikt. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og kan få enorme konsekvenser.
3: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.

0: Og så sender du med melding, og så fryser jeg skjermen om en 30 sekunders tid, plukker første og beste låt, spiller den med en gang. Rett på. Så går jeg inn og ser på alt som er kommet inn, og plukker et par til, kanskje til og med tre til. Ja, jeg tror jeg og produsent Kristian skal nok plukke tre til etterpå, ja. Og så spiller vi det på rekke og rad i radioen. Så egentlig det eneste du må finne ut av, det eneste du trenger å gjøre, kjære lytter, er at du nå går inn i appen NRK Radio, finner Fredag med Ronny og trykker der det står send melding, og i meldingen så skriver du bare hvilken låt i hele verden du har mest lyst til å høre akkurat nå. Ta gjerne med et par ord om hvorfor hvis du vil, eller hvor i landet du befinner deg, og så må du ha med navn. Jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Gjør det nå, og så skal jeg plukke første låt om 30 sekunder fra nå. Vi ser om det kommer noe her da. Jeg må trykke refresh. Sånn. Ok, skal vi se. NRK Radio. Åh! Ja, det kom inn en del snacks her, ja, det er det. Ok, ok, nå låser skjermen. 1, 2, 3, og der. Her fryst skjermen min. Ja, jeg synes jo at det gøyeste er å ta den første som er kommet. Etter at jeg frøs skjermen, for det er liksom det som gir mest... Og det er jo direkte sendt til radio. Ikke sant? Og da blir det her... Nei, gud, anonym innsender. Nei, skal vi se. Ja, nei, det blir den her. Første med navn. Dancing Queen med ABBA. Sigrid var den. Første meldingen som jeg ser på skjermen min som har navn, det er Dancing Queen av ABBA. Sigrid vil ha den. Og da plukker vi produsent Kristian den fram, stapper den i systemet, og så skal vi gå gjennom her og finne, ja, i alle fall tre låter til som skal fyre oss ut på rekord i radioen. Men aller først, Sigrid, her er din ønskelåt, Dancing Queen med ABBA på NRK P1, først ut i dag.
1: Dette er

Morten i radioen. Hun var førstemann ut i ønskelåtbonansen i dag. Og jeg skal spille flere ønskelåter akkurat nå. Ann-Kristin som har ønsket seg denne. Jeg hadde glemt den. Jeg hadde glemt at den er episk, og at vi trenger den på en fredag for å komme oss ordentlig humør. I en Norman Cook remix. Og Norman Cook, det er jo Fatboy Slim. Dette her er Ann-Kristin sitt ønske. Corner Shop og Brainful og Versa.

For ei lykkepille av en låt som Eva i Trondheim ville høre fra Cezinando. Ditta var Rosa Sky på NRK P1. Og vi tar en ønskelåt til. Erik vil ha denne fra Kurt Nilsen. She's so high.

0: Shoot.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Altså, legendarisk låt fra Marius Miller, den du vet på NRK P1 før den, Beyoncé og Texas Hold'em. Inboxen er åpen, du er velkommen, NRK Radio heter appen der du sender melding til meg. Det har Janice gjort, og skriver at hun er faktisk på vei fra Bergen til Førde for å gå til fastlegen min, og så skal jeg kjøre tilbake til Bergen etterpå. Så det blir en lang dag i bilen for min del. Du vet at det er ganske lett å bytte fastlege på nett, sant? Jeg bare, altså, eller du skal være veldig glad i fastlegen din for at det tar 3 timer per vei å reise til fastlegen, at det tar 6 timer tur i tur. Ja, den er grei. Men altså, hvem er jeg til? Altså, jeg har jo fortsatt, jeg har jo fortsatt fastlege på vestkanten i Oslo, rett ved NRK, men bor jo helt på andre siden av byen, og det er jo en såpass stor by at det tar meg 40 minutter per vei. Ikke sant? Så det å reise til fastlegen for min del også tar jo 80 minutter da, nesten en halv time, og det er jo litt sånn, kunne jo bare, men det er så trygt og godt å være hos den, jeg forstår det også, Janice, for det er jo så trygt og godt å være hos den fastlegen du kjenner, og som kjenner deg. Ja, ja. Gunn, Heidi og Juni, ikke Juni, men Juni. Gunn, Heidi og Juni er med og skriver, hei Ronny, vi er to gode nynne, som altså da er på hyttetur i regn og tåke, nok som vi er godt vant med denne sommeren her i Saltdal i Nordland. Men vi har fyr i ovnen og koser oss tross været, og med gode klær skal vi snart ut og se etter kantarell og multe. Så blir det god mat og noe godt i glaset etter hvert her. Skriver altså da Gunn, Heidi og Juni, som ønsker god helg til meg og alle, god helg til dere også. Og det er deilig med fyr i ovnen, og hvis du etter hvert får tak i noen kantarell og kan lage noe soppbasert til middag der, og få noe godt i glaset til det, så synes jeg det høres ut som dere har verdens hyggeligste hyttetur. Kos dere på tur, og takk for meldingen. Hvis du vil være med, så er det altså NRK Radio som gjelder. Ronny, fredag med Ronny etter programmet. Der kan du sende melding til meg, hvis du vil. Eller så kan du bare høre på litt god musikk, for eksempel, i radioen akkurat nå.

0: Ja, Ingrid Vårvik kan vise at trua på menn generelt i låta si Bare en mann. Ikke skjære alle over en kam da, Ingrid. Men ja, ja, ok. Det er også lov til å skrive om opplevelser man har hatt. Det er bare greit. Altså, jeg elsker å høre fra deg som hører på. Og nå har jeg slått på tråden her til en gjeng som er på vei sørover. Og kjære Ingrid Marie, hallo.
1: Hallo, Ronny.
0: Fortell, hvor er du på vei? Hva skjer? Hvem er dere?
1: Altså, vi er jo Kragerø-prinsessene, selveste Kragerø-prinsessene.
0: Ja, ja vel.
1: Og vi er 7 veninner som har vokst opp sammen i Kragerø og har kjent hverandre mer eller mindre siden første klasse. Og nå er vi på vei tilbake til vår barndomsby da, og skal møtes ute på vakre Skåtøy, for det har vi en tradisjon på som vi har hatt i mange, mange år. At hver tredje helg i august måned så er vi ute i Kragerø-skjærgården og koser oss. Og drikker bobler og bader og skravler og har det bare helt herlig.
0: Men det er så fint. Hvor mange år har dere hatt den tradisjonen gående da?
1: Hvor mange år?
0: Ja.
1: Ja, men det har vi i hvert fall hatt i 15-16 år, tenker jeg. Mm.
0: Og er det like bra klare alle 7 å holde av tredje helg i august hvert år da?
1: Ja, den er hellig, skjønner du. Ja, så det er ingenting som er gyldig fravær der.
0: Men du, det er jo så fint med sånne tradisjoner å ha sånne faste ting.
1: Veldig hyggelig. Ja, visst er det det.
0: Og er det noe sånn, er det tett program, eller er det liksom bare det, bobler og bading og skravel?
1: Ja, det er ikke noe tett program. Nei. Det er ikke noe fysisk aktivitet, bare ligge og duppe i vannkanten og drikke bobler og skravle, som sagt. Ja,
0: og så er det
1: veldig hyggelig.
0: Og så, men det er jo veldig, jeg skulle ikke si, hvor tid oppstod tradisjonen? Var det liksom da dere alle flyttet hjemmefra at det var sånn tredje helg i august?
1: Ja, ja, fordi det var vel i forbindelse med at alle flyttet jo ut fra Kragerø etter hvert, eller nesten alle.
0: Ja, ja.
1: Så mange av oss, eller noen bor i Oslo, jeg bor på Nøtterø, og vi møtes jo mange ganger i året, men den helgen der er liksom ekstra hellig for Kragerø-prinsessene.
0: Skal Kragerø-prinsessene ete noe spesielt når dere møtes der, noe på menyen som er...
1: Altid reker og kravklør på fredag.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og så er det litt mer løs meny på lørdag. Det er liksom åpent til diskusjon, men i år så var det en av damene som foreslo kveite med tilbehør.
0: Oi!
1: Så det står på menyen i morgenkveld da.
0: Spennende. Og hvem er det som står? En av dere som står for maten da, eller?
1: Nei, vi deler litt på.
0: Ja, ja.
1: Vi deler på.
0: Og så må jeg bare spørre, er det sånn at når dere kommer der tredje helg i august, er det stappet alle seg inn i sine barndomsheimer igjen, eller hva er det?
1: Ja, vi er jo ute på et nydelig sted, ut på Skåtøy i år da. Det er litt forskjellig, noen ganger er vi på Strålmen, og noen ganger er vi på Skåtøy, for der er det... en av damene som har et nydelig sted da.
0: Ah.
1: Så vi er kjempeheldige. Vi snylter rundt.
0: Sånn må det nesten være. Det må nesten være.
1: Ja, det må være sånn med gode veninner.
0: Jeg heier på fine tradisjoner, kos dere masse, og nytt, var det reke og krabbe klør, var det det, i kveld?
1: Det er det i kveld.
0: Og så må jeg bare spørre siste ting. Du sa at dere ligger og skulper i vannkant, men hva er nå badetemperaturen nå? Det er jo ikke helt sånn, det er jo ikke på head over 20 det.
1: Det er nok ikke over 20, men flere av oss driver med vinterbading, så vi er ikke så strenge på temperaturen, skjønner du? Så det blir bading uansett.
0: Det er ganske tøffere disse Kragerø-prinsessene, skjønner jeg.
1: Ja, vi er det, skjønner
0: du. Kos deg, hils gjengen og god helg. Kos dere masse.
1: Tusen takk. Du også, takk for praten.
0: Takk for praten. Så spør vi denne. Break my stride, og ønsker Kragerø-prinsessene lykke til i vannkanten der. Og med reken og alt sammen. Hørte det nydelig ut.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Hold my hand, dette var Jess Glynn i NRK P1, hvor jeg har fått melding fra Jan Erik, som i helga skal introdusere kjæresten sin for foreldrene sine for aller første gang. Han er 37 år, men han får fortsatt sommerfugler i magen av det. Det kan jeg forstå. Kjære Jan Erik, lykke til. Det kommer til å gå bra. Hvis du har forelsket deg, så jeg er jo foreldre dine også. Fredrik er med, han og kona hans feirer 10 års bryllupsdag i Firenze. Der var der i går og feiret dagen, og nå er jeg på vei i bil til Pisa, og senere skal jeg til Chianti til vinmarkene der. Det er altså Fredrik og Elisabeth som har 10 års bryllupsdag, gratulerer med det, og som nyter det gode livet i Italia, heldig grisene. Og så tar vi Nina som gleder seg til VM i dødsing i Pollen i Arendal i morgen. Gøy å se på at de flyr og kviler i lufta, og alle de... ikke sant, de hoppet der, ikke sant. Så det blir veldig spennende. Og da må jeg spørre deg, Anniken Krøvel Sande.
1: Ja.
0: Ja, er du en dødser?
1: På ingen måte. Jeg synes det dødsskummelt i vann generelt, ja.
0: Høyeste du hopper fra?
1: Det tipper jeg kanskje 3 meter.
0: Enig, jeg også. Jeg tror 3, det er helt topp det.
1: Max, jeg var i en periode hvor jeg også var veldig sånn, skulle introdusere kjæresten og sa ja til alt. Da blir man med på sånne ting, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Når man liksom er i ja-fasen.
0: Ja.
1: Etter det har jeg hatt meg på jorda.
0: Ikke sant, ikke sant. Åh, hva skjer i dagens i dag?
1: Du, det blir jo oppdatering på streiken da, ja. Hvis folk som hører på nå skal ut og fly, men er usikre på hvordan denne flygeledestreiken påvirker dem, ja, da kan de høre på om noen minutter, så får vi håpe at din lytte kommer seg hjem fra Firenze der, Ronny.
0: Ja, men også Firenze er vel ikke den verste plassen å bli stranda.
1: Nei, det finnes verre steder å bli igjen.
0: Ja. Til alle som har sett melding, tusen takk for i dag. Anniken, god sending, du er straks på radioen.
1: Takk, takk.
0: Og så hør oss i neste fredag hvis du har lyst, eller på P3 Musikk klokka 15 i topplåta, hvis du har lyst på den slags, bare deilige tunes i radioen. Anniken, rett rundt hjørnet, oppdaterer deg på alt du trenger. Frem mot det, Aretha Franklin i radioen. Måtte de helg bli helt episk. Takk for i dag.

0: Aretha Franklin, du fikk Think.
1: Dette NRK PN.
0: Så blei det flystreik før helga, og venneturen eller bryllupsreisen kan ryke kanskje. Hva skal du gjøre hvis du har en flytur planlagt de nærmeste dagene, og hvorfor streiker egentlig flyglederne? Det får du mer om i dagens denne fredagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi skal også utenriks og til Gaza i dag. For mens Trumps fredsplan står i stampe, slites befolkningen mer og mer. Morten Lyden Eng der nå, og forteller at folk begynner å miste troa på at situasjonen noen gang kommer til å bli bedre. Du får mer om dette den neste timen, som starter med en kort nyhetsoppdatering. For nå klokka bikka 13, og i nyhetene skal vi høre at EU forbereder sanksjoner mot Israel.
2: Ja, for EU kritiske til Israels utbygging på Vestbredda. Nå forbereder altså EU sanksjoner dersom Israel bygger ut det omstridde E1-området. Utbyggingen vil i praksis dele Vestbredda i to, ved å skille den nordlige og sørlige delen fra hverandre. De planlagte sanksjonene skal få følger for israelske varer, melder Times of Israel. EUs tiltak en reaksjon på utbyggingen, som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Så skal vi hjem igjen. Politiet utvider siktingen mot mannen i 30-årene, som siktet for å drepe mannen Sømme på Nærbø på Jæren, til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet har nå sterkere mistanke om at mannen har utøvd vold mot Sømme, og at det har skjedd over tid. Mannen nekter straffskyld. En ny kartlegging viser at gener fra oppdrettslaks funnet i bestandene av villaks, og at omfanget har økt, det opplyser Norsk institutt for naturforskning. Paring med rømt oppdrettslaks gjør villaksen mindre tilpassingsdyktig for miljøendringer. Samtidig skal flere bestander av villaksførebels ha det bra, ifølge forskningsinstituttet. Så til streiken. Streiken blant flygeleierne har allerede ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleier har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. Raymond Johansen skulle egentlig fly direkte fra Bergen til Oslo fredag ettermiddag. Da flygeleierstreiken var et faktum, boket han om flyet i hu og hast.
3: Fant ut at det var lurt å boke om når jeg hadde mulighet til et tidligere flight, så det blir om Trondheim i stedet. Det skal bli godt å komme igjen fra Sydsand.
2: Og Gunnar Eidun Fjell der, på vei til Alicante med barnebarnet sitt, men nå hun usikker på om de kommer seg hjemme.
4: Jeg jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for hun da, så er jobb. Da kan jo være noen veker jeg.
2: Og enda mer om streiken blir det i dagens, Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal nemlig straks direkte til Flesland i Bergen. Og så skal vi også få en oppdatering fra de som kan det best om hva slags rettigheter folk egentlig har i den situasjonen her hvis man skal ut og reise, men det ikke går etter plan. Du skal få god musikk også da, blant annet den her fra Violet Road. Dette er A Piece of Paradise.

0: Violet Road. Du fikk låta som heter A Piece of Paradise her i dagens. Klokka den blitt 13.06, og det var jo sånn at mange våkna til dårlige nyheter i dag, da. I alle fall folk som skal ut og fly i helgen, for nå streiker flygledere flere steder i landet. Spesielt flytrafikken fra Gardermoen og Flesland vil preges av kanselleringer og utsettelser, men konsekvensene vil spre seg også. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sa dette her om bruddet litt tidligere i dag.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på i en veldig hardt presset bransje. Så dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn skal gå ut i streik.
0: Ja, leder i Norsk Flygelederforening Robert Jønnes sier de ikke streiker for mer penger.
2: Lønn har ikke vært et spørsmål i denne meklingen og denne forhandlingen. Vi har hatt fokus på pauser for flygledere, livsfasepolitikk for flygledere og et rammeverk for instruktørvirksomhet for flygledere. I pause for eksempel så opplever vi at flygledere kan sitte alltid fra 8 til 16 timer på jobb uten å ha pause, og det er ikke akseptabelt.
0: Ja, det sa Robert Jønnes i Norsk Flygelederforening, så nå altså 12 flygeledere tatt ut i streik, 3 av dem på Flesland i Bergen, og dit skal vi nå, reporter Leif Rune Løland. Hvordan merkes streiken der du er? Leif Rune Løland, kan du høre meg på Flesland i Bergen? Der er du! Hvordan merker streiken, Leif Rune?
3: Jo, her er det altså, nå begynner det på en måte å tette seg til, tror vi, for det er jo klokka 2 de har, og utover de har sagt at denne streiken vil merkes, og først og fremst her på Flesland. Så jeg har møtt flere som litt stressa om hvordan dette vil nå bli for deg som skal ut og reise.
0: Ja, hva sier folk du har snakket med i dag?
3: Altså noen har, blant annet møtte jeg noen som hadde møtt opp i flere timer i forkant og satt seg på at de skulle klare seg, for de hadde en avgang nå klokka 1 tida, og de rekna med at det skulle gå bra. Og sånn sett, for de gikk det...

0: nok sannsynligvis veldig bra. De var mer spent på hvordan det ble å returnere på noen dager rett over helga. Mens andre har sagt at de, altså de fleste sier jo at de har vært heldige da, de som har hatt fly frem mot nå. Men her sitter jeg meg som ikke er heldig, og som heller ikke er særlig fornøyd. Kristin Dingen, du kom med båt fra Sogn i dag. Fortell hva som har skjedd hos deg.
1: Nei, jeg reiste jo med båten fra klokka 10 fra Soløybåten, og skulle være i Bergen klokka 12, og det var sånn cirka. Og da bestiller jeg alltid fly 2-3 timer senere for å være sikker på at jeg skal rekke det. 5 minutter før jeg gikk på land i Bergen, på terminalen der, fikk jeg melding, eller jeg hadde fått meldinger før antageligvis. Nå så jeg meldingen at flyet mitt var kansellert.
0: Og det skulle gå nå 14.25?
1: Det skulle gå 14:55 til Stavanger. Ja da.
0: Og du hadde fått et annet fly?
1: Jeg hadde fått et annet fly, fem jeg vet. Og det vil si at jeg hadde veldig kort tid til å komme til Flesland, så jeg har meg i en drosje. Og da koster jo rava. Og så kommer jeg opp her, og så får jeg beskjed om, nei, du er for sent. Så her sitter jeg, ingen hjelp å få. Hun som sitter i skranken, hun skylder på streiken, og ingen hjelp.
0: Men det merkelige er jo at på skjermen bak oss her så står det at avgangen din til Stavanger da, 14.25, den ser ut som skal gå som normalt.
1: Ja, jeg har fått i hvert fall kansellering på den. Og mail.
0: Hva gjør du nå da?
1: Nei, nå sitter jeg og venter og håper at service, så jeg, et nummer jeg fikk, så jeg har ringt, at de ringer meg opp igjen. Sånn at jeg får høre hva de gjør. Men så må jeg vel finne meg en ny billett.
0: Og du skal til Stavanger, eller hvor skal du?
1: Jeg skal til Oslo. Jeg skal på Norvegskonferansen. Så den er viktig å få med seg, men...
0: Du er ikke mellomlandet i Stavanger, men du kommer ikke dit.
1: Nei. Sånn. Flyet mitt fra Stavanger går halv seks, eller kvart på seks. Så jeg har jo god tid til å komme til Stavanger. Hmm. Men det er jo ingen som vil hjelpe meg herifra.
0: Bortsett fra at du nå sitter med her i en knipa, hva synes du om streiken?
1: Den er røva. Jeg får godt nok betalt, mener jeg. Nei, jeg skal være grei. Det er sikkert en grunn for at de streiker. Men de trenger ikke ta det så voldsomt ut på... De kan fordele seg ut på flyplassene.
0: Kristin Dingen sitter her og er mildt sagt opprørt med kofferten sin. Så hvordan det går med henne, det får vi... Eventuelt så.
2: Det får vi, og så får jeg bare ønske lykke til så mye til henne og til alle på Flesland i Bergen og andre lufthavner rundt omkring i Norge da, som vil bli påvirket. Vi skal snakke om hva folk skal gjøre og hvilke rettigheter reisende har nå dersom man blir rammet av denne streiken etter musikk fra Stian Savik. Du får bare du.

0: Dette Stian Sævik. Du fikk låta som heter Bare du, og det gjorde du her I NRK 1, og klokka 13.16, og det altså drøye to timer siden 12 flygeledere ble tatt ut I streik. Avinor ber alle som skal fly denne helgen her om å regne med forsinket fly og også innstillinger. Allerede nå ser vi flere flyavganger kansellert. Vi hørte jo nettopp om Kristin Dingen som sitter I Bergen, men som helst skulle vært på vei til Oslo da. Med oss nå du Nora Wennberg Lørsen, du jurist I Forbrukerrådet. Hva ditt beste råd til dem som skal ut og fly I dag, eller I helgen for eksempel, men som nå usikre?
1: Ja, vi har tre gode råd. For det første, ikke avbestill reisen selv, for da kan du miste noen veldig viktige rettigheter. Mm. Og så nummer to, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet ditt. Og du må gå ut fra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Og så nummer tre, det viktig å huske at reiseforsikringen din normalt ikke dekker tap som følge av streik.
0: Ok, da var det tre ting som folk kan huske på. Det jo sånn at det flygelederne og ikke ansatte I flyselskapene som streiker nå. Kan du si litt om hva reisene har rett på fra flyselskapene under denne streiken da?
1: Ja, altså hvis flyet ditt blir innstilt, så har du tre valg. Du kan velge mellom omboking snarest mulig, omboking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og når du holder på med dette her, så blir det jo ofte lenge å vente, noen ganger også over natten, og da har du rett på at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting, og hvis du må legge ut for noe selv underveis, så kan du kreve det tilbakebetalt fra flyselskapet, så husk å spare på alle kvitteringer og sånn.
0: Ja, men kan man regne med å få dekt det man legger ut for, eller det noen føringer der?
1: Ja, så lenge du liksom fornuftig og kjøper det som nødvendig av mat og drikke og liksom en helt fornuftig overnatting, så kan du regne med å få det tilbake. Men du har en plikt til å begrense tapet ditt mest mulig, sånn at du kan ikke gå for noen luksusvarianter.
0: Nei, ingen svitter mens du venter på et nytt fly. Liksom. Men la oss si da, at noen I den situasjonen at man bare må et sted. Altså, jeg må til Bergen her, for jeg skal I bryllup for eksempel. Hva rådet da?
1: Ja, nå det jo sånn at flyselskapet skal få deg til reisemålet snarest mulig. Altså du sier, jeg ønsker en omboking snarest mulig. Mm. Og det skal du egentlig få, selv om det betyr at du kanskje må fly med et annet flyselskap. Hvis flyselskapet enten ikke ordner noen nye billetter til deg, eller det tar veldig lang tid, eller du får en helt håpløs rute, så kan du ta saken I egne hender. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter. Her må du også være innenfor rimelighetens grenser. Da.
0: Ja.
1: Og så det også noe med det at I en situasjon som oppstår nå, så det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig. Og da det også begrenset hva som sånn, rent fysisk mulig å få til.
0: Ikke sant. Men betyr det at altså, dette ting man ikke trenger å ha forhåndsgodkjent fra sitt eget flyselskap, det å gå til et annet flyselskap, man kan regne med så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, og man begrunner det normalt, at det blir akseptert?
1: Ja, du må jo først vente på, altså for det første så må flyet ditt ha blitt kansellert, og så må du vente på at flyselskapet får litt tid til å gi deg en løsning, for de skal omrute deg først. Men hvis de ikke, hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom,
0: ja.
1: Da kan du ta saken I egne hender.
0: Ok.
1: Selv om det med et annet flyselskap.
0: Ja. Ja, men det nyttig. Det der med alternative ruter jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding I Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende I Oslo, der flygeredere tatt ut I streik.
2: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo til Kristiansand. Så da ba jeg om å få et direkte fly til Kristiansand, og heldigvis så gikk det et direkte fly, og det var ledig plass. Så nå skal det bli fredagskveld og taco hjemme med familien.
0: Ja, Magnus Mark her får fredagskveld og taco, får vi satse på hvertfall da, ser det ut til. Det lurt å gjøre som han nå, være litt proaktiv hvis man har en melkerute planlagt egentlig, men har andre muligheter?
1: Ja, altså hvis du har fleksible billetter, sånn at du selv kan endre eller kansellere uten at det blir så dyrt for deg, så det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is i magen og se om det blir kansellert eller ei.
0: Ok. Ha litt is i magen, ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet. Mer om streiken og konsekvensene finner du inne på nrk.no. Her I kanalen nå, klokka 13.22, får du musikk fra Sunbird. Is this what love is? Får du I dagens.
3: Dette dagens med Anniken Sande-Krug.

0: var det Is This What Love Is. Vi skal utenriks nå og til Gaza her I dagens. Dette her lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningeleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede. Det midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
1: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere. Til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen. Folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
0: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
1: Nei, som man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men der likevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her, mens man inne. De skytingene på kvelden på natta, og til en følelse av utrygghet blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
0: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakke med?
1: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden. Og det var ganske vanskelig da å få sikkerhet både fått nytt telt og passe på at familien sin trygg. Spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret for hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
0: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering da, av de skadene folk har?
1: Nei, så vi har vært, den siste uka har jeg vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under på denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig, for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig I Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner, eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger, og har veldig manglende mulighet til å på en måte, komme seg videre I den prosessen, eller komme på en måte, til neste steg I prosessen, og greie å være en del av samfunnet sitt, og ta en rolle i det samfunnet de I.
0: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
1: Det en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som NORWAC og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp, enten I Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen nå, så det veldig få som får reise ut, og det veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de i disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de på vent.
0: Nå har du vært i Gaza i noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
1: Det jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det veldig lite man har forandret seg de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så det nå betydelig færre biler på veiene. Det veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til teltlærerne. Og det på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer, som vi blant annet støtter dem i, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungere lenger. Og det har en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og klokksystemet og så videre, alt fungerer i Gaza. Det en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det en gradvis forværing siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det nå, så det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det det folk føler veldig på, så jeg opplever en frustrasjon som der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
0: Du i Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina i Norvak. Morten Lydneng, takk for at du tok deg tida til å være med i dagens dag.
1: Ja, takk.
0: Og straks snakker vi om utsiktene for nettopp fred med vår korrespondent i Midtøsten, etter musikk fra John Legend.

0: John Legend fikk det der, dette var All of Me her I dagen, som vi var jo nettopp I Gaza, der nesten 2 millioner mennesker står overfor kritiske eller katastrofale levekår ifølge flyktninghjelpen. Også denne uka her har det kommet flere meldinger om nye israelske angrep og mange drepte. FN sier de får rapporter om at sivile fortsatt rammes.
1: Continue to receive reports of Palestinian civilians in Gaza being killed, being injured or otherwise impacted by Israeli airstrikes, by shelling and gunfire. This includes children, as one can imagine, given the overcrowded conditions in the Gaza Strip. Civilians should never be targeted or used for military purposes.
0: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal I Beirut over 10 måneder siden våpenhvilen trådte I kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter, ifølge de fleste eksperter. Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober. I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gazastripen. Nå det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
0: Ja, og ifølge FN så mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte I kraft. Hvor står prosessen nå, Yama, for å få fredsplanen videre?
2: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gazastripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gazastripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepne. Men for at det skal kunne skje så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gazastripen. Det har Israel nektet dem. De sitter fortsatt I Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning. Jeg så senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrils med å få sendt palestinere fra Gazastripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrke, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt, av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den ikke Israels interesse.
0: Og I tillegg så kunne vi se denne uka her en israelsk minister sitte I en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer I Gaza hver natt. Hvor representativt det for Israels holdning og ønske om fred nå?
2: Nå Ben-Gvir helt ekstrem. Jeg mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette det siste utspillet hans. Men det også slik at Israel har beveget seg I en... Det har vært en ekstrem høyredreining I den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså I fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gazastripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere I Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gazastripen, så støtter de mer eller mindre at de som bor der, I ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende I Israel, og derfor også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
0: Mm. Og så er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp i alle prosesser?
2: Det spiller en enorm rolle. Ifølge Hamas, som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn i Egypt, så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står i en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang i hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor er Netanyahu veldig opptatt av å fremstå sterk på Gaza-stripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på i den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp i en opphetet valgkamp.
0: Ja, det er ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Straks her i kanalen får du en værmelding fra meg, men først tar vi musikk fra Ella Lockert.

0: Eller lukket er hva om det finnes noe mer.
1: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Vi skal til Kongehuset nå, som for kort tid siden sendt ut en ny pressemelding. De skriver at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet fremover for behandling. 89-åringen ble jo innlagt på sykehus på mandag etter en legeundersøkelse, og nå behandles kongen for en væskeansamling i kroppen. Når kongen nå blir på sykehuset, betyr det at han ikke blir med på besøket til Trøndelag. Dronningen vil gjennomføre besøket i Rindal og Høylandet på starten av september som planlagt. Du finner mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Værvinneren i dag er Agder, som får mye sol og rundt 23 grader i varmeste stedene. Men det skal blåse nordvest stiv kuling på kysten, vest for Kristiansand. På Østlandet blir det enkelte regnbyger for de fleste, kan hende med torden, og rundt 20 grader eller litt grann i underkant. Fjellet i Sør-Norge får lite vind, men regnbyger. På Vestlandet blir det en våt og grå dag dette, og det er mulighet for torden på Nordmøre og nordvest kuling på kysten. Temperaturen ligger i underkant av 15 grader. Sør i Trøndelag så blir det regn og tordenbyger, mens i nord blir det perioder med sol. I Nordland blir det litt regn i Saltenområdet, ellers opphold. Og Troms får mye sol, men det blir noen ettermiddagsbyger i indre strøk. I Finnmark blir det litt sol, men en del tåke på kysten i øst. Fra Trøndelag og nordover blir det mellom 15 og 20 grader. Det er størst sjanse for 20 grader og en nordisk sommerdag i Troms. På Spitsbergen blir det opphold og i Longyearbyen rundt 5 grader. Så får du alle detaljer om været akkurat der du er, eller der du tilbringer helgen kanskje, i Yr-appen eller på Yr.no.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg
5: har.
6: Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
0: Ja, spennende med Norges tøffeste. Her nå, musikk fra Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Paul McCartney sammen med Michael Jackson på den her. Du fikk Say, Say, Say I dagens I NRK P1, og klokka bare sekunder unna å være 13.50. På det som visst I dag den litt sånn uoffisielle verdens sexdag. Men studier viser at unge I dag har mindre sex enn før. Flere studier I USA peker på at generasjon Z har seg sjeldnere enn tidligere generasjoner. Men hva kan nå være grunnen til det da?
1: Det tyder vel på at disse dating-appene ikke funker da?
2: Det kan vel være at man har fjernet mange av møteplassene unge før hadde å møtes på.
3: Det mye mer uorganisk enn det var før. Før så møttes man liksom litt tilfeldig. Jeg har hørt om mine besteforeldre og hvordan de møttes og sånn.
4: Jeg tror det var motsatt, jeg sa Amerika.
0: Ja.
3: Ser hverandre først på internett I stedet for IRL, og da det liksom ødelegger litt av den sånn autentiske opplevelsen man egentlig burde ha.
0: Ja, det sa noen studenter her til reporter Lydia Gieselmann. Med oss nå du Anette Søholt. Du spesialist I klinisk seksologi ved sex og samfunn. Studentene inne på noe her? Kjenner du det her igjen, eller?
5: Jeg blir litt nysgjerrig på hva disse tallene kommer fra, da. Hva som egentlig målt, og hva sex definert som. Jeg tenker at på den ene siden så tenker vi at de unge har mye sex og mer avansert sex og ser mer porno I dag, og på den andre siden så høres det her ut som vi kanskje bekymret for at de har lite sex. Så det kanskje ikke noe vi kjenner igjen her på sex og samfunn.
0: Nei, men la oss se litt tilbake på årene vi har vært igjennom. Går det an å trekke noen grunner fram I samfunnet som kan forklare en nedgang?
5: Det jo noen som, I hvert fall de unge, snakker om altså det et press rundt prestasjon rundt sex, det det noen som forteller om, og kanskje også da sammen med at vi tenker oss at vi har fått en samtykkelov, at vi sier fra når vi har lyst til sex og når vi ikke har lyst til sex, at det også kan spille inn, men det jo mange teorier her, og dette jo også amerikanske tall da, så vi har ikke noe tilsvarende. På Norge, Nei. Så langt som jeg kjenner til I hvert fall.
0: Så vi vet ikke om kanskje unge I Norge har mer sex?
5: Det kan godt være. Mm. Men, og så tenker jeg også sånn rundt hva sex? Altså, har vi målt her antall samleier, eller sex kan jo være mye mer enn det, ikke sant? Så her tenker jeg at det mye vi kan se nærmere på.
0: Men du var inne på dette med prestasjon. Hva det unge du I kontakt med peker på der?
5: Altså sammen med altså et stort press rundt å prestere på skolen, trening, kropp, så det også et flere som rapporterer om det å skulle prestere når de har sex også. Kanskje det forventning til å holde ut lengst mulig, få flest mulig orgasmer, kunne flest mulig stillinger og så videre. Så jeg tenker alt det her sammen kan være med å skape et prestasjonspress. Men som sagt så vet vi ikke... I Norge, hvordan det står til sånn egentlig forskningen. Det kanskje vanskelig å forske på.
0: Mm. Vi skal høre litt mer fra studentene okay. Vi har snakket med om dette med sex.
6: Det litt mer ensomhet på større skala enn det har vært før.
7: Det har vært mye snakk om porno, for eksempel. Det kan være en stor faktor for at folk blir litt mer sånn innelukket heller. Da.
8: Kanskje det fordi man mer på mobilen?
9: Det kan jo ha en sammenheng mellom at det mer snakk om uforsvarlig sex.
10: At folk litt mer forsiktige, liksom?
9: Ja.
11: Når man ligger med flere, så føler man med en gang, nå føler jeg meg litt mer hore, liksom. Ikke sånn at man det, men litt sånn, fordi det sånn, oi herregud, mange har du ligget med? At jeg liksom allerede I fadderuka, blir det et spørsmål?
12: Fokusere mer på seg selv, da,
13: kanskje? Ja, kanskje. Jeg tror mannfolkene må øppe gamet litt.
14: Hva skal til for at mannfolk-gamet blir øppet?
13: Ta litt mer inch til å kanskje bli kjent før du skal rett I sengs.
0: Ja, ta litt inch til å bli kjent før man skal til sengs. Det sikkert et råd som har stått seg gjennom generasjoner, vil jeg tro. Men Anette Søholt I Sex og Samfunn, en her nevnte dette med mobil. Hvilken rolle spiller mobil og internett for forholdet vårt til sex og sexfrekvensen, tror du?
5: Ja, altså sånn, jeg vil starte med å si noe om at det handler jo kanskje ikke om frekvens, da, men kanskje mer om kvalitet, at det det vi bør måle, hvor tilfreds vi og har vi den sexen vi har lyst på med den vi har lyst til å ha det med. Så det har kanskje ikke frekvens så mye å si, men det jo noe, vi har jo snakket om at unge lever livene sine I større grad altså på nett nå, at de møtes sjeldnere fysisk, bor lengre hjemme, drikker mindre alkohol, ikke sant? Så alle disse tingene kan jo spille inn på om det stemmer at de har mindre seksuell kontakt.
0: Mm. Jeg vet ikke om det et problem dersom det stemmer da, at unge har mindre sex, men hvis du skulle gitt et råd når det gjelder nettopp hva som viktig når det gjelder å ha en god relasjon til sex, hva vil du sagt til de unge da?
5: Som jeg sa, så handler det kanskje ikke om hyppighet, men det viktigste jo at vi har sex med de vi har lyst til å ha sex med, og den sexen vi har lyst til, og at det samtykke involvert, at vi kjenner på lyst, og at vi også føler oss trygge til å sette grenser og vet at vi blir tatt godt vare på. Så det tenker jeg det viktigste rådet.
0: I dag det visst det som litt uoffisielt kalles verdens sexdag, men studier fra USA i hvert fall viser at unge i dag har mindre sex enn før. Du spesialist i klinisk seksologi ved Sex og Samfunn, Anette Søholt. Tusen takk for at du var med i dagen. Så ble dagens siste gjest faktisk. Vi skal runde av straks for i dag, men ikke før du får et stykke deilig norsk musikk. Den her kommer fra Annie. Låta heter The Streets Where I Belong, og du får den før du får en nyhetsoppdatering klokka 14 her i NRK P1.

0: Dette her Annie, hun synger seg ut med navnet selv hun. Du fikk låta som heter The Streets Where I Belong. Her i på tampen av denne dagens teamen du har fått, de som har vært med å lage den sendingen her, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Venke Glørstad, sammen med vaktsjef Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og som takker så mye for at du har hørt på. Straks nå her i kanalen så får du 3 timer med lokal ettermiddagsradio fra der du så det bare å henge med. Og så takker jeg så mye for følge og ønsker deg en god helg. Nå klokka 14, og du skal få nyhetene og høre at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling.
1: Ja, kongen skal dermed ikke delta på besøket til Trøndelag. Det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøking og har vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen blir nå altså værende på Rikshospitalet for behandling. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Kapteinen på skipet som kjørte på grunn på Bynes i Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag Tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som traff land på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadde. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredda, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
2: EU det område som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
1: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. Fiskeriminister Marianne Syvertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådningene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument som NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har, og enda mer om denne saken kan du lese på nrk.no akkurat nå. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, folkens! Paul Christian og Synnøve på plass.
4: Yes, yes. Og vi klare for en ettermiddag sammen med det.
3: Kjekke gjester. Masse god musikk. Tenk på det. Når du har tid.

0: Stein Torleif Bjella og verdens kuleste gitarrist, Mark Ribot.
1: Ja, oppe på Søndre Berget, ja. Som du, et fjell I Ås.
0: Tenk deg at du fikk låne et helt konserthus. Med alt innhold, folk og alt, lys og lyd og alt, du kunne sikkert låne røykmaskiner og, jeg vet ikke, alt som inne I et kulturhus var til din frie disposisjon. Og du fikk øve og kose deg der, og så kunne du lage en forestilling. Kunne du tenkt deg det?
1: Det kunne jeg tenkt meg, jeg vet ikke, aner ikke hvor det skal ha begynt, men jeg hadde sikkert funnet på et eller annet, men jeg tror vi skal gi det til de profesjonelle,
0: det tilbudet. Ja. Det har nemlig Kulturhuset I Ålesund gjort. Vi sendte vår reporter for å høre hva skjer da. Det skal du få straks etter The Impossible Green.

0: Det här är lokalmusik. Mattias Angelhus och gängen i The Impossible Green säger faktiskt Farewell America. Där jag har sagt för att det de har sett upp till amerikansk kultur och musik i hela livet. Och de sista åren så har USA sitt glansbilde falma mer och mer. Och det har resulterat i din låta.
1: Okej, okay. Du har allt vi lärde. Du store verden, du, dine siste uka så har det foregått noe nytt og interessant i Parken Kulturhus i Ålesund. For første gang der i alle fall så er kunstnere som har invitert til å ha opphold da, eller såkalt residens der. Og denne uka her så har en dansegruppe ledet av en danser med sambiske røtter og oppvekst på Valderøya, arbeider med Kulturhuset. Og reporter Ivar. Hva er det de driver med?
2: Ja, dere hører det sikkert. Det blir danset her på scenen på Parken Kulturhus. Det er jo øving da. Men de driver på å hoppe og sprette rundt. Jeg har ikke peiling på dans. Jorunn Kjerstheim Hildre, du er...
3: Arrangementsansvarlig her på Parken Kulturhus.
2: Og dette er det første gang dere har residens på denne måten her.
3: Ja, det stemmer. Og det er vi veldig glad for. Vi har åpnet opp forrige uke og denne uka for residens som man kunne søke på, som kunstnere kan søke, og komme hit og få tid til å jobbe her. På, i prosess, på scenen med lys og lyd og veiledning. Og, ja. Så det er veldig spennende for oss. Det er en win-win for å si det sånn. Ja. For det både kunstnerne får tid og rom, og vi får lov å jobbe litt også i prosess. Det er veldig, veldig viktig.
2: Mm. Nå er det fire dansere som driver og øver på scenen her. Jeg har fått lov å forstyrre deg litt.
3: Ja.
2: Så vi skal se om vi får Gloria. Hei, vi må forstyrre dere litt midt i øvingen her.
4: Det går bra.
2: Gloria
4: Lucia Capaco. Ja, det styrer jeg.
2: Men du vokste opp på Valderøya. Ja.
4: Det er jeg.
2: Så det er jo veldig deilig å komme hjem igjen kanskje en tur.
4: Utrolig deilig å være hjemme. Jeg savner Valderøya, ja. Det er jeg. Ja, så det er godt å være her.
2: Sambiske røtter er du jo også.
4: Ja, det er jeg.
2: Så ja, du er en blomst sånn i valderøysk sammenheng.
4: Ja.
2: Hvorfor er du kommet tilbake hit nå da?
4: Jeg kom tilbake fordi at jeg har vært så heldig og blitt valgt til en residens her på Parken Kulturhus, der jeg jobber med tre veldig dyktige dansere som kommer fra undergrunns, ulike undergrunnsstiler. Ja. Og så har vi en saksofonist heter Zakaria som også har vært med oss i prosessen.
2: Så dere er altså våre fire stykker her hele veka?
4: Ja.
2: Og så prøver dere å utvikle noe nytt?
4: Ja, det er det.
2: Hva
4: er
2: dere lager da?
4: Vi lager en forestilling som er i prosess heter Decipher, ja. Der fokuset er å, liksom, å gi lys til kanskje dansestiler man ikke heller hadde sett på scenen, spesielt hjemme her på, i Ålesund. Ja. Så da har vi en fra ballroom-scenen, Salima, som danser noe som heter Vogue Dance, Ballroom. Ja. Og så har vi Chris som danser House, litt capoeira og andre stiler. Og så er det Anne Benedikte da, som er samtidsdanser og house-danser.
2: Herlighet. Ja, det er mye rare bevegelser her som vi ikke ser på.
4: Du skulle jo vært med nesten, du. Kanskje du, du gjør en liten move.
2: Jeg vet ikke om det var bra for gikk deg, egentlig. Så dere er åpen for flere deltakere, hvis du skulle.
4: Vet du hva? Ja, hvis det, men helst noe så litt sånn underground-stil, da.
2: Ok, ja. Men her, er det, her tar det sånn, ja.
4: Ser du?
2: Veldig mye rare bevegelser. Nesten litt sånn breakdance-aktig,
4: ja,
2: sånne ting.
4: Ja, man kan si det. Det ser litt akrobatisk ut. Litt sånn breakdance-aktig, store bevegelser, hopp. Fra oppe til ned, og veldig dynamisk.
2: Ja. Du, hva slags publikum er som ser på slikt da?
4: Vet du hva? Det her er åpent for alle sammen. Ja. Også veldig interessert i aldersgruppen rundt sånn tenåringstida, ja. Til 45-50. For okay. jeg tror nok forestillingen handler om noe som kan treffe veldig mange folk da. Det er ikke bare for tenåringer, det er virkelig, ja, det er litt stort.
2: Men skal dere vise denne forestillingen her?
4: I dag skulle vi ha en sånn prosessvisning, så du har invitert Fagerlia til å komme og se. Å,
2: ja, du er gøy. Godt på Fagerlia, du.
4: Jeg er godt på Fagerlia, så jeg får se lærere. Det blir, ja, det blir kjempefint da. Det er også en veldig sånn gullmoment for meg. Det er liksom noe 360 at jeg startet her, og så får jeg lov å komme tilbake igjen og vise noe, og så ha lærere som jeg har hatt. Det er veldig spesielt for meg.
2: Du blir sikkert glad for å se det.
4: Jeg håper det. Det er for late sånn. Hvis jeg ser noe jeg synes det er rart, det er for vel late som at det er bra. Ja. Ja. Men jeg tror det blir fint, ja.
2: Men har dere tenkt at dette her skal bli en forestilling senere som dere skal vise til publikum her eller andre plasser?
4: Vet du hva? Her og andre plasser. Det er liksom det som er målet oss vil gjerne, men her er litt spesielt for meg, så det har vært godt å gjort det her da, ganske tidlig. Det, ja, det er det jeg prøver å få til, det er målet, ja.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal forstyrre disse andre, jeg ligger og ruller rundt på gulvet akkurat nå.
4: Så. Det her er masse, masse fint. Det er veldig
2: spesielt. Ja. Mye bøy og tøy.
4: Mye bøy og tøy. Ja. Så det Chris gjorde i sted kan ligne på en capoeira-bevegelse.
2: Ja, capoeira er litt sånn kampsport-inspirert på en måte.
4: Ja, eller det egentlig så er det sånn, det er en kampsport slash dans som kommer fra Brasil, fra slavene, de later som de danser, mens det jo kampsport, sånn at folk ikke så at det var det de gjorde. Så igjen, det veldig underground, den kampsportstilen også. Ja.
2: Fantastisk, veldig spennende å se, og veldig kjekt å møte deg.
4: Gloria.
2: Gloria, klager.
4: Det går bra.
2: Veldig kjekt å møte deg.
4: Ja, deg med.
2: Spennende å se hva dere driver på med. Lykke til da.
4: Tusen si takk, ja. Takk, jeg tar den med meg.
2: Takk for maten.
4: Ja, tusen takk.
0: Ja, dette var hyggelig. Vi møtte Gloria Lucia Capaco altså, som leder en liten gruppe dansere som har hatt residens på Parken Kulturhus denne uka.
1: Du, jeg kom til å tenke på en sang. Jeg hørte den her, for han Ivar skulle da, var det Gloria du heter? Ja. Var det Gloria? Var det Gloria? Ja. Ja, det var Gloria. Og for at han Ivar skulle liksom memorere dette her for ever, så skal vi tilbake til 1982, og til Laura Branigan.
0: Wow, wow, wow!
5: Gloria! Gloria!
4: Ja, den, ja. Oh, ja.

0: Emma Jensen var det med låta Now and Then. Vi skal ta en titt på lokalnyheter denne fredags ettermiddagen.
1: Og aller først skal vi høre at flere kommuner hadde kommunikasjonsproblem i dag. Denne feilen som førte til utfordringer for kommunene Ålesund, Sula, Haram, Giske og Fjord skal nå være løst. Årsaken var en teknisk feil i en ekstern systemløsning. Kommunene melder at det ikke er snakk om et dataangrep.
0: Og så er det altså en streik som rammer flytrafikken. Det er flygelederforeningen som er i streik etter at partene ikke ble enige i mekling. Og på Vigra flyplass så var passasjerer usikre på situasjonen nå i formiddag.
2: Alt til Kristiansand, da er det en konfirmasjon, så det er veldig viktig for meg å komme fram i dag om Bergen.
3: Så først til Bergen og så videre. Hva tror du om den reisen da?
2: Nei, jeg bare håper at det går bra. At jeg kommer frem i dag, jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
3: Og når skal du tilbake hit?
2: Onsdag.
3: Hva tror du om den reisen da?
2: Nei, det bruker å være en veldig fin reise med Widerøe, så det håper jeg på det blir.
3: Men hvis streiken vedvarer da utover neste veke, tror du?
2: Da kan jeg være der med datteren min så lenge så det er over. Det går greit.
4: Altså, du har jo ingen valg da. Hvis du først reiser, så må du komme deg hjem igjen. Men Bergen, der går jo buss, og så er det jo hurtigruter da, hvis det skulle bli dagevis.
3: Når er det du skal tilbake hit da?
4: Søndagskveld, eller søndag ettermiddag klokka 5. Så det blir verre.
0: Ja, det er reporterinnslaget Heidrun Sunde Stokke. Vi skal til meteorologen vår, for deler av fylket vårt har sol, mens mange har det ganske vått, Magnus Svanevik.
5: Ja, det er vått i dag, og som du sier, det er i deler av fylket, fordi det går et skille omtrent ved Kristiansund, og nord for Kristiansund så er det ganske fint, eller veldig fint, og så er det veldig vått sør for Kristiansund, så det er store forskjeller. Det fortsetter egentlig med nedbør sør for Kristiansund og resten av ettermiddagen og kvelden, og på Nordmøre så kan det etter hvert, eller har egentlig allerede begynt å poppe opp noen små ettermiddagsbyger da, så der er det uttrykt for ettermiddagsbyger og kanskje litt torden nå, særlig indre strøk av Nordmøre i ettermiddag og kveld.
6: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Vi sa jo fra starten av sendingen at det sol inne I radioen hele tiden, bokstavelig talt. Sunshine heter denne låta nemlig. Ja. Vi hørte Thomas Dybdahl.
1: En årvis sensommerbegivenhet på Sunnmøre, det jugendfest. Og I år, som I fjor, så har værgudene tenkt og bestemt seg for å gjøre den opplevelsen skikkelig våt. Reporter Oleg Bjørneset, støvla best fottøy for å trampe takta med I helga, tror du?
2: Ja, nå står jeg på Aksla stadion, og jeg på meg en sånn sko som jeg kunne ha sprunget 400 meter hekk her, men festivalsjef Antisk Ødegård, han, som du sier, Paul, han har tatt på seg støvla. Og jeg har tenkt at dette intervjuet som jeg skal ha med han nå, det skal ha en litt sånn problemorientert del, og så skal vi gå over til det som kjekt etterpå. Så da starter vi med å snakke om været. Hvor stor utfordring det at det regner sånn?
3: Nei, altså den utfordringen egentlig bare at du tar på deg en genser og regnjakke egentlig. Akkurat nå det veldig sånn tåket og grått her oppe. Det drypper lett, det ganske vindstille. Så det blir bra så lenge man tar med regnjakke.
2: Jeg har kikket på at I morgen, det skal bli mindre og mindre regn. I morgen blir det ikke helt fantastisk.
3: Ja, det skal bli opplett I morgen heldigvis. Men det skal lette litt utover kvelden I dag også. Så krysser noen fingrene opp på det beste da. Fordelen at det gras å gå på her, men det veldig fint å gå på det, så det blir ikke bløtt. Det gras her oppe, det blir ikke bløtt.
2: Nei, da over til neste problemorienterte spørsmål. I fjor så var det mye snakk om dekke her på Aksla. Hvordan ser dere løst det I år?
3: Du, jeg også har satt enda sånn bedre plate for å sikre denne løpebanen. Det noe som heter sånn steel plates, som veldig solid, som de bruker på andre stadioner I verden, og det andre typer arrangement enn idrettsarrangement. Da. Så vi håper og tror det skal gå bra. Det det beste vi kan dekke til med, I hvert fall. Så det håper og tror vi skal fungere godt.
2: Ja, og den ikke gjørmet til denne banen her. Vi får bare se om, da, om den blir etter kvart. Men foreløpig så det bra. Siste problemorienterte spørsmålet, flystreik. Hva gjør dere med det?
3: Ja, det mye å forholde seg til som festivalene og sjø. Det ikke bare ved det. Nei, altså, det påvirker jo alle det, med flystreik og sånn. Det også, det veldig mange artister da, som skal komme hit fra Oslo og fra andre plasser. Nå vet jeg at det nå alt løst for I dag. Så de siste artisterne på et fly på vei hit, som lander nå snart. Så de fått avgang fra Oslo og alt mulig. Og så det veldig mange som har kommet, noen har kommet med bil, noen kom tidlig I dag, gjorde om på noe. Reise seg kom tidlig. Så alle som skal spille I dag kommer, og så det programmet går som planlagt. Og så I morgen så kan hende streiken bli enda mer utfordrende, men da har jeg tid til å omrømme seg slik at man kan sette seg I en bil. Så der gode planer på alt, så jeg ganske sikker på at alle artisterne kommer til å spille som oppsatt I programmet.
2: Ok, da går vi over til det som kjekt. Hvor stor jugendfest?
3: Det det den største musikkfestivalen I Ålesund omheng da, så det blir tjåka fullt på Aksla stadion I år også. Det blir cirka 8000 per dag. Vi ser alt veldig bra med billetter, og området ser helt fantastisk ut, selv om det litt sånn grått I kulissene rundt der. Det litt sånn grått, men det et fantastisk område som vi kjempestolte av. To store scener, en kjempe stor vep, det Parisa-jul, det masse aktiviteter og masse gøy for publikum, og så skal det bli fantastiske konserter på scenen.
2: Ja, og det med at det så grått, det jo sant, men det jo veldig fargerikt her. Det rosa ballonger, flagg I alle mulige farger, bar, fine lys på scenen, og alt bortsett fra kanskje litt regn da, gjør at dette her kommer til å bli en fin fest.
3: Ja, vi tåler litt regn på sommeren, men ikke helt vant med god vær her da, spesielt ikke I sommer kanskje. Så nei da, det bare å ha på seg regnjakke å komme, og I morgen det kollegaene dine I Yr lovet opplett, så det blir bra.
2: Statsmeteorologene da, som sier at I morgen blir det fint. Og så kanskje du kan nevne noen av artisterne som kommer.
3: I dag det blant annet Undergrunn, det Arif, det Soppskir å bygge, og så gleder vi oss veldig til Sidebrok blant annet en dag. Da. Det gleder jeg spesielt til.
2: Og jeg elsker Sidebrok, og jeg jo fra Folkestad, og har kjent disse karene siden jeg var ungdom, og de leverer fortsatt, og la oss høre litt på Sidebrok nå. Pina det på radioen.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flygninger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flygninger som følge av streiken blant flygeleiere. Samtidig flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kanselleringer inn mot helga. Nora Elise Wennberg-Løersen I Forbrukerrådet råder folk til å ha is I magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli ombuket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli ombuket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du lese på NRK.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila I Gaza trådde I kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker I Gaza lever under kritiske kår.
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har økt etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino planene. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Skarpe kniver, en god gammel publikumsfavoritt og en kjempeflink fisker. Det stikkordet for den neste timen.
4: Ja, vi tror på Kristian og Sunnive. Slår gjerne følge med det dine fredag.

0: gang i tida, Sunnøve, så spilte jeg i sånn band. Da var dette her ofte siste låt. Det var en sånn trykker på slutten, for, og det var liksom veldig, da veldig rolig stemning på
1: sånn
0: dansegulvet.
1: Sånn clean dance, men
0: ja, vil kalle det det, ja.
1: Ja, sant. Ja, ja, ja. Du, du vet litt på samme greia, at du hører en sang, og så bringer den minnet.
0: Ja.
1: Det har skjedd i dag, denne ettermiddagen.
0: Ja,
1: det var når du satt på låta Gloria.
0: Gloria, Gloria.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok. Jeg
1: husker.
0: Ja, det var jo med for å minne vår egen reporter på et navn da.
1: Ja, nettopp. Ja. Du, dette her brakte minner tilbake til å Tone.
0: Ja.
1: Såpass at hun har sendt oss en melding om det inne i NRK Radio-appen. Det er jo veldig hyggelig å høre for dere. Gloria, den gikk på repeat på jenterommet i 1982, som vi hadde sagt. Dette skjedde i de dager. Ja. Vidar Lønn Arnesen og Tidskuddet med mentometerknapp og greier, ja da, ja. NRK holdt til i Parkgata sammen med politiet.
0: Ja, det samme.
1: Ja, sant? Hun skriver her, Synne, vi gikk kanskje i bleie.
0: Ja.
1: Og det, vet du hva det tror jeg gjorde? Da var jeg 2 år i 1982. Paul Christian, derimot, du burde huske.
0: Ja, jeg var konfirmant i år, så jeg husker det. Ja, ja, Gloria husker det. Jeg husker også, den var egentlig originalversjonen fra en italiener. Han som laget sangen. Og den var funny. Men så kom Laura Branningen da, og gjorde den inn i sånn kjempehott. Så den har vært på labbedans, som det heter, da, når vi ikke fikk ha sko inn i gymsalen.
1: Ja,
0: måtte gå bare i sokka, da danset til Gloria.
1: Ja,
0: og da ble, det tok liksom litt av på den låten. Det ble et mye armbevegelse. Og, ja, det husker jeg. Takk,
1: Tone. Det var kanskje ingen som kjente noe som heter Gloria.
0: Det kan, jeg kjenner jo jeg da som driver danskompani. Ja, men ja.
1: Du, det er ikke bare Tone som sendte oss melding. Jonny, fast lytter, han skriver at det ble en våt fjelltur til fjellvattnet, der han har dratt garn. Det ble noen middager med ørret i dag også. Så har det vært stabilt regn og 12 grader. Men god helg likevel,
0: ja,
1: skriver han Jonny til oss. Tusen hjertelig takk til dere som har sendt melding.
0: Du, nå skal vi på et kurs om litt. Vi skal få lære noe, i alle fall jeg kjenner meg godt igjen i, når jeg holder på kjøkkenet og har litt sløve kjøkkenkniver,

så skulle jeg ønske at det var noen som kunne slippe dem for meg. Det finnes faktisk, og vår reporter Ivar har møtt vedkommende. Men det blir først etter Camilla.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: sommerfugl eller vinterland. Dette her var selvfølgelig Halvdan Sivertsen.
1: Det jo mange som har sånne kokkekniver på kjøkkenet, men i alle fall, jeg må si, er det så som så med vedlikeholdet. Ja, altså og da det ikke særlig brukbart, selv om kniven er både flott å se på og kanskje dyr med. Jeg vet ikke hvordan det med det, Ivar, er alt på stell der når det skal skjæres en tomat?
2: Ja, nei, det jo akkurat sånn med meg også. Jeg har kniver som ikke klarer å skjære tomat, ja. Det er helt sikkert. Men nå har jeg tatt med en tur til en kar som virkelig er ekspert på dette med å slipe kniver. Han heter Espen Eide og holder til på Blindheim i Ålesund. Jeg har tatt med meg Espen. Jeg er ikke en knivsnobb. Den her er 25 år gammel, det står IKEA på han.
3: Ja.
2: Han er, ja, nå får du bare si hva du holder stort til.
3: Nei, altså, den er jo selvfølgelig, eggen er jo selvfølgelig rundt, sånn de aller fleste kniver pleier å være, ja. Norske folk.
2: Men, full av pakk.
3: Ja da, men det er helt vanlig dette her da.
2: Du, hva er noe jeg forsømt med altså? Dette her er litt flaut.
3: Nei da, men det her det skal vi ordne. Det går fort.
2: Ja, men har du klart det selv?
3: Det har du gjort med altså, riktig verktøy.
2: Ja, men jeg har jo brukt sånn knivslip, sånn bilde, sånn, du kjøper på butikken, så du bare dreier kniven igjen, ja. Og så, så blir han kvass.
3: Ja, det ødelegger nok mer enn det gjør godt, tror jeg.
2: Gjør det?
3: Ja, det er ofte industridiamant som river opp, står det da. Ja.
2: Og så sammen med disse som snurrer da, så er det litt dyre som har marsmotor inne i og som sliper.
3: Nei, det er ikke bra det heller, vet du.
2: Ikke det?
3: Nei.
2: Altså, vi snakker nå med en skikkelig ekspert. Du, Espen, du begynte som kjøttskjører på 90-tallet en gang, var ikke det? Du har tatt fagbrev.
3: Ja, nærmere, ja. I 99 begynte jeg som kjøttskjærer på stranda. Men så å slippe kniver, det hadde gjort noe av år da. Men det var jo viktig, det var gode kniver når du skjærte kjøtt.
2: Ikke sant?
3: Ja.
2: Men det som at du synes det var så kjekt å slippe kniver på jobb, at du begynte å gjøre det i fritiden.
3: Ja, nei, altså, jeg kjøpte vel egentlig en maskin til eget bruk. Og så skulle jeg vel i bunn og grunn slipe litt, litt i Ålesund da, for dem som ønsket det, og så har nå egentlig det, ballen trillet den.
2: Ja, her står vi også i en bunkers under garasjen din.
3: Ja.
2: Veggene er fulle av kniver.
3: Ja.
2: Det er nesten litt skummelt.
3: Så, ja, her har jeg fått opp masse japanske brukte kjøkkenkniver.
2: Ja.
3: Og grunnen til det var jo enkelt at når jeg drev og la ut bilder av vanlig slipte kniver, da, så ble det litt kjedelig.
2: Ja.
3: Så jeg fikk tak i et sett med brukte kniver, og så restaurerte dem opp, og så la dem ut på nettet. Da. Og det ga jo selvfølgelig litt respons. Og så ble det bare mer og mer kniver på veggen. Så det,
2: sånn jeg forstod det sånn at på et eller annet tidspunkt så jobber du nesten døgnet rundt, for at du har så mye å gjøre.
3: Ja, jeg hadde for noen år siden, så sto jeg ofte til 1 og 2 på netten og jobbet, ja, det er helt sant.
2: Du, skal vi prøve å berge denne kniven min?
3: Ja.
2: Er det nok... Du gjør det vel på et blunk, du?
3: Ja da. Det er håp her.
2: Og du gjør maskiner til 100 000 kroner.
3: Ja, det
2: er
3: vi har. Det
2: ja. Altså her står det slipmaskiner på rekke og rad langs veggene.
3: Ja, vi har 8 maskiner her. Så.
2: 8?
3: Ja.
2: Er det her en sånn pusteband?
3: Ja, det er bandsliper med vannkjøling.
2: Ja. Det er ikke så mange drager som skal til, kanskje, for det blir bedre.
3: Nei.
2: Det ser veldig konsentrert ut.
3: Ja.
2: Du holder beint og sånn.
3: Så skal du polere eggen.
2: Polere, ja.
3: Ja.
2: Men for oss som ikke har sånt maskineri, Jeimen, det er det færreste som har. Nei,
3: det er japanske våtsteiner, det er et godt alternativ.
2: Ok.
3: Ja.
2: Men det er jo dyrt.
3: Nei, ikke nødvendigvis.
2: Hæ?
3: Jeg selger jo våtsteiner til 600 kroner, som er mer enn godt nok.
2: Det er jo mer enn de fleste sine kniver koster.
3: Ja.
2: Jeg får sånne kjipinger.
3: Men en sånn slipestein, den har du jo i mange år.
2: Mhm.
3: Så, nei, det er enkelt. Det som virket for 100 år siden, det virker fortsatt. Og sånn at, jeg tror vi skal gå tilbake til to generasjoner etter, eller før med da. hvor de gammelkarene slipte på slipestein. De kunne det, og de klarte å holde knivene skarp. Men så skjedde det noe. Vi slutta. Så nå ligger bare knivene i kjøkkenskuff og blir bare sløvere og sløvere, og til slutt så...
2: Men sånne som er det som ikke får til dette her helt selv, og kanskje ikke tid til det heller, ikke sant, bare glemme oss hver gang vi skal prøve å bruke kniven og holde på å skade oss selv på hele greia.
3: Da finnes det jo slike som er da, ja, som du kan levere inn kniven. Så, så jeg fikser jo på hakk og skade på kniven og sånn da, så det er noen tjeneste jeg tilbyr da.
2: Ja, jeg har jo sånn tmergel, sånn roterende sak, men jeg tror jeg har dødlagt kniven.
3: Ja, det, nå er det sånn at jeg bruker jo slipebånd jeg også, men jeg har jo bånd som frakter vatten, som transporterer mye vatten, så det er for å holde temperaturen nede.
2: Du, hva vi skal si da? vil du anbefale folk å prøve å lære seg å slipe kniv selv, eller?
3: Jeg vil helt komme hit da.
2: Ja, selvsagt.
3: Jeg vil jo helt alle som kommer hit.
2: Ja, du blir litt langt utenfor døra di.
3: Ja, nei, men det skal gå fint.
2: Du har mye fritid.
3: Ja, nei, fritid har ikke.
2: Nei.
3: Men det er kjekt å få, det er kjekt at vi, at det er interesse for det da.
2: Ja.
3: Absolutt.
2: Bra.
3: Så...
2: Jeg tror vi begynner å runde av. Jeg tror at det begynner å bli litt... Stemmer ikke det, Paul? Vi har holdt på lenge nok.
1: Ja, det var artig. Jeg følte jeg var med tannleggeren en stund der. Det var jo veldig...
2: Du med tannleggeren?
1: Ja,
2: nei, det var bare koselig her.
1: Ja, jeg skjønner, det var lyden som var veldig intens. Men ja, men jeg har blitt skarp kniven din,
2: Ivar. Ja, skarp kniven. Ja, får vi til å teste det?
4: Ja.
2: Han må polere den litt, tror du.
1: Ja, jeg kommer da litt tannleggeren inn. Ja, heilig.
2: Ja, det her er bare sånn, det her er ikke så galt. Det her tåler du på. Hæ? Han er så kjapp, vet du. Han er... Nå skal vi se hva testen er da. Åh, det skjer det papir selvfølgelig. Det vi setter på. Oi.
3: Du skal ikke helt an.
2: Jo, da, forsyner meg.
3: Han er full i hakk.
2: Han er så mange hakk fremdeles. Nei, vi har brukt litt for lite tid.
3: Nei, det er ikke hakk. Det sprekker i stålet.
2: Og det sprekker i stålet.
3: Ja.
2: Jeg har kjøpt for billig kniv, Paul.
1: Ja, ok.
2: Alt for billig kniv.
1: Espen Eide fra Suldalsøra, altså. Du verden, utdannet kjøttskjære. Takk skal du ha, Ivar. Vi er nødt til å suse videre, så får du bare passe til noe da, ikke ferie hjem med skarp kniv.

0: Phil og Phil, Philip Bailey og Phil Collins med sin hit Easy Lover her I ettermiddagssendingen.
1: Der vi nå skal videre på arrangementslista vår, for det mye som skjer denne helga I fylket vårt. Mm. Vi skal til Tingvoll, til gjengen I Tingvollvågen Vel, ja. Som har tatt frem en god gammel slager, hør her.

0: ikke si at jeg faktisk husker.
1: Ja, altså, nå kom jo Roald Øyen inn etter denne her, og så sa han, velkommen, velkommen til Holmenkollen, ja, etter en sånt, og så var det da Ta sjansen.
0: Ja.
1: Sant, var det da?
0: Ta sjansen i Holmenkollen. Og i morgen så kan du ta sjansen i Tingvoll. Anniken Fure Stensrud, dere hadde Ta sjansen for 3 år siden, og da var det en kjempesuksess.
2: Stemmer det. Det var veldig, veldig gøy, og det var et stort publikum da, som var samlet for å se på ta sjansen.
1: Du, så det var god stemning. Nå gjør dere det igjen, i forbindelse med Tingvoll Martnan, som pågår nå. Hvem er det som har meldt seg på?
2: Det er Tingvollost og banken. Og så er det noen tøffe gutter som stiller alene.
1: Har du,
2: så vi blir 6 stykker da.
1: Ja, har du studert disse farkostene? Det er antatt det er en slags båt, eller hva er greia?
2: Ja, altså du skal i utgangspunktet lage din egen båt, da, eller fartøy. Så det kan være nesten hva som helst, så lenge det flyter. og er på en måte innenfor reglene. Da.
1: Ja.
2: Så folk stiller det mye forskjellig.
1: Ja, okay.
2: Så det er gøy.
1: Er det noen du har troa på? Er det noen du tenker, det var ikke dumt? En ost, for eksempel?
2: Altså, den som vinner er jo den som er raskest til bøya, men så har du jo fiaskoprisen og juryens pris også. Juryens pris er jo liksom mest kreative fartøyet, sånn at det er mange muligheter for å vinne her, altså.
0: Men kan man få ekstra poeng for sånn utkledning og hele pakka?
2: Ja. Det går på kreativiteten, så det er viktig å se bra ut.
1: Ja, og dere tuller ikke på Tingvoll når dere skal lage Ta sjansen, for jeg har skjønt dere har en skikkelig rampe da, for å fortelle oss om den.
2: Ja, man må det, så vi kunne ikke stå for det selv, så vi har leid inn Kristiansund eventtjenester til å ta seg av alt da, for det er jo litt sånn sikkerhetsmessig når du skal opp 7 høydemeter og så rett ned 13 meter og ut i vann og sånn, så er det ikke bare å mekke noe selv. Så ja,
1: men er det ordentlig greier. Men er det trygt?
2: Ja da, det er trygt. Men det må være litt tøft da.
1: Ja, jeg forstår.
0: Du, Anniken, vi nevnte jo at det er Tingvoll Martnan også på lørdag, som dere i Tingvoll Vågen vel står bak. Du må fortelle litt hva som skal skje annet enn Ta sjansen på samme dag.
2: Ja, det er mye gøy. Byggeloftet kommer. Det er en stor stasjon hvor store og små kan få bygge sin egen Lego og eventuelt kjøpe med seg hjem. Og så håper vi på hoppeslott da. Vi må se den været litt, men det er jo alltid stor stas for de minste barna. Og så blir det kjøretøytog før Martnan, og det blir jo masse varierte salgsboder da. Så det blir bra.
1: Tingvoll Martnan har jo en lang, altså denne Martnan har jo en lang tradisjon, og folk kommer jo kanskje langveis fra for å være med på dette her.
2: Ja, håper det da. Kommer i hvert fall veldig mye varierte salgsboder fra her og der, så vi håper på bra med folk, ja.
0: Og hvis det er noen som har en farkost i garasjen, tenkte yes da, ta sjansen, det er for meg. Er det fortsatt mulig å melde seg på?
2: Det er det. Så da er det bare å ta kontakt med meg. Jeg kan gå inn på Ta sjansen Tingvoll på Facebook, så finner du kontaktinfo. Og altså, det går an å stille med bademadrass også. Så det må ikke bygge noe fancy.
1: Nei, ok. Da
0: hører man må gå for sjarmøprisen, tror jeg, med bademadrass. Anniken Fure Stensrud, tusen takk for at du var med. Lykke til da til absolutt alle som skal ta sjansen i Tingvoll i morgen.
2: Takk for det.

0: Sorrow heter den fra Sara Fjellvær.
1: På tirsdag denne uka her så ble det delt ut en pris under åpningen av messa Nor Fishing i Trondheim. Og prisen den blir hvert år delt ut til en person som har gjort noe særskilt for fiskerinæringen. Gjerne en ung person som har inspirert andre unge og som selv har bidratt til det som heter positiv synlighet og som har utmerket seg i arbeidet som fisker. Så da kan vi si altså gratulere Markus Nygaard.
2: Ja, takk for det. Det har alltid kjekt å få en pris og sette en unge i alle fall.
1: Ja, men du er 34 år gammel da, fiskeskipet fra Misund, men du er altså årets unge fisker 2026, og du brukte takketalen din på scenen i Trondheim til å hedre mannskapet ditt, du. Hvorfor det?
2: Ja, det noe sånn ombord i en båt, hvertfall som skipper, da var det veldig, da var det stusselig at ord ombord alene i alle fall, så det, man klarte mannskapet en stor del av prisen det som var gjort, så det skulle bare mangle.
3: Du, hva tid begynte du som fisker?
2: Ja, jeg har egentlig alltid jobbet med eller hatt fiskeri, så han kjøpte vel sin første snart når jeg var 11-12 år. Og så sier jeg henne egentlig på sjøen sånn parat med skole, så er det bare borte mer og mer hjelp til kvart. Så.
1: Ja.
2: Det er blitt rom, ja.
1: Ja, jeg har liksom vært helt tydelig for det helt fra starten av, at dette var yrket du ville inn i.
2: Ja, det var bare, jeg har alltid vært bestemt på at det var fiskeskipper den skulle bli, så det stod en stått på siden av 5 år, ja, så
1: ja.
2: Det var en smule miljøpåvirket, jeg både til far og bestefar,
1: ja. Ja, du er jo det er jo en gjeng rundt, jeg skjønner det. Men juryen da, de kaller deg en viktig stemme i næringen og en ekte pioner, og så påpeker de at du har jo reist rundt i verden for å se på trender innen både fiskeri og fiskespising, for å si det sånn, altså markedet, hva er det folk vil ha? Hvorfor er du så hektet på fiskeri?
2: Ja, det var et godt spørsmål, ja. Nei, det er når vi jobber litt med et prosjekt på NMI Sund, en båt som bor på Kval og Større, så det, det krever litt mer på markedssiden enn det vi tradisjonelt har gjort. Da. Og derfor har det vært studietur både til Japan og til USA og forskjellig på, ja, spesielt på Større.
1: Ja. Ja.
3: Okay. Hva har du lært der da, på studietur?
2: Nei, det er noe med å jobbe på. Det er noe året for å få salg på makrellstør og sånne ting, og så på en måte, ja, større fisker på linene er ganske nytt i våre trakter. Så det er liksom for å prøve å få løfte kvaliteten til topp, og liksom få ut makrellstør som sånn high-end produkt, ja.
1: Ja. Du og bror din, mange kjenner dere jo fra en del sånne NRK-innslag der du og bror din kjøpte båt. Du var vel kanskje bare, vet ikke, var du 19, 18, 19 år?
2: Ja, men bygde vært en sjark da vi var yngre, så hjemme siden jeg det. Ja, første båten kjøpte den ganske tidlig, så bygde vi en båt i det tida, og så helt på en måte siden jeg bare ballet på seg om andre og større prosjekt.
1: Ja, nå er jo dette her blitt en, du og bror din er jo en del av familiekonsernet Nybonia, og har en helt flåte med flere fartøy. Jeg vet ikke, hva er det dere fisker alt mulig?
2: Ja, men det er en sånn kystbåt de driver som er primært ja, sild, torsk og makrell og sei og svømme. I tillegg, som sagt, har vi satset veldig på kvalfangst siste året, så en næring som kanskje er litt døende.
1: Ja.
2: Så helt klart er utfordringen til å løfte dette opp da.
3: Ja, hvordan ser du på fremtiden til hele fiskerinæringen?
2: Nei, klart, vi er noe født optimister som jeg ser noe lys på det. Nå har det vært en tid når man ikke har kvoten i gang og sånt, men heldigvis har det vært gode priser egentlig, og har vært heldig med å ha en god rekruttering til næringen, og har vært populært blant ungdommene.
1: Ja, du har jo fremsnakket ditt yrke for mange unge, og det er jo tydeligvis derfor du får pris nå. Hvorfor skal unge satse på dette her, synes du?
2: Nei, det er noe med fiskeren, det er fremtidsnæring, kan du si. Hun vil alltid endre seg med takt på kvoter og alt, men det næringen trenger helt klart unge hauge egentlig for å kunne drage det videre, så det er absolutt det. Det er fremtidsnæring for meg på tru.
1: Ja. Du, en fisker har jo alltid planer, det er vel et eller annet du skal i gang med. Hvordan ser helga ut forresten? Har du noen planer nå i nærmeste? Jeg
2: er nå enn på å skal rigge oss til makrellfiske, så blir det neste på Toto-båten, og så er det en båt som skal sørre på promotering til kålkjøtt.
1: Ok, så høsten blir det travel. Mistet vi det da? Hører du oss fortsatt? Jeg fikk han sikkert en telefon, men det går resten Markus her. Men, ok.
2: Jeg hadde datt ut når telefonen kom inn, så jeg måtte legge på.
1: Ja, skjønner.
2: Sånn er telefonen, den kommer hele tiden. Så.
1: Ja, jeg skjønner. Men du, vet du hva? Vi ønsker deg lykke til. Eller, sier ikke det til en fisk her? Hva er det han sier?
3: Skittfiske,
1: sier vi, ja. Vi sier skittfiske, Markus Nygaard. Og så, ja, dere kommer til å sikkert møte på denne karen her. Alle dere som har lyst inn i yrket. Lykke du, Misund, og gjengen der.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
1: Dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså, det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen, i hvert fall akkurat nå, fra Fagerstad.
0: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
2: Det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden, også helgen.
0: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal er gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: før og alt mulig der, for da måtte vi ha veldig mange alternativ. Ja. Så nå holder vi oss til fisk eller potet. Ulike fiskeslag.
1: I hvert fall, gå inn i NRK radioappen du, og bli sulten, ja. Og tenk på ball.
0: Ja, og så skal vi snart avrøya. Der kan den ballen.

0: Kelly Clarkson, som hvis jeg ikke husker feil var den første vinneren av American Idol. Her hørte vi Stronger.
1: Du, jeg får ta melding fra en med et veldig vakkert navn. Han heter Paul.
0: Er det sant?
1: Ja. Han vil bare takke for han har koset seg skikkelig med NRK Møre og Romsdal denne uka her, og han har fått to nye musikkbekjentskap. Han fikk høre rock and roll med gruppa Knekt, og så fikk han et veldig bra country-tips med Ella Langley, forteller han. Det skal ikke vi gjøre, for det var Gustav som ba å spille for en dag eller to siden. Tusen takk, sier han fra Paul. Her i Jølster så regner det 11 grader, så da er det bare å kose seg med radioen på øret. God helg.
0: Og så har vi startet diskusjonen om ball. Kalla ball, ja. Liker du best? Vi spurte jo først og fremst da, om kumle, kumpe, alt dette her, er det samme som potetball? Elena bekrefter det, ja, det er det samme. Og Ira, hun skriver, god ettermiddag, folkens. Jeg spiser ikke kumle, eller potetball da, men kan lage det.
1: Åja. Oh,

0: Håpet at aldri blir for stor, synger Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Og det håper jeg i hvert fall er når det gjelder det tema vi skal inn I nå, for det, da blir det som en unge.
1: Ja, for vi skal til litt av en tradisjon. Alle kjent med ball. På Nordmøre så ball en djup kysttradisjon, der fisk eller kjøtta blandes med rå raspa potet og byggmel. Retten har sterke røtter I lokal identitet, særlig på ytre Nordmøre når vi blander fisk inni der. Vi skal til Sveggen, Nordre Averøy, like ved tunnelen over til Kristiansund. I morgen det nemlig balldag I Sveggen. Vi har med oss han affen, Alf Christian Vorpvik. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du en av kokkene som har stått på. Det ballbuffet I morgen. Hva slags baller tilbyr dere?
2: Nei, vi har saltfiskball og kvitball og blandeball og kleppfiskball og potetball og tullball.
1: Ja. Tullball? Ja vel, hva tullball for noe?
2: Nei, tullball når vi får fisk med næringslivet, og så blir det jo en litt rann til igjen, da, vet du, og da må vi jo lage en ball ut på det til slutt, og så det bare en sånn kuriositet.
0: Du nevnte jo at det næringslivet og fiskere som gir dere fisk. Fortell, hva bakgrunnen for dette opplegget dere har her?
2: Det opplegget startet, vi diskuterer jo litt hvor tid det startet, men jeg tror det var I 2006, vi det når jeg litt av bygda, så fikk vi organisert og laget en ballbinga, en sånn åt ungene, sånn fotballbinga, og så I forbindelse med åpninga så måtte vi måtte jo ha et lite arrangement da. Så da laget vi en balldag med fotballcup og ball da I forsamlingshuset, og så hadde vi aktiviteter nede på kaja med redningsskøyter og Eliasbåt og tautrekking og sjørøvere og alt sånt det der. Og så har det vært en tradisjon da, siden den gangen der. Vi har nedskalert litt der nå da. Så nå det ball da det går I. Det det som henger igjen.
1: Hvor mange det som bruker å komme og spise ball hos dere?
2: Nei, toppåret tror jeg, men jeg husker det var den 7-8 år siden, det var vi over 500, og det nesten for mye. Men vi ligger på en 350-450.
0: Ja, men du verden, hvor mange baller du må ha da?
2: Nei, det går en... Vi laget en 2000-2300.
1: Shit. Dere holder på hele uka, dere.
2: Ja, vi har jo det. Men det artig, ja, vet du.
0: Når jeg har spist en sånn god middag, så ja. da må jeg ned på sofaen etterpå. Hvordan det I sånn festivalgreie? Blir folk liksom dorsk etterpå?
2: Ja, vi ser jo at de fer hjem, da.
0: Ja.
2: Så... Det er mye mat og fett og karbohydrat, så det bra det.
0: Ja, ok.
2: Så har vi jo et fantastisk stort kakebord, vet du, etterpå til dessert.
0: Du,
2: så.
0: Ja.
1: Men du, Affen, av alle ballene, dere sa det 5 eller 6 da, mener tullballen, hva ball mest populær?
2: Vet du, det saltfiskball, faktisk. Det ikke tvil heller. Det det saltfiskball som mest populært, altså det.
1: Hva som din favoritt da?
2: Nei, jeg liker best blandeball.
0: Okay.
2: Jeg må si det.
0: Men nå skal jeg tørre å gå inn på et her med tilbehør, for det jo så veldig mange ting, men hvis du får velge, hva vil du ha tilbehør til blandeball?
2: Altså, jeg synes... Når vi holder på å lage noe, så møvler vi noe bare, og det synes jeg kjempegodt det også. Okay. Blandeball og meierismør, det en god kombo.
1: Altså, det synes jeg tenker at når du på balldag, og da skal du ha 6 forskjellige baller opp på tallerken.
0: Ja,
1: du har ikke plass til noe tilbehør, vet du.
2: Nei. Neida, men vi har pølse og bacon og potet, det er det som er, men det jo mange, og ja, så det vel noen sirup som står på siden der, ja, sukker det.
0: Ja, sant.
2: Så du har...
0: Ja, det har nok til enhver smak her, altså.
2: Ja.
0: Men du, hva tid vi skal komme, sa du?
2: Vi begynner klokka 12, og vi stenger sånn i 4-tida.
0: Ja, da ligger folk rett ut.
2: Da ligger folk rett ut, da det. sprekferdig. Så det kjempeartig.
1: Ballsmell, så det kalles.
2: Ja. Ja, ballsmell.
0: Du, Alf-Christian Vårfvik, vi, vet du hva, vi fant Antoni Iversen, vet du, han kjenner jo, ut på Smøla har det jo også, ja. det er jo hele Nordmøre som er glad i akkurat denne fiskevarianten, og resten av landet, og her på Sundmøre er det jo potetball, og men Antoni, han har skrevet en ode til saltfiskballen. Skal vi unne oss den nå, sånn på tampen?
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja, ok. Da sier vi lykke til med arrangementet på lørdag.
2: Tusen takk, og hjertelig velmøtt alle sammen. Det er bare å komme flott i sveggen. Det er bare parsker, gå seg en tur, kjøp seg ball, kose. Det må vi bare ta turen.
0: Ja, og tips fra fan, kom sulten.
2: Ja, lurt.
3: Jeg har vokst opp på Veiholmen, på fisk og saltfiskball.

0: Ja, der var det Tony Iversen som solgte inn saltfiskballen. Hvordan ligger han på denne polen forresten?
1: Den er god, altså. Det er det jeg hadde trykt på, tror jeg. Ja. Men du, det er bare 3% som har gått inn og trykt
0: men
1: på
0: verdensrike.
1: Saltfiskball.
0: Ja, hvor nordmøringen, da kommer jo, kommer jo, det er jo en favoritt, vet jeg.
1: Ja, det er faktisk potetball som er mest populært. Per nå, vi spør altså, hva er din favorittball? 63 har trykt på potetball allerede.
0: Okay.
1: Men vi har mange forskjellige. Her er blandaball og kvitball og klippesball.
0: Ja.
1: Og så liker ikke ball. Gå inn i NRK radioappen og stem på din favoritt.
0: Ja, vi kan ha inspirert din lytter her, jeg ser det. Fordi jeg har fått en melding der det står «Har til gode å smake annen ball enn potetball». Så prosjektet mitt i høsten får bli å prøve de andre variantene.
1: Ja!
0: Ja! Det var en god idé.
1: Yes, da må du reise til Nordmøre. Der har de snyta god ball.
0: Oi!
1: Blandet med fisk. Det er liksom greia da. Det er absolutt noe å gjøre på denne høsten.
0: Ja.
1: Og ja, det er kanskje derfor det er 63% som har sagt at de liker på det et ball.
0: Ja.
1: Og kanskje det er det eneste de har smakt.
0: Ja, men da er det på tide. Da må de prøve noe annet.
1: Du, straks er det konkurranse. Her er
0: det. Det er det, ja.

0: blonde hot air balloon heter din.
1: Mm. Min og din store skrekk. Har jeg skjønt?
0: Ja, jeg liker ikke høyder, nei.
1: Nei, ja, ja, og spesielt, altså høyder, for så vidt greit å fly og sånt, men ikke i varmluftsballong.
0: Nei, nei takk.
1: Nei, nei, men vi forskjellige der. Du, apropos sånn opp i lufta og vær og sånt, Magnus Vanevik, vi må innom meteorologen vår. Kan du fortelle oss litt om vær dine helger som ligger foran oss?
2: Ja, helga, den blir, i hvert fall lørdagen, blir ganske grå. Det blir stort sett skyavær, litt sånn, ikke mye vind, men litt nordavind. Så kommer det inn litt spredte regnbyger da, i morgen. Ser ut til at det gir seg i løpet av tidlig ettermiddag, så du kan få oppholdsvær på kvelden da. Og på søndagen da er det også utrygt for en og annen byge, litt spredt nedbør, men vi kan også få litt sprekk i skydekket og kan få litt perioder med sol rundt omkring i fylket på søndagen. Så søndagen blir kanskje den aller fineste dagen, og den varmeste også. Kan man nok få temperaturer over 15 grader flere plasser.
1: Men det har vært sagt at det skal skje noe neste uke. Nå er jeg veldig spent på om det holder mål.
2: Ja, det får vi jo håpe da. Det ser ut at det blir tørrere og varmere fra tirsdag av, og ganske høy sannsynlighet for at det blir tørt vær, i hvert fall tirsdag, onsdag, torsdag, med stigende temperaturer, sånn at vi får temperaturer over 20 grader i løpet av neste uke. Det er det i hvert fall gode muligheter for.
0: Altså...
1: Hva du syns?
0: Altså.
1: Hva du syns? Hæ? Nei, var ikke den fin? Veldig fint. Vi fikk en melding i sted, en lytter som var så fortvilet og gledde seg til det ble mørkt, for da ser vi at det er så vått.
0: Nei, den.
1: Dine her fra meteorologen vår er til det. Du kan slappe av, ta det rolig under helga, og så blir det tørt og litt varmere.
0: Hurra!
1: Tirsdag, onsdag, torsdag.

0: Peter Wang Bandet med Liv Gir, Livet Tar.
1: Du, i konkurransen i dag, så skulle du fortelle meg hva slags kjæledyr dette her er.

0: som fin.
1: Nydelig.
0: Tears in Heaven er du hører her med Eric Clapton. Og nå skal det handle om mer musikk, for det er jo en gjeng som har et ganske hot navn. Og hatt det i, jeg vet ikke hvor mange år, 45 år.
1: Det er noe sånt, ja.
0: Ja, jeg vet ikke, Ivar, du har mer. Hør her da.
2: Det er i form. Nå er det altså... Vi må stoppe litt, så vi klarer å snakke.
3: Stopp.
2: Dere er i form etter 45 år.
3: Å, herlighet, vi er i stor slag, og vi skal spille her i C-Ukulven i kveld, klokka E8, eller 8 heter det kanskje.
2: C-Ukulven, ja. Ja, Sykkylven samfunnshus. Yes. Sykkylven kulturhus heter det.
3: Ja.
2: Ja, det var i samfunnshus både på 70-tallet, og da var det et par karer her som spilte på samfunnshuset i Sykkylven.
4: Ja, vi spilte på her. Når var det? 71, 72, 70. Talentkonkurransen.
5: Talentkonkurransen. Vi vant talentkonkurransen med Elman Janas.
4: Sikkert tinnfat i premie, jeg nevner det.
2: Fantastisk.
5: Det var samme scenen.
2: Akkurat samme scenen. Ja, Jan Helge Førde.
3: Det Jan Magne, takk.
2: Jan Magne, unnskyld.
3: Ja, det er kryra Førde nå.
2: Ja, det er forferdelig. Ja. Det er alt for mange Førde her i verden. Du, hvordan er det 45 år etterpå? Dere begynner å dra på året, dere med.
3: Ja, det var, når vi var i Langvågen, så hadde vi liksom 40-årsjubileum, og da spilte vi, og så sa vi fra scenen da, ja, vi har holdt på i 40 år, så var det en som sa, og likevel er ikke dere bedre. Og den er sterk også, for det, vi gir jo vårt beste hver eneste konsert, og vi håper jo da at vi har utviklet oss litt i løpet av 40 år.
2: Ja, dere var jo bare knapt 20 år gamle, dere som startet opp dette her for... 45 år siden.
3: Ja, vi startet i 1981 under nyttårsorkan.
2: Under nyttårsorkan?
3: Ja, og siden det så har vi holdt på kontinuerlig med stort sett samme mannskap, så det er lang tid.
2: Jeg har ikke sett dere så veldig mange ganger i konsert, men dere er jo en utrolig veldig sprudlende gjeng.
3: Ja, vi driver jo med litt jazz da, som
2: ja,
3: det heter.
2: Jazz.
3: Og det betyr at vi finner på ting i farta og litt sånn, så ofte så har vi veldig mye artig på konsertene våre. Og vi elsker jo å spille for levende mennesker, det er jo det som er tingen nå for tida.
2: Ja. Og for deg som husker 30 år tilbake, så du ligner veldig på hodet Wenche fra Juleferga.
3: Ja, stemmer det. Vi hadde jo en periode der vi laget julekalender, og da spilte vi Juleferga, og jeg spilte Wenche. Jeg stod bak Svelkiosken, det stemmer det. Og du så på den, da?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg satt på den siden min.
3: Har jeg sett deikene?
2: Ja, nei, vi skal ikke snakke om det nå, for det er jo helt andre ting som foregår. For det er jo et enormt repertoar, ikke sant?
3: Ja, det er klart.
2: Opparbeidet gjennom året.
3: De har veldig mange låter, og vi fyker jo rundt overalt. Og vi skal ha en veldig aktiv høst nå med masse konserter over hele Norge.
2: Ja. Over 5000 konserter, sa du til meg, på disse 45 årene. Ja, i 38 land.
3: Ja, det har faktisk blitt det. Og vi er jo kjempeheldige som har fått lov å leve og blåse i disse messinginstrumentene våre. Det er jo utrolig originalt band vi har.
2: Ja, her er jo et par unge gutter, dere har ungdomsavdeling i...
3: Ja, ungdomsavdelingen, det er et par og 50 år da.
2: Ja.
3: Kenneth Ekornes her og Kåre Nymark, de gikk på kurs med oss inne i Ørsta på sommerskole, sånn Norges Musikkforbund kurs, og det er fantastiske musikere, toppklasser. Ja.
2: Det er jo noe med 10-15 år, så da begynner det vel å gå, bli varm i trøya.
3: Ja da, jeg får snart medaljen. Det er
2: noen andre da. Hvor lenge skal vi holde på med det her?
3: Nei, hvor lenge skal vi holde på? Det er jo beintøffe tider for musikere når vi reiser rundt, og det er dyrtid for oss også.
2: Ja.
3: Og for eksempel bo på hotell, det har vi ikke råd til lenger. Vi må bo på dekkhotell.
2: Ja. Dekkhotell, ja. Er ikke det mer dyrt
3: da? Da sparer vi litt der. Hundepensionat og litt.
2: Ja, men det er kreativt.
3: Ja,
2: da,
3: absolutt.
2: Så da sparer dere mye penger. Så...
3: Ja, da kan vi kjøpe
2: hele. Men dere er faktisk på juleturné og sånn?
3: Nei, da ligger vi på lading. Til etter jul, for da har det gjort for oss alle andre artister. Så.
2: Da får vi klar for noe annet enn julemusikk.
3: Ja, det er vi nok.
2: Men hva vi skal friste med? Hva folk får høyere her i kveld, Helge?
5: Ja, i kveld tar vi full pakke. Så.
2: Full pakke?
5: Ja, vi begynner liksom i ett land, og så færer vi til et nytt land, og så, og det som er fint med musikken, at du slipper å betale flybillett for å bli med på den turen her, altså, så det, nei, vi skal reise litt til afrikanske land, og så skal vi litt til Amerika, og så til litt norsk musikk, og nei, det, det blir en veldig fin blanding, ja. Mm, mm. Så jeg vil absolutt anbefale å komme hit i kveld.
2: Ja, det, og det har jo vært flere konserter, Alnes og Ålesund i morgen, og ja, Nordfjordeir, hva skjer det, ja. Ja. Og så er det noe videre rundt om i landet. Hva er ditt høydepunkt da, Rynar?
1: Ja, mitt høydepunkt er å bukke til publikum.
2: Er det det som er best?
1: Ja, etter å svette det med gjennom en hel låt, og så bukke, og så komme seg opp igjen. Og det blir verre og verre.
2: Du klarer det nok.
1: Du, jeg skal nok greie det. Ja.
2: Ja. Er det nydelig å treffe dere, Kara? Det er kjekt. Og se dere, dere jo, ser jo akkurat ut som dere gjorde for 40 år siden.
6: Takk skal du ha.
2: Sten-Erik,
4: ja. It's raining. Ja, jeg ser meg selv innenfra ute, så jeg ser ikke forskjellig.
2: Break a leg, så det sier, ikke det? God stokke i kveld.
3: Takk for det.

0: Brass Brothers, ja du gjettet det sikkert. Det var nesten ikke nødvendig å si det. De altså I gang med turnerstart og startet I sykehuven I kveld. Skal vi høre dem, hvordan de kan høres ut når de går I studio?
1: La oss gjøre det.
0: De snakker jo om Afrika I stedet her, og her har du The Brass Brothers.

0: Kongolea med The Brass Brothers. For en spilleglede, altså. Du kan altså oppleve dem live. De på en sjelden turné og opplever sykkelvenn allerede i kveld.
1: Du, vi må tilbake til middagen, ballen.
0: Ja, hvor går det med den?
1: Jo, mange har forskjellige meninger om hva slags ball som best. Vi har fått veldig mange meldinger denne fredagen inne i NRK Radio-appen. Mm. Liv Marit skriver til oss, saltfiskball desidert best. Tok med mange år her på Møre før jeg klarte å smake på det, men nå synes jeg den kjempegod. I lag med kokt kålrot og masse stekt bacon. Mm. Dette en annen lytter enig i, skriver, hvis du ikke har smakt saltfiskball, da bør dere gjøre det snarest, da går ikke du tilbake til potetball. Jan-Erik skriver at potetballen er best, den grå juvel, kaller han det. Ingeborg har to ting, kvitball og blandeball er best. Og Knut Olav, han har skrevet, her i huset er saltfiskball favoritten. Tilbehøret det er kålrot, gulrot og bacon, og så må jeg ha potet til.
0: Ja, så der.
1: For han sier som far sin, eller sin salige far, som han skriver, det er ikke middag uten potet. Han forlangte nemlig potet også til pannekake, når de hadde det til middag.
0: Nei, den fikk en liten fanfare. Ja. Du verden.
1: Men du, i denne avstemmingen da, så er det altså 58% som sier at potetball er sin favoritt. Ja. 22 har trykt på blandeball. Så er det 8% på kvitball, 6% på saltfiskball, 1% på klippfiskball, og 4% som ikke liker ball.
0: Nei. Det ble sulten av helvete.
1: Men ball er kjempegodt.
0: Ja. Mm. Ja, ja, hvis du ikke har prøvd annet enn potetball, så da er Averøya stedet å oppsøke på lørdag, for der skal du få alle, alt annet.
1: Da tror jeg det åpner en ny verden for deg, hvis du ikke har smakt den eneste ball som har litt fisk i seg.
0: Ja, du får potetball der også.
1: Nytt. Nei, nå må vi gå.
0: Ja, det helgestart står og banker på døra og vil begynne her på NRK-P1. Paul Christian og Synnøve, vi gir oss, og her er Makosir, og så kommer NRK-nyheter ganske straks. Skal vi si god helg da?
1: God helg!

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
1: For oss så har det ikke så store konsekvenser, vi skal bare opp i dag, og så trenger vi ikke å være der før i morgen egentlig, så for oss går det helt fint.
2: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
1: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
0: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU det området som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sablen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Tusen takk til sendingene for ditt distrikt. Nå vi samlet inn der etter riket igjen. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal være med deg nå de neste tre timer.

Det var egentlig Eric Basilian fra bandet The Hooters som skrev denne låten her, og da gjorde han I løpet av en kveld som et forsøk på å imponere ei jenta, og da fungerte tydeligvis, for hun ble senere kornet hans. Men det var først da 90-tallsartisten Joan Osborne spilte inn låten at han tok Vero med storm. One of Us hørte du her I NRK P1. God fredag til deg, og velkommen til Helgestart. Alexander Wallestad I mitt navn, og jeg har fått det ærefulle oppdraget å leie deg inn I helga, og frem til klokka 20 så skal jeg være her I studioet mitt I Bergen sentrum.

Dette her var Odd Nordstoga, en sång som finns, og den hørte du her i helgestart i NRK P1. Her hos oss så er vi glad i det som skjer, enten da i ny musikk, eller gøy sport, eller hva som helst, og det er jo et kjekk helg da, for de som liker fotball. Premier League starter i kveld med fjorårets vinner Arsenal mot Coventry. Den kampen starter klokka 21 i kveld, og så er det jo også starten på det norske NM i fotball, altså cupen for menn. Aller første kampen der, Stålkameratene mot Rana FK, den er i gang, og det er Rana som leder 0-1 der. Og så er det jo sånn da, enten jeg liker fotball eller ikke, så liker jeg jo gjerne og musikk, og jeg har massevis av fin musikk å dele med deg her nå denne fredagen. Og så er det jo sånn at jeg gjerne vil at du skal dele litt med meg også. Du er hjertelig velkommen til å sende inn ditt musikkønske. Kanskje det en låt som tar deg sånn ekstra inn i helga, en låt som gir deg litt ekstra energi, eller kanskje rett og slett hjelper deg å roe ned nå når helga tar oss. Du kan sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart, og se den sånn knapp der det står send inn, og så skriver du, og så kommer det rett inn i inboxen min her. Og jeg skal nå få plass til både 1, 2 og 3 ønskelåter nå i løpet av de neste timene. Akkurat nå så skal du få en ganske så kjent sanger og gitarist, kjent fra Dire Straits til vanlig. Her er han solo med låten sin Skydiver. Her er Mark Knopfler.

Mark Knopfler var dette her med Skydiver, som du hørte her I NRK P1 denne fredags ettermiddagen. Vi snart skal svinge oss tilbake til 80-tallet. Vi skal inn I 80-tallssonen ganske så snart, men aller først så skal du få Vilde Kjosås med Er du sikker?

0: tankene dine. Dette var Vilde Kjosås med Er du sikker?
1: Dette Åttisonen.
0: Du har ballader, og så har du ballader med store bokstaver. Og en god del av disse her kom jo på 80-tallet, som vel kan kalles toppen av ballademakeriet. De aller fleste handler jo om den ene en har eller ønsker en kunne ha i livet sitt. Og noen ganger så er det til og med ankret i da virkelige livet, som da Chris de Burgh skrev låten sin Lady in Red. Den skrev han til kona og handler om første gang de møttes på en bar i Irland. Der fikk hun ganske så mange blikk, men han kunne i ettertid ikke helt klare å se for seg kvelden, og han husker en gang ikke hva det var hun hadde på seg, og da fikk han litt dårlig samvittighet med. Så låten er rett og slett en slags unnskyldning fra han og en hyllest på hvor vakker han synes hun er. Resten er historie, som det heter. Låta, den ble en av de virkelig store kjærlighetsballadene.

Udødelig kjærlighetsballade, dette her fra Chris The Berg, Lady in Red. Og nå blir det mer norsk musikk for Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyko på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

things that I've got. Dette var låten som gjorde Benson Boone til å gå fra å være en popstjerne til å bli en superstjerne, endret totalt livet som han slo igjennom med Beautiful Things, som du hører I NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har åpnet innboksen min for å ta imot låtønsker denne fredagen, og jeg har fått inn ganske mange allerede. Nå tenkte jeg skulle spille den aller første for denne fredagen. Jeg har tenkt å spille flere også I løpet av de neste tre timene, men dette ønsket kommer fra Thor, som skriver: Hei, jeg og Camilla har akkurat forlovet oss, og Promise Ain't Enough av Hall & har vi planlagt å danse bryllupsvals til I bryllupet vårt. Hadde vært superkoselig om dere kunne spille den. Så det jo sånn at jeg svak, jeg får litt grann romantikk, så da måtte jeg jo gå I arkivet og hente frem denne nydelige perler fra Hall & Oates Promise Ain't Enough.

Saint enough av Hollow Notes som Tor og Camilla hadde tenkt å danse bryllupsvalsen sin til. Lykke til med det. Det blir nok veldig fint. Selv om vi begynner å se halen på sommeren, så det ingen grunn til å pakke vekk festivalanbollene helt ennå. For denne helgen her så det fortsatt høy festivalpuls flere plasser i landet. Her i Bergen som jeg holder til, så fylles Bergenhusfestning med Feelingsfestivalen. Og du mer klar for en musikalsk tidsmaskin, så det jo bare å finne fram Buffalo-skoene. På Bjerke Travbane i Oslo det 90- og 2000-talls nostalgi på We Love, med blant annet Scooter på plakaten. Ålesund byr på Jugendfestivalen med en solid dose norske artister, mens i Trondheim så drar Stereofestivalen virkelig på med artister som Skunk and Nancy, Lykke Li og Suede som headlinere, i tillegg til norske navn som Ari, Marit Larsen, Delillos og High as a Kite. Og skal vi plukke en skikkelig festivalveteran fra Helgos plakater, så må det jo bli disse. Skunk and Nancy står på scenen i Trondheim. Her hedonism.

Dette var Skunk and Dance i Hedonism, Just Because You Feel Good. Og da låter du her I helgestart I NRK P1. Jeg heter Alexander og skal være ditt selskap helt frem til klokka 20 denne fredagen. Trives veldig godt her I studioet mitt I Bergen sentrum, og jeg synes det veldig kjekt å ha deg med meg. Og I appen NRK Radio så har jeg stilt et spørsmål for å finne litt ut hvordan din helg Jeg har spurt, hva den ultimate starten på helgen? Går for deg og 30% har svart at da å skru av vekkerklokka og vite at du kan sove ut. Så det en 10% som sier at det beste da fredagstacoen. Ja, vel 40% sier at de hopper rett inn I kosetøyet og lander I sofaen, og så svarer resten at det da å reise bort. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, så går du inn I appen NRK Radio, trykk på direktesendinger til NRK P1, og så får du opp avstemningen rett foran deg, og det bare til å trykke I vei. Nå skal du få Ray. Her Escapism.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Britiske Ray, som jo har blitt en superstjerne med låten Where the Hell Is My Husband. Og dette var låten hennes Escapism, som du hørte her I NRK P1. Artist og låtskriver Amund Zimmermann har hatt en 10 av 10 sommer, både av og på scenen. Og I dag så slipper Sandefjordingen låten I takt med deg, sammen med en av sine aller største helter, nemlig Bjørn Eidsvåg. For Amund Zimmermann så det rett og slett en drøm som går I oppfyllelse.
2: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da. Så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte inn låta og det var bare enormt gøy.
1: Og det skiller drøye 50 år med levd liv mellom Amund og Bjørn, men I musikken så møtes de på samme plass. Zimmermann sendte låten til Eidsvåg og spurte om han ville være med, og Bjørn var ikke vanskelig å be. Han fikk også høve til å bidra på både tekst og melodi, men mente at låten allerede var ferdig skrevet. Og med første lytt så kan I takt med deg kanskje høres ut som en ganske klassisk kjærlekslåt, men for Zimmermann så handler han om en helt annen type kjærlek.
2: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste eller en religion eller en annen lidenskap eller en hund eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten. Som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
1: Samtidig så håper Zimmermann at låten kan gi lytteren en liten dytt til å bare tørre, enten det noe du har lyst til å få til, eller noen du har lyst til å ta kontakt med. Og noen ganger så det faktisk bare å spørre, sånn som Zimmermann gjorde da han tok kontakt med en av sine største helter, Bjørn Eidsvåg. Og det gikk jo ganske bra. Her rykende ferske I takt med deg, med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.

Zimmermann. I helt ny låt i samarbeid med Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter den. Jeg tipper jeg at det også kunne blitt et fint samarbeid mellom Zimmermann og hun du skal få nå. Her sangdølingen Gunn Kvåle med Sommeren før deg.

Grunnkvale har gitt oss sommeren før deg. Og den hørte du her i NRK P1, hvor du hører på helgestart, og nå nærmer klokka seg 18. Da skal vi ha nyheter. Det er Terje Tobias Tønnen som sitter klar i nyhetsstudio for å holde deg oppdatert. Og så skal jeg henge med deg frem til klokka 20 i kveld her i NRK P1, så det er bare til å være her sammen med meg. Jeg kan love massevis av fin musikk utover. Og godt nå, frem til nyhetene, får du Stardust. Music sounds better with you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep dem på en videregående skole i Fagersta, det skriver Expressen. Ytterligere en skadet person er sendt til sykehus. Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Gjerningsmannen er pågrepet etter å bli skutt i foten, og flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Hele skadeomfanget er så langt ikke kjent, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt på mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag, men dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Flygelederforeningen går ut i streik. Fra i formiddag er 12 flygeledere tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen Lufthavn Flesland. Blant annet innstiller SAS og Norwegian flere titalls avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. Skal du ut og fly, bør du sjekke med flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene Jensen.
1: Våre råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det er forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som er der, og den oppdateres fortløpende.
0: 12 europeiske land har fått påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadd. Kapteinen erkjenner at han ikke skrudde på brovaktalarmen da han gikk og la seg. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tusen takk for at du gir oss nyhetene, Terje. Alexander er der som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i Helgestart. Veldig kjekt at du har lyst til å være her med meg.
3: Helgestart med Alexander Wallestad.
4: It's D-Sound, once again, live with Macy Gray.

Det er litt stas når nordmenn blir lagt merke til utlandet, og jeg synes det veldig kjekt når norske artister samarbeider med internasjonale stjerner. Her var det D-Sound som hadde fått med seg R&B-esse Macy Gray. Låten den heter Save Some, og du hørte den her i helgestart i NRK P1. I det klokka har passert 18, og ettermiddagen har blitt til kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og styrer skuta så stødig jeg kan inn mot helga, og snart så skal vi ha et av vekens store høydepunkt, nemlig vår faste fredagskonkurranse, der du kan vinne helgestarteren, en knallfin trådløs høgtaler. Det bare til å henge med, oppgaver den kommer om ikke så lenge. Mer musikk nå fra nordlendingene i Violet Road, A Piece of Paradise.

Paradise, sång nordlendingene i Violet Road. Har du hørt den her i NRK P1? Du hører på Helgestart, og nå det på tide med vår vekentlige konkurranse. Og som vanlig så har vårt KI-husband Fredagsgrabberne laget en dansbandversjon av en kjent norsk låt. Og oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt det som originalen. Jeg skal innrømme at ja, det var en kollega av meg som lagde til den her, og da jeg hørte han så synes jeg han var litt vanskelig. En får rett og slett ingen hjelp av melodien. Jeg må bare følge veldig godt med på teksten. Er du klar for dagens oppgave? Her igjen.

Ja, hva for en norsk veldig kjent låt er det som ligger bak denne danseband-versjonen? Send låtnavn og gjerne også navnet på artisten i en melding til meg. Da gir du i appen NRK Radio, søk opp Helge Starter, og så trykker på den knappen der det står send inn. Og er du med i konkurransen og svarer riktig, ja, da kan du faktisk vinne Helge Starteren, som er en kjempefin trådløs høytaler. Som du kan høre hva du vil på, for eksempel fra telefonen din, enten det er musikk, eller NRK, P1, eller hva det nå skulle være.

0: Finn lyset bak og mørke såret mangler.
1: Dette var Levi Berger, og dette her med hans fine låt Stjerneregn. Og det altså konkurransetid. Jeg har allerede spilt av et klipp fra vårt K i husband Fredagsgrabbarna, som har tatt en veldig kjent norsk låt og gjort den om til en danseband-versjon. Får altså ikke noe hjelp på melodien, det kun teksten som henger igjen fra originalen. Og jeg sa før vi hørte på denne låten her at ja, jeg synes den var vanskelig da jeg så oppgaven i dag, men dere er jammen meg flinke. Jeg har fått inn ganske mange riktige svar, noen feil svar også, men jeg tenker jeg skal gi dere en sjanse til å klippe ut en og et vers fra denne versjonen, så det er bare å høre veldig godt etter her.

Ja, da er altså oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt er det som ligger bak denne danseband-versjonen. Og hvis du vet da, ja, da sender du svar inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start, og så trykker du på send inn-knappen. Og så suser det rett inn i inboxen min her. Jeg skal snart trekke en vinner, jeg, som kan vinne Helge Starteren, vår kjempefine Bluetooth-høgetaler. Så det er bare til å sende inn. Akkurat nå så skal vi ha litt grann mer musikk fra Natalie Cole. Her er Pink Cadillac.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Den norske utrolig flinke trioen Gården og deres fin låt Planes hørte du her I NRK P1. Og nå, det kjekkeste av alt, nemlig når jeg skal få lov til å trekke vinneren, eller offentlige vinneren av dagens konkurranse. Jeg sa jo på forhånd at jeg synes selv at denne oppgaven her var litt vanskelig. Jeg fikk ingen hjelp av melodien for å finne ut hva for en norsk kjent låt det var som var blitt svenskifisert inn I en danseband-versjon av vårt KI-husband Fredagsgrabbarna. Og det var jo også en del som faktisk svarte feil, så litt vanskelig var det, men det var også ganske mange som var utrolig flinke, jeg rett og slett skikkelig imponert, som også hadde riktig svar. Og ja, jeg kan jo spille av en del av låtene som kanskje gjør litt mer klart hva for en låt dette var.

Låten som i 2002 ble en ordentlig landeplage fra Ravi og DJ Løv ut av det kjæle opplevelse som og var svaret på dagens konkurranse. Du hører på helgestart I NRK P1. Jeg heter Alexander og stor trives her bak mikrofonen. Veldig kjekt å ha deg med der på andre siden av radioapparatet. Nå skal du få Mojo med Lady Hear Me Tonight.

elsker den låten. Mer skal det bli, heter han, fra Sassinia, sammen med arktisk filharmoni. Jeg har fått inn masse ønskelåter I dag, og en av dem den kommer ifra Kristin som skriver Hei! Nils 9 år og Johanne 6 år ønsker seg Billie Jean mens vi kjører mot hytta denne fredagen. Jeg vet jo selv fra mine egne unger at Michael Jackson virkelig har fått en ny vår hos den yngre generasjonen. Jeg henger selvfølgelig sammen med denne filmen som kom ut. God låt dette her. Vær så god, kos deg med Billie Jean.

Mark Jackson og hans udødelige klassiker Billie Jean hørte du her I NRK P1. Bandet Staut fra Valdres de har en fellespiller som ifølge bandet selv ligner på en blanding av skuespilleren Antonio Banderas og Bruce Springsteen. Og han har de skrevet låt om som kom ut I dag. Du får, ja, det ligger litt vanskelig for meg I disse tjukke ellene, men han heter Halling. Og den får du her I Helgestad, rett etter Rita Ora med Your Song.

0: var dette med Your Song. Du hørte den her I helgestart. Og du hører på NRK P1 akkurat nå. Og nå skal det handle om Staut, bandet som kjent for å være et energisk liveband. Og I hele vår og I sommer så har de reist landet rundt og holdt konserter. Turnéene deres de fortsetter nå utover I august, og I morgen så spiller de på Råholt dagene I Eidsvoll I Akershus. Hvis du har vært på en konsert med de I år, så har du nok fått med deg en låt som heter Harlingen. Tror jeg sa det noenlunde riktig. Sangen den offisielt gitt ut I dag, og du skal straks få høre den her I NRK P1, men først så la meg Gaute Lein, vokalisten I bandet, fortelle om sangen.
1: Hei, det her Gaute fra Staut. På fredag så kommer vi med den nye låta våres, Harlingen. Den var ikke med på setlista våres I sommer, og det var en grunn til det, og det var at låta ikke var lagd. Fordi midt I en ganske sånn travel turné, så kalte Ørnulf Dyve, altså vår låtskriver, han kalte inn til hastemøte, for han hadde en ny låt, og den skulle med på årets setliste. Jaha, sa vi. Og når Ørnulf sier noe, så lyster vi andre. Og det viste seg at den låta, den het Harlingen. Og Harlingen, den handla om en I bandet, nemlig felespilleren våres, Asle Trondre. Han ser ut som en sånn blanding mellom Antonio Banderas og Bruce Springsteen, så han jo absolutt verdt å skrive om. For de som har vært på konsert med oss og sett både Harlingfela og skinnvesten hans, så jo ikke det noe du glemmer med det første. Det som man sier I teksten, har du Harlingfele og skinnvest, så tåler du mer.

0: sangen.
1: Dette var Staut med helt ny musikk, der de også har fått med seg en legende i norsk folkemusikk, nemlig Steinar Ofsdal på fløyta. Låten heter Harlingen.

0: sover når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, vi elsker deg. Her i NRK P1, klokka nærmer seg 19. Du får snart nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å holde deg med selskap utover i kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad. Frem til nyhetene skal du få Billie Eilish med Bird.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole i Fagersta. Gjerningsmannen er pågrepet etter å ha blitt skutt i foten, og flere svenske medier opplyser at 18-åringen var tidligere elev ved skolen. TV4 skriver at politiet opplyser om at barn og elever nå får forlate skolene og reise hjem, men politiets innsats pågår fremdeles, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Byen Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og det er varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne er derimot historisk, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergård.
1: Dette her er første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre typer aksjoner, altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør, og man hadde også perioder på 90-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å tyte streikevåpnet.
0: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. I kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner, og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
2: Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og klokka den har altså rundt 19 denne fredagen. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er ditt selskap her i NRK P1.

kanadisk popmusikk med norske aner Carly Rae Jepsen har nemlig røtter både I Norge og Danmark og denne låten den ble jo en kjempehit han kom I 2012 spesielt etter at en annen kjent kanadier nemlig Justin Bieber twittret om at det var den beste popsongen han noen gang hadde hørt den får gjerne litt vind I seilene av sånt. Call Me Maybe heter låten og det hørte han her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn og jeg ditt selskap her I Helgestart. Vi har hørt mye ny, fin norsk musikk I dag, og mer skal det bli. En av våre mest kompromisløse artister, nemlig Anne Brun, ute med ny låt, og den skiller seg litt fra det hun har gjort før. Vi har snakket med henne, og da kan du få høre snart. Og så blir det selvsagt massevis av den musikken du kjenner og elsker. Nå skal du få Sandefjord-artisten Simmermann med Riper I Laken.

Simmermann riper I lakken. Hørte der I NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har spekka full spillelista mi med massevis av fin musikk, men jeg veldig åpen for enda flere gode forslag, så om du har en ønskelåt, så du hjertelig velkommen til å sende deg inn til meg. Da gjør du I appen NRK Radio, så kommer det rett inn I inboxen min. Her jeg har allerede spilt noen ønskelåter, og flere skal da bli, og akkurat nå så har jeg fått en melding fra Peder Andreas, som skriver «På veg til Grenland Folkehøyskole fra Sandane. Jeg gikk der I fjor, verdens beste skole, og nå det lillesøsteren min som skal gå der. Og vi ønsker å høre Malcolm med Don't Worry. Vær så god, her den».

League senere i kveld, da spiller Arsenal mot Coventry, men her hjemme så starter også Norges mesterskap i fotball, altså Køppen, og første kamp ut, den er nå ferdig spilt, Stålkameratene mot Rana FK, der ender da 2-3, akkurat nå så spiller Uredd mot Pors, der står da 0-0, Fjøra Sogndal, der står da 0-4, og Ridabu Raufoss etter 14 minutter står det ennå 0-0, og så er da nordmenn i aksjon i utlandet i dag på i BK Häcken i Sverige. De møter Sirius, der står det nå 0-0, og der er da flere norske i troppen. I toppserien, altså øverste divisjonen i kvinnefotballen, der møter serieleder Brann Røa nå i kveld. 58 minutter i spilt, og Røa tok faktisk ledelsen etter bare 4 minutter, sjokkerte nok både motstanderlaget og fansen på Brann stadion, men Brann har slått tilbake og leder nå 2-0.

Med Don't Worry hørte du her i NRK P1. Og det en fin helg og like fotball, for ikke bare så starter Premier

Kjempelåt ifra Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me, hørte du her i NRK P1. Nå når klokka har blitt 22 minutter over 19 denne fredagen, som begynner å bli ordentlig kveld nå. Håper du har en strålende fin kveld der som du er. Husk at du alltid når meg ved å sende meg en melding i appen NRK Radio. Jeg heter Alexander, og her så skal du få Ingeborg og hennes låt Et År.

Dette var Ingeborg med ett år. Om jeg skal beskrive den ultimate starten på helgen for meg, så må jo da være å sette seg ned og ete middag med familien og se at nå senker roen seg litt. Folk og ungene er ferdige med nok veker på skolen, og jeg er ferdig med å jobbe for denne veken her. Denne helgen her så skal jeg riktig nok jobbe en del, men sånn er det. Det er hyggelig å stå her i studio og jeg har spurt i appen NRK Radio hva som er den ultimate starten på helgen for deg, og der har vel en tredjedel svart at da er å skru av vekerklokka og vite at du kan sove ut. Og så har rundt 20% svart at det er fredagstacoen, og så svarer nok en tredjedel at jeg hopper rett inn i kosetøyet og lander i sofaen, mens resten da sier at det er å reise bort. Det kan jo være på hytta eller på besøk eller hvor det måtte være. Om du har lyst til å si din mening, ja, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så får du avstemmingen opp foran deg.

0: La meg gå, sang Rakel. Fredag jo den deiligste dagen I veka for sånne som oss som blir glade av å sjekke ut ny musikk. Og I dag kom det en helt ny låt ifra Arne Brun. Låten den heter Hold Me, og for de av oss som tenker på Arne Brun som en singer-songwriter med kassegitaren på brystet, så det en litt annen sound vi hører nå. Arne sier at hun vil at folk skal danse til denne låten, og hun skrev den som et slags eksperiment.
1: Hold Me en låt som har en veldig spesiell bakgrunnshistorie. Teksten liksom ganske sånn komprimert og enkel, men inneholder veldig, veldig mye følelser mellom linjene. Og den begynte liksom med et eksperiment, faktisk, fra meg. Jeg var på operan I Göteborg og gjorde en forestilling som heter 12 Songs. Og da var det et intervju jeg gjorde med en svensk journalist som spurte meg da, har du noensinne skrevet musikk til dans eller til bevegelse?
2: Det hadde ikke Arne gjort. Men hun tok det som en utfordring og sendte melding til en venn og spurte om ikke han kunne lage en dans som hun kunne prøve å skrive musikk til.
1: Etter hvert så sendte han med en duodans på mail, på en helt vanlig mobiltelefonklipp liksom. Og så bestemte vi da at jeg skulle ikke røre pianoet før jeg fikk den filmen på skjerm foran meg. Og så gjorde jeg det, og så ser jeg da, jeg sitter liksom ved flygelet, og så har jeg mikrofon, og alt liksom sett, og trykker på record, og så trykker på play, og så ser jeg to dansere som sitter på gulvet og liksom holder veldig sånn hardt rundt hverandre. Og da begynte jeg bare å synge til da. Så bare hold me, hold me, hold me. Og så utviklet den dansen seg til mer og mer en sånn power game, dramatisk, passionert dans. Og så var det liksom, plutselig så dukket den historien opp I hodet mitt, og det her handler om to personer som har det her klassiske, liksom, kan ikke slippe tak av hverandre, men egentlig så kan de ikke være sammen. Og hele den opplevelsen av å sitte og skrive den første skissa, den var liksom helt sånn, jeg fikk så mye frysninger, for det var, jeg har aldri fått så mye input før til en låt, så instant, som denne bevegelsen til danserne som tipp-topp nivå I verden, liksom.
2: Ane og koreografen Hiroki Ichinose jobbet frem og tilbake med låta og dansen, og når Ane syntes at det satt, så tok hun med seg en demo til den norske artisten og produsenten Ari. Ane visste nemlig at det var akkurat en sånn hard, tung lyd hun ville ha på den låta her.
1: Jeg synes hun gjør så bra musikk. Jeg synes hun en fantastisk produsent og en artist, og jeg spurte om hun ville så co-produsere den med meg. Og det ville hun. Så vi var hjemme I hennes hjemmestudio. Jeg kom forbi, hun jobbet videre, jeg kom forbi, hun jobbet videre. Vi jobbet tekst, vi liksom snakket også om liksom denne historien, hva skal det være og sånn. Så hun var veldig involvert I produksjon og litt låtskriving, tekstskrivinga. Og I det her lille studioet hennes så kom det her frem da. Og jeg bare superstolt av det samarbeidet. Jeg synes det ble akkurat sånn som jeg hadde håpet.
2: Og låta høres både veldig Arne Brun ut, og veldig Ari ut. Og det synes Arne veldig gøy. Å få jobbe med ulike produsenter for å få fram forskjellige lydbilder.
1: Mine preproduksjoner jo liksom enkle fordi at jeg har lyst at det skal komme, jeg ser mine preproduksjoner som sånn fyrstikkeskehus. Altså jeg lager sånn fyrstikkhus, og så kommer snekkeren inn og gjør ordentlig jobben på en måte. Så her skal det bygges opp sånn, nå skal det bygges opp sånn, og så kommer den ordentlige snekkeren inn og hjelper med å komme med tømmere, på en måte. Så visjonen min veldig tydelig, men hun har jo gjort en helt fantastisk jobb.

Det var min kollega Martha Våge som hadde møtt Arne Brun, som altså slapp en splitter ny singel I dag, og bud om nytt album. Det første nyskrevne albumet hennes på 6 år, I Thought We Were The Same, da kommer I november, og da gleder vi oss til. Her kommer smakebiten. Dette Hold Me, sammen med Ari.

0: helt ny musikk fra Arne Brun, magisk, spør du meg. Og lager den sammen med Ari, og han heter Hold Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinger i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Ja, det var vi tilbake igjen på midten av 80-tallet der med Modern Talking og deres Cherry Cherry Lady. Om du glad I spansk ost og norsk popmusikk, så bør du følge med nå, for Ramon serverer nemlig manchego, og navnet alene gir jo assosiasjoner til tapas, spanske sommerkvelder og noe godt I glaset. Men denne gangen så det altså ikke ost som står på menyen. Manchego den siste brikken på hans tredje album Ramuelo. Og fansen har måttet være tålmodige. De fikk nemlig en liten smakebit på TikTok allerede for snart et år siden, og siden så har låten vært svært etterspurt. Albumet Ramuelo da kom I mai, og låtene fra Ramones sitt faktive spanske feriehus har blitt spilt varme gjennom hele sommeren. Men nå altså siste rett servert, og akkurat som en god manchego har også denne fått ligge og modne en stund. Så da det bare til å forsyne seg. Her manchego med Ramon. Tick tock, cash på klokka, du

Come on, med helt ny musikk, Manchego var dette. Du hørte den i NRK P1. Hva du hører på helgestart, og nå så skal du få Hedda med hennes låte Just By Looking.

For en nydelig sang ifra Hellbillies, som også fikk æren av å være den siste ønskelåten her I helgestart denne fredagen. Du fikk den fineste jeg vet. Nå klokka snart 20, da skal du få nyheter her hos oss. Og så det min eminente kollega Hanna Enger Guttormsgaard som overtar og holder deg med selskap videre utover I kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for å følge I kveld. Og at det fryd å være her sammen med deg fram Til nyhetene så skal jeg gi deg ny musikk ifra Dagny. Her hennes fantastiske låt C'est la vie.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Minst 50 flyavganger så langt I kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå I hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver I dialog, og da det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole I ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet av politiet. Flere svenske medier sier at mannen var tidligere elev ved skolen. Angrepet skjedde I Fagersta om lag 17 mil nordvest for Stockholm, og elev Abdulrahim Salmo forteller at det var svært dramatisk.
2: Sen han kommer bakom ryggen og stabber han I armen. Sen så springer alle ut og vi går ut. Vi ser han at han hadde blod over hele sin arm. Og han sier ring polisen. Folk ringde polisen, sen vi sprang bare derfra. Vi var redda.
0: Men elevene har nå fått reise hjem, forteller korrespondent Joachim Reigstad fra Fagersta.
3: Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører I mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, så dette har vært meget dramatisk.
0: Veksthusene I Botanisk hage I Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gangen det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes utestengt I 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania I fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluktsignalet gikk I VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Riktig god fredag og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Mitt navn Hanna Enger Guttormskar og jeg skal holde deg med selskap de 2 neste timene. Her skal det bli god musikk på NRK P1. Og vi starter med en slager fra året 1987 denne fredagskvelden. Dette var det som fikk Taylor Dane til å bli definert som en disco-dronning. Du skal få Tell It To My Heart her I NRK P1.

This single shows that Dane makes a brilliant disco queen. Det skrev den britiske musikkavisa Record Mirror året 1987 om Tell It To My Heart. Fortsatt god fredagskveld. Hanna klar til å holde koken oppe med mer god popmusikk som på vei. Pitbull han gjorde et skikkelig gjennombrudd med låta Give Me Everything året 2011, og den på plass om et par minutter. Men først så skal vi få norske toner. Ella Lockert her I NRK P1.

Musikk fra mannen som kjent for å få folk til å ta på seg skallahette, pilotsolbriller og fake flippskjegg på konsert. Dette var Pitbull sin låt Give Me Everything sammen med Neo, Afrojack og Ney.

Ann-Mari Andersen Andagasi her I NRK P1. Når man stor artist, så kan det være lett å glemme sine nære og kjære. Bono I YouTube, han glemte bursdagen til kona si da han holdt på å lage album året 1986. Og da skrev han denne låta her som en unnskyldning.

Det kan være lett å rote bort datoene når man en travel artist. YouTube holdt på å skrive The Joshua Tree, deres femte album i 1986. Og da klarte Bono å glemme bursdagen til sin kjære kone, Ally Hewson. Og da kom Sweetest Thing som en liten unnskyldning og plaster på såret.

Norsk musikk som kom ut tidligere I år, Metteson med Water. Jeg håper at du fortsatt nyter denne vakre fredagskvelden I august, og at du klar for helg. Noe annet jeg håper du klar for, det litt R&B og kjærlighet fra 90-tallet. Kesey & Jojo, de gjorde det stort sent 90-tall med låta All My Life, som du skal få om en 3 minutters tid.

Søt musik fra Kesey and Jojo fra året 1998. All My Life fikk du like etter Garnes med Dele drømmen. Straks her på kanalen så skal det bli tre på rad norsk på norsk. Vi skal høre tre norske låter hakkehel. Men før den tid så Laurent innom med Die For You. Twist my

0: Bergensartisten Laurent, som har gjort det stort både nasjonalt og internasjonalt. Du fikk låta hans Die For You.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Helly med Arif, som var den andre I rekka av tre på rad norsk på norsk. Kom like etter Monica Strand med Faller. For den siste norske låta I denne rekka her, så skal vi skru opp tempo litt grann. Frida Amundsen, hun klar igjen for å komme hjem. Du skal få hjem igjen her I NRK P1.

Frida Amundsen fra Vaksdal I Vestland var siste kvinne ut I tre på rad norsk på norsk. Og nå som vi har vært I Norge en stund, så tillater jeg meg å ta det langt utenfor landets grenser og til over dammen. Du skal få Born in the USA av Bruce Springsteen, som nylig delte en gladnyhet til media. Kona hans, Patti Skjelta, hun på bedringens vei etter å ha hatt blodkreft I 8 år. Håpet har et ansikt, sa 76-åringen nylig til media.

Det var i 2013 da Bergens DJ-en Kygo gjorde en remix av Ed Sheeran sin I See Fire, at han begynte å fenge ører. Men det var denne låta som gjorde han verdensomspennende stor. Du fikk Firestone like etter Born in the USA. Nå til en av verdens aller største artister disse dager, Taylor Swift, her i NRK P1.

Taylor Swift her I NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Men vi skal få plass til en knallsterk låt fra året 1985. Don't Stop the Dance med Brian Ferry på plass fram til klokka 9.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varslet Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef i Avinor Flesland, Katrine Framholt, forventer utfordringer utover helga.
1: Vi ser nå at det en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
0: 14 mennesker drept og over 120 såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024 la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen erkjenner å ha begått drapene, men ikke straffeskyld. Spørsmålet om hun kan straffes. Kvinnens forsvarer mener hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av en sinnslidelse, mens statsadvokaten mener at hun hadde skyldevne. Det her kjernen i saken står, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet av denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, for å si at her er det ja, de sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at det når opp til strafferettslig utregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Det er jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det Hvite Hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det Hvite Hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Mitt navn Hanna, og jeg skal fortsette å holde deg med selskap inn i denne fredagskvelden. Nå blir det plass til Coldplay her i NRK P1. Du som en himmel full av stjerner, det synger Chris Martin i Coldplay. Ikke dårlig budskap å ta med seg inn videre denne fredagskvelden.

En skikkelig drømmelåt fra året 2014. A Sky Full of Stars med Coldplay. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn er Hanne Enger Guttormsgård, og jeg skal holde deg med selskap en time til her på kanalen, hvor det skal bli både ny og gammel fredagsmusikk. Vi skal få på en låt som kom ut rett rundt årtusendeskiftet, og den har både en engelsk og en spansk variant. Muy dentro de mí var den spanske versjonen, men du skal få den engelske, og den heter You Sang to Me her i NRK P1.

musik fra en artist som har sin egen nettside som ser ut som en lokalavis. Skodda Tidene, det navnet til nettsiden til Stein Torleif Bjella, der han legger ut musikknyheter fra sin egen musikkverden og også mye annet. Men du fikk I hvert fall låta hans Sunderberge sammen med Mark Ribot her I NRK P1. Gruppa nummer 4, de kan feire 10-årsjubileum på deres svært populære plate Henna I været I år. Og straks så det også på tide med to konserter på Rockefeller, der albumet skal feires. Og da skal de blant annet spille denne.

Her og nå fra hele Norges Ingebjørg Bratland her I NRK PN. Du husker kanskje tilbake til et års tid siden der hele Norge fikk vite at Kurt Nilsen, han en fyr som liker å drømme seg bort. Denne låta her passer fint nå som vi nærmer oss høstlige, mørkere dager, og kanskje allerede savner sommeren litt. Kjenner meg igjen I dette, Kurt. Du skal få bucket list.

Ine Hoem med låta Broren din, like etter Kurt Nilsen sin bucketlist. Det ikke ofte at heavy metal noe som velges ut I NRK P1 sine lister. Men denne her klassikeren fra året 1980 skal du få til å surfe deg innover mot natten. Living After Midnight her med britiske Judas Priest I NRK P1.

Det nærmer seg kanskje ikke natten helt enda, men midnatt, det bare få timer unna. Living After Midnight fikk du av Judas Priest, som I aller høyeste grad holder det gående fortsatt. Bandet de skal spille I Bornich, Tyskland nå på søndag. Og etter det så venter det tett program Kroatia, Serbia, Bulgaria, Ungarn og Italia, Schweiz, Frankrike og Belgia og så Storbritannia sent I september.

låt som ble skrevet i anledning NRK sin TV-aksjon i året 2012. Du fikk Virvelvind skrevet av Ane Brun spesielt for dette med å stå opp mot urett, der pengene gikk til Amnesty International. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn Hanna Enger Guttomskår, og jeg kan si til deg at mer norsk musikk, det på vei om litt. Men først så skal vi høre fra svenske Naked her i NRK. Et aldri så lite samarbeid her fra året 2021. Her Better Days.

som også er navnet på Ingrid Vårevik sin ferske debut-EP, som kom ut tidligere i år. Du fikk bare en mann like etter Better Days med Naked. Mer norsk musikk på vei. Anne-Grete Preus, hun kommer med et budskap jeg kan skrive under på denne fredagen. Du god nok som du.

0: En sang som ble gitt ut som digital singel året 2007. Og som senere havnet på plata hennes om igjen, senere samme året.
1: En sang om når du ser deg selv i knuste speil.
0: Nesten 20 år altså, denne fantastiske låta fra Anne-Grete Preus. Lady Antebellum, de er neste ut. Det var bare et kyss, synger gruppa fra USA.

Just a Kiss, det synger trioen Lady Antebellum, som nå kaller seg for Lady A, med deres svære hit fra 2011. Kollega Eivind Motland straks på vei med mer god musikk, og straks det også tid for nyheter. Før jeg logger av og går inn mot helga, så skal du få med deg Lisa Stansfield i radioen. All Around the World blir siste låt ut her før Eivind tar over. Så var det en nydelig fredagskveld videre.

0: god kveld. Her NRK Nyheter klokka 22. En person død og to alvorlige skader etter at en mann angrep en videregående skole I Sverige I ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse I kveld. Skolen ligger I byen Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagersta kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler I kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU det område som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men I Israel så man midt I en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og har bedt regjeringen om et forbud.
2: Da kan du, når du går ut på gata eller deltar I en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og I tillegg kan du bli gjenkjent I samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet. Og I verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker det tør å gå ut I det offentlige rom.
0: Et fly med en nordmann og en svensk pilot ombord endte turen opp ned I vannet utenfor den nordanske øya Læsø. Sjøflyet var I gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene blir fraktet til et hotell. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

amerikanske The Cornells og den sangen som vi stort sett forbinder med de, 74-75. Nå har jo de langt mer musikk å by på enn det, selv om mesteparten av musikken de ga ut sentrert rundt 1980- og 1990-tallet. Men de har faktisk gitt ut musikk i nyere tid også. I 2021 kom albumet Steadman's Wake, og for 3 år siden, i 2023, da ga de ut et album som heter Set The Stage. Det bare til å lete fram The Cornells, om du ønsker å utforske mer av musikken deres. Det Eivind Motland som på plass i radioen din denne sene fredagskvelden. Akkurat nå får du musikk fra Emily Hollow.

Det er bare litt over en uke igjen til Emily Hollow inntar scenen på den norske opera I Oslo for å holde konsert der, og ja, kanskje framføre neste stasjon der også. Donkey Boy fra Drammen konsertaktuelle allerede denne helgen, nå I kveld I Bergen på Feelingsfestivalen, og I morgen drar de videre til Ålesund for å framføre musikk på Jugendfest. Her Crazy Something Normal I NRK P1.

Av og til det tilfeldighetene som rår, og I Donkey Boy sitt tilfelle var det sånn at det var noen fra et plateselskap som tilfeldigvis kom over musikken deres på nettstedet som heter MySpace. Og siden så har de jo gitt ut musikk, blant annet Crazy Something Normal, som kom I 2014.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Sang Christian Christensen denne fredagskvelden i NRK P1. Hva sier du til litt Van the Man, altså musikk fra Van Morrison?
2: Haven't heard

Van Morrison jo blant veteranene som har vært der siden tidenes morgen, kjennes ut som. Det jo ikke helt rett å si det, men han har gitt ut veldig mye musikk opp gjennom året. Det nyeste albumet kom I mai, allerede før sommeren altså, hette Somebody Tried to Sell Me a Bridge, og vende litt tilbake til blues-røttene som var med å forme hans lydbilde I sin tid. Vi lyttet derimot til en sang som kom I 2016 fra Van Morrison, Every Time I See a River.

0: fra Andy Grammer, og før det en sang som inspirert av vennskap som rakner når livet begynner å gå veldig bra for den ene. Den andre lar sjalusien ta overhånd. Gråter over det som over, fra Yngvild.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rett.

Denne sangen skrev Magnus Grønneberg etter at han så et innslag på TV om Frelsesarméens I matutdeling under koronakrisen for noen år siden. Og med kom de løs, ønsker CC Cowboys at dugnadsånda fortsetter.

Sunnebo framførte og før det lyttet vi til Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd. Nå til en kar som egentlig har vært innom det meste av musikksjangerer.

var Peter Gene Hernandez, bedre kjent under artistnavnet Bruno Mars, og Grenade jo en del av debutplaten hans som kom i 2010, Doo-Wops and Hooligans.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt I kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som gitt et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken blir utløst av krav om pausa, ikke lønn.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4.
0: Beklager. En person død og 2 alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole I Sverige I ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse I kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler I kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO. Her var det litt teknisk problemer, beklager det. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger I Det hvite hus kommer til å koste 600 millioner dollar, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnilvirus så langt I år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan I enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnilvirus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpninga I Premier League med 3-0-seier over nyopprykka Coventry. Kaptein Martin Ødegaard skåret det siste målet til Arsenal. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra Oh Blonde, som Maren Holmgren fra Nordfjord står bag. Nordfjord også plassen hvor Line Dybedal kommer fra. Her hun klar med Jeg fer opp.

Jeg vil påstå at Enya en utøver som klarer å få oss som lytter inn I en helt annen dimensjon. Billigt likt sagt selvfølgelig. Her fikk du Only If ifra Enya.

Et musikalsk samarbeid mellom Eminem og Rihanna, og egentlig en ganske sterk sang som berører mange, Love the Way You Lie.

Steinbakken har bygd sig opp med å synge fengende popmusikk på engelsk. Hun har sunget på norsk tidligere også, men nå konsentrerer hun seg om norskspråklige egenprodusert musikk, og en av de hørte du nå, For alltid type ting.

0: Creed High.
1: Kanadiske Cameron Whitcomb, Medusa her I NRK P1, som I utgangspunktet handler om hans kamper med avhengighet, men han har også sagt at det opp til oss som lytter å ta det vi trenger ifra Medusa.

0: som Maria Solheim framførte under Melodi Grand Prix for 5 år siden, Nordlyset her I NRK P1. Nå utenlands igjen, vi skal til Daft Punk og Pharrell Williams, som sammen framfører Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: Det var i 2013 at denne kom fra den tidligere franske duoen som kalte seg Daft Punk, og de hadde med seg Pharrell Williams på Get Lucky.
1: You'll

Sangen heter Milk and Honey, ble framført av Ruben Markussen fra Bjarkøy I Troms. Og vi skal bevege oss nå til Ørsnes I Lofoten. Og hvem finner vi der? Jo, Anna Kajander.

du hører godt at det den klassiske soul-musikken som besetningen I Sunbird har røttene sine I, når man har bestemt soul-musikken fra 60- og 70-tallet. Dette en norsk gruppe, et norsk band, og her fikk du Is This What Love Is fra de.

Gjengen i Staut, selvfølgelig til Leika like ved, og før det CK, Love 90, Eivind Motland ønsker deg en fin helg videre, før nyhetene nå ved midnatt, Gracie Abrams, og That's So True.

0: Ja, dermed kan jeg vel si at nattradion åpna med et brak. Det var Imagine Dragons det som sang om torden. Og Nils Hagen hos deg på plass. Nattradion I gang, velkommen.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ikke nok med at det nattradio, det til og med blitt lørdag den 22. august skriver vi I dag, og helga offisielt I gang da. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, som du hørte, og nå det Åge Aleksandersen sin tur.

0: Den første rocka vi med Åge Aleksandersen og sambandet Leva livet, så var det rumor som tok den litt ned I slow her I nattradion. Ja da, det musikalske kontraster, og det skal vi fortsette med I disse to timene vi har sammen. Og gjennombruddet for dagens første musikalske bursdagsbarn kom med en låt om en fyr som ikke var særlig fornøyd med tingenes tilstand. Og titelen ble nesten til artistnavnet til han jeg tenker på. Ja, litt mystisk dette, men jeg skal forklare om litt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
3: Flip.

Lisa Ekdahl var dette, Bortom det blå, sang hun, og Ramon. Hørte vi før det? En låt om en fyr som ikke særlig fornøyd. Ja, det var gjennombrudslåta til Lars Kilevold det, og jeg tenker på låta «Livet for kjipt». Og noen, ja, kalt jo Lars Kilevold for «Kjipe Lars» etter det, men det var jo kun på grunn av låttitelen, ikke fordi Kilevold noe særlig kjip. Så vidt jeg vet, så han en hyggelig fyr. Og det var jo noen år siden den låta var fersk og mye spilt på radio. Det var faktisk i 1981, det. Og etter det har Kilevold markert seg som en låtskriver og artist i mange sammenhenger. For eksempel i bandet Sons of Angels, som hadde litt suksess på slutten av 80-tallet. Og han var med å lage en pizzalåt, Respekt for Grandiosa, den har du helt sikkert hørt. Men her og nå så feirer jeg Lars Kilevold med debutsingelen.

CLMD og Skinny Days sang Slow Me Down og Ny Liv da før det. Det var den gang, sang de. Dama som kan feire 31 års dag I dag laget stort oppstyr I Palermo tidligere I sommer, for da Dua Lipa skulle gifte seg, valgte hun den sicilianske hovedstaden. I og for seg greit det, for det jo en flott by å feire I, men det som opprørte beboerne I byen var at to av byens sentrale plasser ble avstengt I tre dager I forbindelse med bryllupet, og naboene ble bedt om å signere taushetserklæringer. Ja, de ble ikke glad for det, men stjerneparet Dua Lipa og Callum Turners ble nå gift, og kanskje hjalp det litt på humøret til innbyggerne at de sveia av 17 millioner kroner på bryllupsfeiringen. Og nå må vi jo bare høre litt både på bursdagsbarnet og bruden her I

Getting Jigga With It, og Kari Bremnes hørte vi jo før det da. Vi sang her I Nattradion sin flotte låt om denne veien. Men nå skal det knekke seg I nøtt, det vil si det nattnøtta, og det så enkelt at det en artist eller et band som har krøppet inn I denne nøtta da. Og nå skal du få fire korte klipp fra fire låter, og så undrer jeg på om du vet hvem dette.

Det ikke så mye du får høre I nattenøtta, men kanskje var det nok til at du fant ut at denne artisten het. Og hvis det var vanskelig, så lover jeg å fortelle svaret om en stund her I Nattradio.

0: Et lite gjenhør fra Dirty Dancing-filmen der, Bill Medley og Jennifer Warnes Time of My Life. Og før det var det Dagnia, C'est la vie-sang. Og I natten etter denne gang det en norsk artist. Såpass mye kan jeg røpe, men resten får du pynske ut selv. Hvem dette?
1: Dagnia!

Ja, hvem var dette? Undrer jo jeg på I nattenøtta. Og jo da, det Emilie Nicolas, med etternavn Kongshavn. Hun fra Bærum, med flerfoldige spillemannpriser på Pace-hylla si. Og gratulerer til alle som tok den. Og her kommer mer fra denne talentfulle damen.

Det visste at det var Emilie Nicolas som skjult seg I natten etter denne gang. Hun kom ut og sang Feel Fine. Og nå skal vi la Morgan Sulele ta oss frem til klokken ett, da det kommer en liten nyhetsoppdatering, men Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
4: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
0: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: God sommer! På NRK P1.

Oversatt fra samisk så betyr denne titelen til deg, du nje, sånn omtrent det på samisk. Det var man Inger Maja og Elina Lies, som etterfulgte Anders Jektvik her I natt. Radioen, Nils Hagen Onstad stadig på plass, og har en time igjen som jeg håper du har lyst til å dele med meg.

var Bob Marley ferdig med sin Redemption Song før det hørte vi Silje Nergård her I Nattradion. Ja, det jo slik at det finnes mange låtskriverpar I pop- og rockehistorien. Lennon McCartney, Jagger Richards, bare for å nevne to av de store. Og et slikt par jo sannelig også Lieber Stoller. Og det fulle navnene på de to Jerome, Jerry Lieber og Mike Stoller. Ja, bare hør på disse klippene.

Her hørte vi klassiske slagere fra Elvis, Fats Domino, Cliff Richards og Ben E. King, og alle skrevet av låtskriverduoen Leibr Staller. Og grunnen til at jeg hentet fram disse for å hedre en av karene da, for Jerry Leibr, ja, han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2011. Og ja, jeg slenger på en av de største slagerne også. Denne skrev de til Elvis Presley.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Randy Crawford sang You Might Need Somebody her I Nattradion. Og dagens dato den 22. august, den har en liten plass I musikhistorien, for den samme dato I 1979 ga Led Zeppelin ut sitt aller siste album. Og det ble det siste fordi et knapt år senere så døde trommeslager John Bonham og da ble gruppa oppløst. Zeppelin dro faktisk til Sverige for å spille inn plata. Nærmere bestemt til Stockholm og til Polar Studio, der blant annet ABBA spilte inn sine slagere. Og dette berømte studio inspirerte tydeligvis gutta I Led Zeppelin, for der spilte inn blant annet denne vakre låta.

All My Love, sang Robert Plant I Led Zeppelin, og den låta var hentet fra Bennetts aller siste album, In Through the Outdoor, som faktisk ble utgitt akkurat på dagens dato I 1979. Ja, det var musikkhistorien. Men nå det straks slutt på nattradion. Det Stavanger Kameratene som avrunder musikalsk, og Nils Ågen og Stad takker deg for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser I varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil I stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
3: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort, for helt ærlig, om vi I Bergen sitter fast.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt I Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd I angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Segel.